Slušali smo War i numeru Low Rider, kako pretenciozno ime za ovako iskuliranu pesmu, ali dobro, to tako bude, nekad se desi i takve stvari. Kaže, haj, došlo vreme da je bolje biti živ nego mrtav, Tino. Pa, lepo. Mislim, ovo je onako prilično dobra izjava. I kaže, još je Dared, možda bi bilo lepo čuti legende SMF, makar numeru Žena ili Antena, Tino. Puštali smo Ja ću cvikam žicu, čini mi se, ali zašto ne da pustimo i ovo. Evo, kaže ovako, Need for Speed igrica, a to me podsjeti da pitam da li je išla Because I Got High od Afromana, niđe veze, a? Vasa Tajčić. Vaso, tačno si odgovorio na ono što sam ja pitao za Snoop Dogga i za pesmu Riders on the Storm, koja je u originalu od Dorsa. Ovo, ja nisam iskreno, kad sam video da je to urađeno, nisam čuo pesmu, samo sam video naslov, nisam mogu da verujem da se zapravo stvarno odnosi na tu pesmu Dorsa i da je Snoop Dogg u glavnoj ulozi, ali tako ispade. Ali za ovo što se tiče Afromena i Because I Got High, jes da nema veze, ali s druge strane i nije da nema, i to je hip hop, tako da na kraju krajeva možemo da pustimo i to. Evo ga Vudu, kaže, Nobody Speak, Nobody Gets Choked, aha, svaka čast za DJ Shadow i Run the Jewels. Inače, za album DJ Shadow Introducing se još uvek nikad nisam usudio da napišem zvaničnu recenziju. Nastao je u eksploziji žanrova 90-ih, 96-te, ali je nekako išao u suprotnom pravcu od vajba 90-ih, tako neki antipod koji je na melodičan način uspeo da uhvatite skobu i grč tog vremena koji su mnogi prevideli i najavio mračnu stranu novog milenijuma. U jednom samplu je objasnio i zašto je propao hip-hop, It's the Money, linija koja je dan danas primenljiva na mnogo toga drugog u današnjem svetu. Pa jeste, neki ljudi su prosto bili vizionari, a pogotovo ako se bave muzikom, znaš već kako to bude, izložen si kao nervi, prosto imaš receptore za neke stvari. Album je apsolutno vredan filozofskog promatranja i nezahvalno je pisati o njemu, jer je nemoguće objasniti ga na adekvatan način, razumljiv svima. Taj album ili osjećaš, ili znaš, ili ne. Ovo i dalje nije zvanična recenzija, već lično viđenje nekoga koji je prisustvovao fenomenu tog vremena i pomenutog albuma, kaže Vudu. I jeste, slažem se sa svim što si rekao. Meni je prosto neverovatno kad se priča o DJ Shadowu da je on iz sredine 90-ih, nekako zaboravim koliki je on zapravo old school, ali i dalje nekako uspeva da ostane svež. To je ono što je prava stvar. Kaže, hvala za zeleni dijamant, Predrag Vasović. Evo ga i Kizo, prava stvar, kaže. Eto, eto, ja po ovom avataru mislim da je ovo Đole, koliko mi se čini. Veliki pozdrav za njega. Đura kaže, Zvonko, jel ima riba rep? To je vjerojatno na konto onoga što sam rekao, da pozdravljamo one pecaroše koji su pozdravili nas. Kaže, Sašo Nikolovski, u Ohridu se još slavi. Naši rukometari su šampioni Evrope. Kod mene ide mini proslava, spremam roštilj za moje goste u apartmanima iz Beograda i Zagreba, a vrh je izbor muzike u tvojoj emisiji. Kreće žurka, pozdrav iz šampionskog Ohrida. Eto, imamo i servisne informacije, zahvaljujući Sašu. Super. Kaže Paja, Snoop je radio ovu stvar od Dorsa za Need for Speed Underground. Igrao sam je do iznemoglosti i polupao sam tastaturu i miša u kompletu. Posle toga više igrice, jok. Eto, ko bi rekao da jedna ovako smirena stvar može da izazove ovako jednu reakciju, ali dobro, u kombinaciji sa igricom nije ni čudo. Evo ga, Jelena kaže, Dorsi su već druga priča, makar i u Snoop Dogovoj pesmi. Ma dobro, podnose tvoj ukus, deca obožavaju tvoje emisije, stalno ponavljaju špicu, dođi, dođi kod Kize. Veliki pozdrav iz Niša, pozdravi za tebe, Jelena, i za tvoje anđele svakako, i hvala na tome. Tanja kaže, soundtrack Love Roller Coaster, Red Hot Chili Peppers, Beavis and Butthead, ako se neko seće na MTV-u, nema kojih nije gledao 90-ih. Meni se nešto čini da sam video negde neki trailer da Beavis and Butthead će izaći u nekom igranom maniru, da će to biti neki igrani film. Nisam siguran, ali mi se čini da sam tako nešto video. Revive tog vremena, pa ne znam koliko će to biti realno, s obzirom da MTV više ne postoji. Petar kaže, duboki naklon za Limp Bizkit. To je inače iz one rubrike za soundtrackove za Mission Impossible. Mislim da su fenomenalnu stvar odradili ljudi iz Limp Bizkita. Tibor Geba kaže, ništa, kaže, kad kralj kaže rokaj, ima da se roka. Pa jeste istina. I slažemo se, Tibor zna šta priča. Kaže, jako bih volio da iskopam nešto novo, ali nema šanse. Ennio Morricone za sve sound, za muzičke podloge, za filmove. Kaže nam neko ko je ne potpisan.
Ali dobro, nema veze, bitno je da je poruka prošla. Kaže, mogli bismo da čujemo i neki ženski glas večeras, na primjer Amy Winehouse, Rehab, Peca, Taksista, Niš. Slažem se, na kraju krajeva, mislim da smo Amy Winehouse imali u prošloj emisiji, tako da ne manjkaju nam ženski glasovi, a kad smo već kod njih, ajmo mi onda na koga drugog nego Madonna, You'll See, a nakon toga idemo na David Bowie-a i I'm Deranged.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Yellow Wolf, Row Your Boat. Mene neodoljivo ovaj refren podsjeća na Michael Jacksona, kao da je pesma pisana za njega. A negde ovde Yellow Wolf pokazuje upravo ovakvim pesmama koliko je izverziran i za druge žanrove, a ne samo za hip-hop, gde ga generalno ljudi onako žanrovski klasifikuju. E sad, ono što je zanimljivo je to da je on, kako on kaže, došao iz tog slum dela Amerike, gde je prosto mora da se osete taj južnjački i taj country moment. Tako da negde mislim da Yellow Wolf jako dobro pliva u tome. Ne znam koliko je on vama poznat, ali mislim da zaista zavređuje da bude na ovoj listi i bit će ga još. Vala, on iz albuma u album pokazuje da je mnogo više od pukog repera. Ali dobro, to se desi kad te prosto Eminem negde pronađe i uzme pod svoje, i kako drugačije da te ljudi dožive nego kao repera. Naravno, kao MC on je neprikosnoven. Kaže ovako, film Kevina Smitha, a.k.a. Silent Bob, numera Stoned, Silver Chair, Mall Rats, a da, sećam se toga, da, ovo može da ide kao jedan onako predlog, zašto da ne. Kaže, vaš odani disko patak od sumraka do svitanja. To smo imali relativno skoro, to smo baš pričali, odličan je i soundtrack i sve, puštali smo, tako da nećemo da ponavljamo, ali ako bilo šta u tom maniru imaš još od Tarantina, recimo, ne bi bilo loše. Čuli smo mi to još neke numere koje su išli. Kaže, pozdrav za Đuru, ništa od repa, ne radi ribarnica. Kad smo već tu, Jeff Wayne, Rat svetova, numera po tvom izboru, Kizo Pecaroš. Kaže, ima dosta Pecaroša, iako je 10:20, to je izgleda pravo vreme, ne znam koje ribe, što bi se reklo žargonski, rade sada, ali u 10:20 vrlo verovatno dobar soj. Kaže, ako ne ide Pink Floyd, može li ovo Run DMC, It's Tricky. Pozdrav od Peđe iz Obren City-a. Run DMC jeste, da. Aha, kaže, ispravka, iako sam ja dobro pročitao, negde mi je verovatno ostalo onako urezano. Kaže, kad smo već kod David Bovija, može i Cat People. Cat People je išla u prethodnoj emisiji. Kaže, Saša, evo, piše, evo ovde dve za početak, mislim da nisu bile. The Dickies Banana Splits iz filma Kick-Ass Fighter. Ovo je punkersko ludilo na kub. Originalno ovo je bila dečja pesmica za neku glupu crtanu emisiju sa plišanim medvedima iz kasnih 60-ih. Ali Los Angeleski punk band The Dickies je uzeo tu stvar, ubrzao je na 300 na sat, bacio blesave punk gitare i napravio energetsku bombu koja je završila u nekoliko alternativnih filmova. Zanimljivo. Savršen primer kako od dečje gluposti nastane opasan punk rock hit. Iggy Pop, Last for Life iz filma Trainspotting, legendarni uvod gde gruva onaj ludački zarazni bubanj, nastao je dok su Iggy Pop i David Bowie sedeli u Berlinu krajem 70-ih i čekali da počne neka emisija na TV-u za američku vojsku. Pa ja gotovo da mogu da zamislim ovo. Špica te emisije je imala neki blesav ritam koji se slao preko telegrafa ili radija. Bowie je uzeo dečiju igračku ukulele, počeo je da udara taj ritam sa TV i rekao Iggy-u, evo ti osnova, piši reči. Iggy je seo i sklepao tekst o svojim narkomanskim danima na komadu papira. 20 godina kasnije Danny Boyle stavlja tu stvar u film. Pa mislim, ovo je sjajno, Saša, ti poput Vudoa imaš sjajne priče, tako da svaka čast. Kaže, pozdrav za ribare, to nam je Dragan Golubović napisao i evo čak poslije jednu fotografiju sa nekom malom varalicom, čini mi se, kaže, idi na pecanje, Ahmete Šabo, riba živi u vodi. Evo ga, Vudu kaže za Randa Jules, nastavlja, kaže, koji čine Killer Mike i LP je potekao iz jedne nezavisne etikete ili hip-hop pokreta pod nazivom Definite Jax, a.k.a. Def Jax. U ekipi Def Jaxa se nalaze i Cannibal Ox, meni omiljeni album The Cold Vein, zatim Evil Nine, Aesop Rock, Company Flow, pa i pre nekoliko godina preminuli MF Doom. I još neki umetnici koje je malo teže naći, izvrsna nezavisna ekipa. Omiljena stvar od Randa Jules mi je Don't Get Captured, s tim što treba pogledati i spot zbog neverovatne režije i radnje unutar samog videa. Radili su i sa Zack de la Rochom, vrlo dobro znam to, i sjajna kolaboracija između njih. Inače, LP, to verovatno znaš i ti, Vudu, je jedno vreme živeo kao cimer sa upravo Zack de la Rochom. A ovaj Bovijev, I'm Endangered, Deranged, u stvari, izvinjam se, kao da sam ja tražio, otvara i zatvara soundtrack za Lost Highway, čak otvara i zatvara i sam film. Pozdrav, kaže Vudu. Ne znam, Vudu, koliko znaš za Arsonists, recimo Q Unique je meni bio sjajan, a upravo je sa Def Juxima bio onako jako, jako dobrim odnosima. Evo, Đura nam šalje, kaže Eve, Let It Go, recimo, ili Chaka Khan, Ain't Nobody, odlična stvar. Puštali smo to, ali mislim da nismo već neko vreme. Saša Stojanović kaže muzika iz filma Ali.
Da, po čuvenom bokseru Muhammed Aliju. Ne znam kakva je muzika, znam da ga Will Smith glumi, ali mogu da pogledam soundtrack pa da nađemo nešto zanimljivo. Saša, ako imaš nešto konkretno, možeš da napišeš ovaj, pa da vidimo možda neku onako konkretnu stvar odatle da izvučemo. Idemo na Everlasta, Black Jesus, a nakon toga naši domaći Negativ i Kraj.

Kaže, pozdrav Kizo, svaka čast za Shadow on the Sun. To je ono upravo što smo čuli, Audio Slave u pitanju. Ovo je prava kombinacija Chris Cornella i kompletne postave bez Zack de la Roche iz Rage Against the Machine. Onako spoj kakav je mogao da se očekuje. Odlična numera, kaže, iz odličnog filma Collateral. Tom Cruise pokazao da mu jako leže negativici, šteto što nema više takvih uloga u karijeri Aca BG. Da, oni su nekako, svi ti veliki hollywoodski glumci, izabrali da budu pozitivci uglavnom, i onda negde tamo već na, da kažem, pola karijere ili čak i na zalasku pokušaju da se, tačnije uprobaju se u ulogama negativaca, i nekim ljudima to prosto mnogo, da neću da kažem bolje, ali fenomenalno stoji, baš kao što smo sad čuli od Jace. Kaže, ono što je bitno je to da, recimo, možemo da pomenemo sad kad je već tako foršpil dat, da je Denzel Washington imao sjajnu ulogu negativca u Training Day-u, tako da kad smo već napravili taj foršpil, dajte vi na 064-0202-200 neki soundtrack, recimo iz tog filma bi bilo dobro čuti recimo neku numeru koja je obeležila taj film. Meni je taj film nekako ostao urezan onako kao jedna od boljih uloga Denzel Washingtona, iako ih ima verovatno ko zna koliko, ali ovo bi bilo recimo zanimljivo čuti. Kaže, pozdrav ekipi, večerašnje epizode, sad čujem najavu za Negativ, a tamo sam htela da predložim da bude malo više zastupljen neki domaći hard rock. Pozdrav od Jace. Kaže ovako, inače, izvinjam se, napravio sam malu greškicu, nije ono rekla Jace, nego Aca. Aca BG, tako se je potpisao čovek, tako da ono za Collateral i za Negativce na koje sam se ja nadovezao, rekao je Aca BG. Iggy B, kaže, kasnim na dva prva časa, pa Kizo upiši ih kao neopravdani. Dobro, nisi mi rekao zašto. Pa kad kažeš zašto, možda ćemo da vidimo, možda je opravdano. Evo moja dva soundtrack predloga: AC/DC, Big Gun, Last Action Hero. O, pa da. I Billy Idol, Speed, iz istoimenog filma. Pozdrav iz Stare Pazove. Da, sjajne stvari i sjajni filmovi na kraju krajeva, tako da mislim da je Speed utro put, odnosno otvorio vrata Keanu Reevesu, iako je pre toga imao par zapaženih uloga, mislim da je tu zapravo pokazao da može da bude akcioni heroj, da ne kažem da je to kasnije 99. to je neka 95. recimo, a 99. je to sve krunisano Matrixom, i od tada je njegov život totalno drugačiji. Kaže ovako, Pantera, The Badge, soundtrack iz filma Vrana, onaj deo sa Brandon Leeom, da, najbolji deo. Gledao sam i ovaj sa Billom Skarsgårdom, ali prosto nekako Brandon Lee, i mislim da je jako teško napraviti remake jednog takvog filma kad je jedna takva tragična priča u pitanju. Kaže, od domaćih, recimo, Beogradski sindikat, Gorila u magli, sjajna stvar sindikata, tam je stvar ostala omiljena i dan danas, delimo mišljenje. Znam da među prisutnima ima i boljih poznavaca domaće hip-hop kulture od mene, ali verujem da će se svi složiti da je Tišinčena bio fantastičan album u vreme kada je izašao nešto novo na domaćoj rap sceni. Živeli Maki Niš. Jeste, što se mene tiče, ja sam to nekako uvek on to kao, da tako kažem, srpski Wu-Tang. Pozdrav Zoki, predlog za neku narednu emisiju, Van Halen, Panama, Boki iz Majdanpeka. Boki, mislim da je Panama išlo u prethodnoj emisiji, tako da ćemo napraviti malu pauzicu što se toga tiče, ali ćemo pustiti, zašto da ne. Evo, imamo i konkretno od Saše Stojanovića za muziku iz filma Ali, što sam tražio da konkretizuje malo, Tomorrow Self Keita, Salif Keita. E, odlično, eto, to možemo. Imamo onda ovako, aha, zaboravih, inače ovo je muzika iz filma Bringing Down the House, Eve, Let It Go. Aha, dobro, a to onda imamo i Bring Down the House, ceo ovaj cover sa Queen Latifom i Steve Martinom. Jako zanimljiv izbor. Zlatko kaže, dobroveče, da li može od Fred Dursta i pesma Come Say Some? Bilo je ne u prošloj, nego u pretprošloj emisiji. Ne znam da li si je čuo, odlična je. Jeste odlična. Fred Durst je tu kao gost. Doduše, autorka mi nije bila poznata, moram da priznam, pre nego što se Fred Durst pojavio, ali odradio je onako pravo u njegovom fazonu. Saša kaže, zaboravio sam da te na početku pitam, jesi li možda odgledao ona dva spota za pesmu Poison koju sam ti u prošloj emisiji poslao, pošto tada nisi bio siguran da li si gledao ranije onaj necenzurisani spot, pa sam ti poslao kao poređenje jedan i drugi. E, jesam, Saša. Da, ovo je dobar podsjetnik, i zapravo sam shvatio da sam gledao onu 18 plus verziju. Izgleda da je u Srbiji to tad bilo onako moguće gledati, i da ne znam da li su ljudi znali ili nisu znali da uopšte postoje dve verzije, ali možda zbog te razlike u vremenu kad se to emituje u Americi i kod nas tih plus 9 ili koliko sati, verovatno je kod nas onda išla ta necenzurisana verzija, tako da, eto.
Evo ga i Voodoo kaže Everlast, da, to je verovatno na konto ovoga što sam pustio Black Jesus. Evo jedne male tajne koju većina Amerikanaca nije ukačila na prvu. Postoji razlog zašto je Everlast tako fantastično i kontradiktorno raspoloženo pesmi Black Jesus. U svetu ljubavi u kom je prosto sve moguće, svi znamo kako to ide sa leptirićima u stomaku, trik je obratiti pažnju na Haven't you heard that the bird is the word. Everlast živi u Bostonu, ali je poreklom iz Irske, a British slang, u British slangu bird znači devojka. Everlast je zapravo zaljubljen do ušiju, detalj koji im je promo

kao na prvoj. Bez razumevanja tog detalja, pesma odlična, samo što je ovaj detalj daje vrlo jasnu notu. Pozdrav, kaže Vudu. Kad kaže Haven't you heard, the bird is the word, meni se to nekako uvek javi ona priča iz Family Guy-a, ne znam koliko ste gledali animiranu seriju, ali to je upravo jedna anegdota odatle. Kad smo kod ovih silnih pecaroša, kaže, može li lokalni heroj, pozdrav, Peđa. Pa da, evo, sad mi ovdje već dobijamo ono fotografije ulova sa tih pecaroških noći, tako da svaka čast. Miodrag Savković kaže, najbolji ste radio od prvog dana, Mikica iz Valjeva, pozdrav celoj ekipi, živjeli pozdrav, evo i Žare Maša odavde, ja mašem, hvala puno, ajmo mi, što bi se reklo, na muziku. Real Life, Send Me an Angel, ja ono što slušamo, a nakon toga Dr. Dre, Keep Their Hands Ringing.

Veliki DMX i X Gon Give It To Ya, sjajna stvar sjajnog umetnika koja je nažalost sve to tragično nas napustio, ali muzika nekako ostaje i on ostaje da živi kroz nju. Evo kaže Dragan Golubović, bilo jednom u Americi, pa verovatno nešto sa tog soundtracka. Ako možeš, Dragane, nešto konkretno da nam pošalješ, to bi bilo još bolje. Ovaj, da prosto eto, konkretizujemo malo taj predlog. Pa kaže onda ovako, Emina, zdravo svima, da li može True Fate od New Ordera? Naravno, ako nije išla, e da, super ste, pozdrav Mina. Mina, veliki pozdrav i za tebe, nije išlo od New Ordera, siguran sam da nije, ovaj, tako da ćemo to sigurno dovrstimo za onda narednu emisiju. Hvala za divno veče, pozdrav, kaže Peđa Predrag Vasović. Kaže, predlozi Knife Party Bonfire iz Breaking Bad i 187, nikad neće znati. Ukoliko nisam čuo da neko pominje 187, ovaj, a i naravno ovaj Bonfire iz Breaking Bada od Knife Party, taj, sećam se da je ta pesma puštana na skoro svim žurkama iz tog vremena. Da li sad zato što je toliko bila dobra, ili odnosno jeste dobra, ili zato što je ta serija toliko bila popularna, ja ne znam, ali znam da je svuda gde god smo ulazili u bilo koji klub, ta pesma je morala da bude tada puštena sigurno. Evo ga, Vudu piše, pa Kizo, ta epizoda Family Guy je emitovana oktobra 2008. A Everlastov album je izašao 2000. Ali tako se okreću scenariju u urbanoj kulturi. Everlast baš to i kaže u pesmi Black Jesus Creep Skip Flippin. I on sam je okrenuo Firestartera u toj pesmi kao referenciju na grupu The Prodigy i njihov subverzivni kulturološki bunt, a The Bird referencu je proterao onako za sebe sa fokusom na ljubavi. Pozdrav, kaže Vudu. Koliko neverovatno da zapravo, mislim i nije neverovatno, ali nekako nikada bih povezao The Prodigy sa Everlastom, bar ne u tom njegovom blues maniru, sa House of Painom vrlo verovatno, ali ovako, eto, to je muzika prosto, to je samo dokaz da granice ne postoje kad je ista u pitanju. Ajmo mi da se držimo muzike, idemo na Chris Cornella, You Know My Name, a nakon toga idemo na Toto i Kick Down the Walls.

The Heavy, How You Like Me Now je ono što smo upravo sada čuli. Kaže, Kizo posle DMX-a logično mora ići od Cypress Hill Rock Superstar. Verovatno bi i išlo, to je Vasa Tajčić napisao, ali smo relativno skoro puštali i nekako se uvijek zalomi da bude Rock Superstar. Ja ne znam da li, ajde naravno Insane in the Brain je verovatno najveći hit Cypress Hill-a koji su napravili ikada, ali siguran sam da je odmah iza toga već Rock Superstar. Naravno sad kogod da poznaje malo više hip-hop će reći da su tu i Tequila Sunrise i How Could Just Kill a Man i sve ostalo, ali ako gledamo na nekom globalnijem nivou i nešto što je otišlo u malo, što je probilo te žanrovske okvire, može slobodno da se kaže da je Rock Superstar. Evo kaže Kizo, večeras dva puta Chris Cornell, svaka čast Ivana Niš. Da, tako se potrefilo da je dva puta zapravo išao Chris Cornell, ali u dve različite verzije. Kaže, pozdrav Kizo, može Good Night Moon od Shivery iz Kill Bill 2 ili možda Golden Eye od Tine Turner kad smo već kod Bonda. Aca BG, Aco, išao je Golden Eye od Tine Turner u prošloj emisiji, ali ovo prvo zašto da ne. Iggy B kaže, evo mene opet, ovi put da predložim jedan po meni fenomenalan ženski vokal. Kizo, da li si čuo za Cindy Christmas? Moram da kažem da ne. Da, preziva se Božić. Pobedila je na Britain's Got Talent pre dve godine sa svojim verzijama klasika Tomorrow, My Way i Over the Rainbow. Verovatno zbog toga i ne znam, to je već i suviše onako, kako bih rekao, sveže. Pre mesec dana je objavila pesmu Run. Skorije nisam čuo tako pozitivno uplifting, što bi rekli anglosaksonski stvar. Toplo preporučujem Sydney. Znaš da ću da baš poslušam, da ne kažem pogledam, pa baš da vidim, kaže Montevideo, bog te video, uskoro kreće svetsko prvenstvo, Magnifico je ostavio trag na priči o nama. Evo ga, javlja se i Voodoo, kaže fora sa Everlastom je što on i nije dovoljno cenjen od strane američkih kritičara, slažem se, u odnosu na svoj rad. Razlog tome je što tamo imaš dva jaka pola, republikanski i demokratski, a Everlast promoviše samo common sense i zato nema dobru kritiku, jer to nije baš poželjno tamo. Treba uzeti na stranu za bilo kakav rič u medijima, više ga cene u drugim delovima sveta, posebno u Evropi, i on sve to jako dobro zna. Nikad se nije odrekao irskog porekla i uvek ga je promovisao otuda i razne reference sa raznih krajeva sveta, od Public Enemy-a do The Prodigy-a. Pozdrav, Voodoo. Voodoo, svaka čast, znam da uvek imaš dobre priče i ovo sa Everlastom, slažem se potpunosti. Ono što je još gore je što ljudi ne znaju koliko Everlast zapravo ima veze, da ne kažem, je napisao kompletnu stvar Jump Around, koja je postala antologijska kad je u pitanju hip-hop i naravno govorimo o House of Pain-u. Iako je on imao karijeru i pre toga i sam veliki Ice-T ga je zapravo promovisao u svom The Syndicate, u svojoj ekipi The Syndicate, ali tada prosto to nekako nije moglo da izbije na površinu kao što je sa House of Pain-om izbilo, tako da sve je to utrlo put jednom Everlastu da postoji danas onako kako postoji. Kaže ovako, ova stvar ide uz scenu iz policijske potere sa taksijem u Petom elementu, šizofrenija nije kompletna bez ovoga, pozdrav Mare, kaže Cheb Khaled Alek Tadi, tako se zove pesma. Tako da eto, to možemo za sledeći, inače fenomenalan film, to možemo za sledeću emisiju da uvrstimo nekako u listu želja. Kaže, samo kratko da se nadovežem i da dam dodatni glas za New Order, True Fate, za Ugly Kid Joe, Milkman's Son je isto dobra kao i za Last Action Hero soundtrack, Jole iz Rume. To je odlično, evo ga. Samo pogled u crveno svetlo FM skale, stereo lampicu i jednokratni pozdrav za sve u studiju, kaže nam Miloš H.

Billy Idol, veliki Dancing with Myself. Inače, znate da je Billy Idol dobio dobio nagradu za životno delo u muzici, i to je jedno jako sjajno priznanje. Lepo je bilo videti Billy-a kako se smeje i koliko mu je drago, i mislim da je sasvim zasluženo. Šta mislite? Ja bih rekao da jeste. Kaže, može Ray Charles iz istoimenog filma, na primjer Road Jack on Saturday, to sigurno nisi puštao skoro. Peca, Niš taksista. Peca, u pravu si, nisam, i to bi moglo da ide skroz, jer mislim da je sjajno. Kako peše, koga glumi u tom filmu Ray Charlesa? Ne mogu, imam lik u glavi, ali ne mogu sada da se setim ko je, ali setiću se. Ako se vi setite, 064 020 200, već znate. Da, evo, setio sam se, ali neću da kažem, reći ćete vi. Kaže Robert Renner, The Crow, odnosno 1 i 2, kaže, konačno si pustio nešto iz Spawn edicije. Pa bilo je toga i ranije, doduše samo što jedno vreme nisam, ali taj Spawn je neverovatan soundtrack. Film možda i ne toliko, ali soundtrack jeste. Moram da priznam, za to vreme, to su neke 90-te, vrlo dobri efekti, stvarno jeste. Evo ga, Voodoo kaže, da, Insane in the Brain je bio prvi planetarni hit Cypress Hilla, a samim tim i najvažniji u njihovoj karijeri. Mada se ja tu ne opredeljujem decidno zbog ukupnog opusa. Spot za Insane in the Brain je snimljen u prostorima hale u Filmoru, isto je onaj gde su godinama kasnije baš iz tog razloga održali svoj kultni koncert Live at the Filmore. Koliko sam voleo to da slušam, taj disk mi je bio, ako može da se kaže, izlizan, malte nekoliko se vrteo. Kad izašao spot za Insane in the Brain, američki kritičari su bili u fazonu da je to samo ekipa stonera kojima je ta substanca pojela mozak. Onda izašao album Temples of Boom i zvanično obrisao sve negativne kritike. Zvanično izvinjenje nikad nisu dobili, ali umetničko priznanje i tekako jesu. Posle ide drugi deo priče oko Unreleased and Revamped, a to možemo nekom sledećom prilikom, kaže Voodoo. Takođe i to je treći album, Temples of Boom je bio Illusions sa tog albuma, i ne samo to, Boom Bidi Bye Bye, to su sve numere koje su onako malo drugačije zvučale od nečega što su oni imali na Black Sundayu i nešto pre toga, ali ovo je meni bilo fenomenalno, i ne samo meni, nego mislim da je to onako njih, baš im je dalo kredibilitet, što bi se reklo, onako u toj ne samo hip-hop zajednici, nego i generalno na muzičkoj mapi. Mislim da su se baš lepo pozicionirali s time, i slažem se, Voodoo, sa tobom. Kaže, pozdrav Kizo, mogli bi čuti Laibach i pesmu God is God. Oni su direktno uticali na Rammstein sa tom pesmom i albumom Jesus Christ Superstar, Rocky iz Renjenina. Jeste, da, poznata mi je ta priča za Laibach i za Rammstein. Čak je bila taj neka anegdota koju su naravno kasnije demantovali ljudi iz Rammsteina, da nešto je Laibach bio neprijetan prema njima kad su nešto hteli da se upoznaju sa njima, pa kasnije kad je ta usluga trebalo da bude vraćena, kad je Rammstein već postao onaj veliki Rammstein, da su navodno oni odbili Laibach za neko upoznavanje, ali to na kraju se ispostavilo da baš i nije bila istina. Kaže, Marlon Bishop je glumio Ray Charlesa, kaže Tanja. Eto, imamo tačan odgovor. Tako da tamo nešto će ići odatle, onda isto ono što je već bilo naglašeno kao soundtrack. Dok se to ne desi, idemo na Pretty Lights, Finally Moving, a nakon toga, baš ono što smo pričali, Cypress Hill, Get It Anyway.

Anxiety. Black Eyed Peas i to ni manje ni više nego pojačani Papa Roach and Take Away My Anxiety. Odlična stvar i odlična kolaboracija. Evo ga Vudu, šalje nam fotografiju mikrofona, doduše, kaže nema džina kraj radija, tužan ćutim, na svoju se sudbinu sad ljutim. Stevan je džin nekom drugom dao, nikom nije kao meni žao. Jeste kizo, dry džin piju, a meni suze liju. Tako izgleda embargo u Inner City-u, tužna jedna balada. Nego šta se dešava sa grupom Iskaz? Čekamo odgovor na upit iz medija putem e-maila. Odgovori nam čim možeš ili će i tebi i meni uskoro biti dry džin piju, a nama suze liju. Pozdrav, Vudu. E, dobro, ajde, vidjet ću šta se dešava sa tim upitom iz medija. Nešto... Nisam baš upoznat s tim, ali ću se potruditi da vidim o čemu se radi. A nisam znao da si sklon i pisanju rima, mislim, uopšte nije loše, tako da mogao bi da razmisliš i o tome, možda se baciš u te neke vode. Do tada, eto, ostavljam ti nedelju dana da razmisliš, jer smo došli do kraja emisije. I šta drugo reći nego hvala vam što ste bili tu još jednog utorka uz mene i nadam se da ćete biti i sledećeg. Lepo ste se raspisali ovog utorka, slobodno tako pišite i sledećeg, a ja ću gledati da sve pročitam i da naravno ispunim što je više tih želja moguće. Za kraj slušamo ovako: Another Body Murdered od Faith No More i Buja Tribe, to je čuveni Judgment Night soundtrack. Onda slušamo Megadeth, No More Mr. Nice Guy i slušamo za kraj Guns N' Roses i Civil War. Laku noć!

lažem sebe da će jednom biti bolje. Komplikovan film ili jednostavan kraj, ne baš ja da odlučujemo ulasku u raj. Negde pred zoru navijam za umor da me odnese u snove. Pitam se koliko traje osjećaj samoće i šta me sve neće i zašto me hoće.

je spokojan i spava. Remetim tišinu žamonom mog srca i puštam

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Dobro vam jutro, 6:01. Dobrodošli u Ustanak i dobrodošlicu vam želi prva smena 202. Ali petak je 5. jun, lepa je i brojka kada je datum u pitanju i konačno kraj radne sedmice. Znam da su mnogi jedva to dočekali, a danas je i Svetski dan zaštite životne sredine, pa je pravi trenutak i da razmislimo kako to čuvamo svet oko sebe. A za ovo jutro spakovali smo sjajne priče, bit će za svakoga ponešto, nadamo se, a pre svega pričat ćemo o turizmu i tehnologiji. I stalno se u tehnologiji nešto menja, a posebno kada je veštačka inteligencija stupila na snagu pa je uticala i na sve sfere života, tako i na turizam. Neće moći da zameni onog pravog domaćina koji će vas dočekati u smeštaju, kao i konobara recimo koji će vas uslužiti, ali donosi revoluciju u planiranju odmora, pa ćemo čuti o čemu se tu tačno radi. Ići ćemo malo i do Pirota. Zašto? Zato što tamo živi Milan Panajotović. Možda vam ime ne znači mnogo, ali Milan je šef smene u vatrogasno-spasilačkom bataljonu, heroj koji je više puta nagrađivan za hrabrost, ali je na društvenim mrežama postao apsolutni hit zbog svog hobija. On naime fantastično kuva, recepte deli isključivo na svom lokalnom dijalektu i za samo 2 meseca sakupio je milione pregleda, pa ćemo ovoga jutra čuti od Milana o tome koliko nam je važno da čuvamo i lokalni govor i tradiciju kroz moderne formate. I za sam kraj, ako imate decu ili unuke, sigurno znate o čemu ćemo pričati. Naime, istražit ćemo fenomen zvani Squishy Dumpling. Čitav TikToka i druge mreže preplavljeni su snimcima gde se otvaraju te bambusove kutijice i iz njih se vade mekane igračkice sa smešnim licima, a deca su potpuno opčinjena ovim novim trendom, pa ćemo čuti zašto, u čemu je tajna, da li je prolazno, a pretpostavljamo da jeste, i šta je to što roditelje danas najviše udara po džepu. Naravno, tu su i servisne informacije, izveštaji sa puteva, pred vikend, vremenska prognoza i naravno najbolja domaća i strana muzika koju Nikica ovoga jutra bira za vas. Pored toga, tu je Žare, tu je Milan, moje ime je Dejana, sa vama smo do 9, a vi nam pišite na 064-0202-200 i javite nam kako planirate da provedete ovaj petak. Dobro jutro!

Osvano nam je lep prolećni petak, još uvek smo u proleću i temperature to pokazuju. Ovoga jutra nema padavina, srećom, ali ima magle u Sjenici, Požegi i Kraljevo. Vozači oprezna ovim deonicama, a što

je 13 stepeni, 12 stepeni je u Kruševcu i Ćupriji, u Kraljevu 11 stepeni, a u Valjevu takođe 11 stepeni. Najhladnije očekivano u Sjenici, tamo je 5, na Kopaoniku 8 stepeni. A šta nam poručuju oblaci i nebo za ovaj petak? Evo detaljne prognoze. Prvi deo dana biće lep i idealan za sve obaveze van kuće. Prepodne nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme u većem delu zemlje, dok će u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugoistoku biti malo do umereno oblačno, ali uglavnom suvo. I kako je ovo jutro sasvim prijatno sa temperaturama do 16 stepeni, tokom dana nas očekuju prave letnje temperature. Maksimalna dnevna kretaće se od 27 do čak 30 stepeni. Međutim, posle podne stiže nam promena sa severozapada, očekuje nas postepeno na oblačenje koje će uveče i tokom noći najpre na severu i zapadu zemlje usloviti kratkotrajnu kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Takođe, izdato je upozorenje za lokalnu pojavu grmljavinskih nepogoda sa verovatnoćom od 60%. I sa tim oblacima stiže i promena vetra koji će krajem dana na severu i zapadu skrenuti na severozapadni pravac i biti u pojačanju. Ali temperature nam idu na ruku kako danas, tako i narednih dana tokom vikenda. Zato iskoristite ovo sunčano i toplo prepodne pre svega. A ako planirate neki kasniji večernji izlazak ili putovanje tokom vikenda, nigde ne krećite bez kišobrana. Mi nastavljamo da se budimo uz najbolju muziku, a vi nam javljajte kakvo je vreme jutros u vašem kraju.

Budimo se uz laganu muziku, 6:26, a dobro jutro stiže nam i od Borisa. On kaže, danas ili sutra bi trebalo da bude završeno postavljanje pontonskog mosta na Velikoj Moravi kod Svilajnca za vozila do 3,5 tone. Autobusi i kamioni će do izgradnje novog mosta i dalje alternativnim pravcima, možda ste već objavili, ali nije na odmet da javim iz prve ruke, svako dobro i pozdrav iz Svilajnca. Hvala Borise i za ovu informaciju i dali ste nam odličan uvod da vidimo gde to još ima nekih izmena u saobraćaju i radova. Ima ih na autoputu E75 kod petlje Vrčin u smeru ka Nišu, gde zbog rehabilitacije puteva potpuno zatvaraju ulivne i izlivne trake. Saobraćaj se u oba smera na samom autoputu odvija normalno, a za Vrčin koristite alternativne pravce preko petlje Tranšped, petlje Mali Požarevac ili Smederevskim putem, jer ovi radovi traju do 10. juna. Na autoputu E70 od petlje Dobanovci do graničnog prelaza Batrovci u oba smera se tokom dana kosi trava. Zbog ovih radova se u zavisnosti od lokacije privremeno zatvara preticajna ili zaustavna traka, pa se na ovom delu vozačima savetuje oprez. Na izlazu iz Inđije ka autoputu zbog redovnog održavanja saobraćaj se odvija dvosmerno, ali na suženom kolovozu i sa smanjenim brojem traka. Ovakav režim vožnje na snazi je do 12. juna ukoliko vremenski uslovi to dozvole. I na putu Batočina Jagodina potpuno je obustavljen saobraćaj u mestu Bagrdan na mostu preko Račničke reke. Alternativni pravac za sve vozače je autoput E75 na deonici od petlje Batočina do petlje Jagodina. Nadamo se da je ovo sve što se izmena tiče i najavljenih radova. 202 vam želi srećan put i laganu vožnju.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave mestimične magle smanjena je vidljivost na deonici petlja Leskovac-Jug, petlja Vranje na 200 metara i na deonici petlja Trupale, granični prelaz Bugarski i Srbije na 50 do 100 metara.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: RTS traži nova TV-lica.
5: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
6: Ako vaša pojava
5: budi radoznalost
4: i vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja
6: i dar da ispričate.
5: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve.
4: RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
3: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Tivtu se održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Srbiju će na skupu predstavljati predsednik Aleksandar Vučić. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Juče se je sastao sa predsednikom vlade Grčke Kirijakosom Micotakisom. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom. Teme sastanka su bile dalje partnerstvo sa Ruskom federacijom, energetska saradnja i aktuelni projekti u gasnom sektoru i NIS. Pozitivno su ocenili napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Na marginama ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu srpska ministarka razgovarala je i sa zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom. Portparol Kremlja Dimitrij Peskov potvrdio je da je Kremlj upoznat sa pismom ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji predlaže da se dvojica lidera sastanu kako bi se dogovorili o okončanju rata. Kijev je spreman da nastavi borbu ukoliko se Putin ne složi sa predlogom, upozorio je Zelenski. Ruski predsednik Vladimir Putin podseća da obe strane moraju da pristanu na kompromise koji su dogovoreni u Enkoridžu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je podržao ideju direktnog dijaloga Putina i Zelenskog. Predsednički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju u kojem se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana bez odobrenja kongresa. Za rezoluciju koju su predložile demokrate glasalo je i 4 republikanaca. Istovremeno, Hezbollah je odbacio izraelsko-libanski predlog o prekidu vatre dogovoren u Vašingtonu. Fudbalska selekcija Srbije u prijateljskoj utakmici protiv učesnika i domaćina svetskog prvenstva Meksika izgubila je rezultatom 5-1. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 i poveli se 1-0 u finalu play-offa ABA lige. Drugi meč igra se u subotu, takođe od 18 sati u Dubaju, a potom se serija seli u Beograd. Trofej će osvojiti ekipa koja prva dođe do 3 pobede. Vreme pre podne pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stepeni.

Dobro jutro, dobro jutro. 7 je sati i 5 minuta. Mnogi od vas se tek lagano bude. Neki su sa nama već od 6, opet sa treće strane. Mnogi na radnim mestima. Svakako, petak je poslednji dan ove, radni dan ove sedmice, pa imamo vremena i razloga da se radujemo vikendu, bez obzira na to što će biti promenjivo, oblačno i kišovito. Svakako će temperature biti u plusu. A dobro jutro šaljete nam i vi. Od Predraga nam stiže i fotografije jutarnje kafe i nekog, verujem, zdravog napitka. Tu je i Nada koja nam šalje fotografiju iz svog dvorišta. Kaže, ako se po jutru dan poznaje, biće lep i sunčan. Pozdrav od Nade Mileusnić iz Kule, gde je trenutno 12 stepeni. Čekamo najnoviji presek temperatura. Verujemo da će u ovom satu biti i toplije. U prethodnom je 12 stepeni bilo samo u Kragujevcu i na Crnom vrhu i u Kruševcu, moram da se ispravim, dok je 16 stepeni bilo u Beogradu. Kažem, verovatno je nešto toplije već sada, to uskoro proveravamo. Što se gužvi tiče, u glavnom gradu za sada ih nema. Na mostu Gazela jedino veći broj vozila, kao i na autokomandi, ali sve teče bez zastoja, pa neka tako i ostane.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Pojava magle u zoni naplatne stanice Vrba. Vidljivost je smanjena. Molimo učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu. Uživamo u muzici ovoga jutra, vi nam to potvrđujete i kroz poruke, a mi ćemo se okrenuti nečemu gde se nadamo da veštačka inteligencija neće baš previše upasti svoje prste, a definitivno osvaja sve sfere života i rada, pa i tamo gde smo mislili da je ljudski kontakt od presudne važnosti. Mnogi se plaše da će zbog nje ostati bez posla, a ima onih koji veruju da će im dati više prostora i vremena za kreativan rad. A neka se pripremi turizam, jer stiže veštačka inteligencija i u ovu oblast. Turistički radnici veruju da će ih ona odmeniti u administrativnim poslovima i ostaviti više vremena da se posvete gostima, dok chatbotovi rade svoj posao. Šta o tome misle turistički radnici? Konkretno, Vladimir Živanović iz turističke organizacije Zlatibor, Milivoj Kovačević, direktor turističke organizacije Vojvodina i Tihomir Stojanović, predsednik opštine Irig.
3: Koji će 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, 24 sata dnevno moći da komuniciraju sa turistima, da im odgovaraju realnom vremenu na pitanja koje turiste interesuju, da daju prave informacije o cenama lokaliteta, radnim vremenima lokaliteta, vremenu da li ima obezbeđen parking prostor, uslovima koje turisti mogu da posete.
4: Veštačka inteligencija nekako u poslednje vreme uzima dosta primat za i u turizmu, ali opet treba sa dozom mere je koristiti i naravno ljudi su ključni u turizmu.
5: Nijedna veštačka inteligencija neće moći da poželi dobrodošlicu gostu, da ugosti gosta, da

0: popije čašu pića s gostom, tako da, ali svakako će imati prednosti u nekim drugim segmentima.
1: Ali će, kako tvrde stručnjaci, pomoći turistima da izaberu mesto za sebe, rezervišu hotel i u njemu se osjećaju prijatno i sigurno, dodaje Miša Lukić, marketinski stručnjak.
2: Baš uz pomoć veštačke inteligencije da nešto kao što na iPadu dete od 3-4 godine zna kako da pomera, tako će i veštačka inteligencija biti namenjena da u stvari ljudi to koriste sasvim prirodno. I mislim da je budućnost da je veštačka inteligencija poboljša korisničku svest, a ne da ga zakomplikuje.
1: Dakle, kao što smo i čuli, možda neće moći da popije piće sa turistima i da ih dočeka, ali će moći druge brojne korisne stvari. Stariji turisti već neko vreme zaziru od hotela jer je boravak često izazov. Razmagnetisana kartica za ulazak u sobu, zatim komplikovani tehnički uređaj koje ne znate kako da podesite, do tuševa i česmi u kupatilu za koje je potrebna u najmanju ruku diploma. Veštačka inteligencija bi trebalo sve to da olakša.

20 minuta je do 8. Pričamo o jednoj temi koju smo i najavili u 6 sati, a to je posebno interesantno onima koji imaju manju decu ili unuke, a i oni koji poslednjih meseci su proveli makar nekoliko minuta na TikToku ili YouTubeu, jer je velika verovatnoća da ste naišli na video snimke u kojima ljudi otvaraju minijaturne plastične kutijice od bambusa i iz njih vade slatke mekane kineske knedle, odnosno takozvane dumplingse sa nacrtanim smešnim licima. Reč je o novom globalnom fenomenu koji je potpuno opčinio decu širom sveta, pa tako i kod nas, takozvani squishy dumpling igračke. Iza ovog trenda krije se jedan jednostavan mehanizam. Ove igračke su napravljene od izuzetno rastegljivog mekanog materijala koji se nakon što ga deca stegnu, polako vraća u svoj prvobitni oblik. Dolazi spakovane u vernu repliku posude za kuvanje na pari, što deci pruža dodatni element iznenađenja i rituala prilikom otvaranja. Nešto slično kao što smo imali i sa Labubu igračkicama prošle godine. Psiholozi i stručnjaci za dečiji razvoj objašnjavaju da privlačnost ovih igračaka leži u nekoliko faktora. Pre svega, one spadaju u takozvane fidget ili antistres igračke. Senzorno iskustvo koje pružaju, gnječenje, rastezanje i tekstura deluje opuštajuće na dečiji nervni sistem, smanjuje napetost i pomaže u fokusiranju pažnje, naročito u trenucima kada su deca preplavljena stimulansima iz okruženja. Takođe, sakupljanje različitih izraza lica na ovim knedlama podstiče i kolekcionarski duh i razmenu među vršnjacima, što je u školskom uzrastu izuzetno važan deo socijalizacije. To su pozitivni efekti ovih igračkica koje roditelje stavljaju pred novi trošak, bar je takav slučaj u mom okruženju, ali naravno ogromnu ulogu u popularnosti odigrale su i društvene mreže. Kratki video snimci sa zvučnim efektima gnječenja ove igračke postali su viralni, stvarajući kod dece želju da i sama budu deo tog internet trenda. I dok decu privlače taktilno zadovoljstvo i simpatičan izgled, roditelje ovaj trend najviše privlači pristupačnom cenom, kažu. Za razliku od mnogih drugih skupih igračaka koje nameću moderni trendovi, squishy dumpling spada u kategoriju povoljnih, pa roditelji lakše popuštaju pred zahtevima svojih mališana. Stručnjaci zaključuju da dokle god su igračke napravljene od bezbednih, netoksičnih materijala i kupljene kod proverenih prodavaca, ovaj trend nema negativnih strana, jer deci daje bezopasan, zabavan i dokazano umirujući način da se zabave i oslobode viška energije. Pa ako je squishy dumpling ušao i u vašu kuću, nemate razloga da brinete.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna, u Luci Beograd. The Flaming Lips.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaća ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
6: Izgleda i moja banka.
5: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
7: Mnogo noći.
5: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
8: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
9: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
10: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
9: Wow, je li to jedina nagrada?
10: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
9: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
10: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
11: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
14: Eko.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Tivtu se održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Srbiju će na skupu predstavljati predsednik Aleksandar Vučić. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike posle sastanka sa predsednikom Upravnog odbora Gazproma Aleksejom Millerom. Teme sastanka su bile dalje partnerstvo sa Ruskom federacijom, energetska saradnja i aktuelni projekti u gasnom sektoru i NIS. Pozitivno su ocenili napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Na marginama ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu srpska ministarka razgovarala je i sa zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom. Portparol Kremlja Dimitrij Peskov potvrdio je da je Kremlj upoznat sa pismom ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji predlaže da se dvojica lidera sastanu kako bi se dogovorili o okončanju rata. Kijev je spreman da nastavi borbu ukoliko se Putin ne složi sa predlogom, upozorio je Zelenski. Ruski predsednik Vladimir Putin podseća da obe strane moraju da pristanu na kompromise koji su dogovoreni u Enkoridžu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je podržao ideju direktnog dijaloga Putina i Zelenskog. Fudbalska selekcija Srbije u prijateljskoj utakmici protiv učesnika i domaćina svetskog prvenstva Meksika izgubila je rezultatom 5-1. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom od 13:30 u drugom kolu Lige nacija u Nanjingu. U prvom kolu Srbija je savladala Tajland sa 3-0. Fudbalerke Srbije igraće sa Italijom u petom kolu A lige kvalifikacija za svetsko prvenstvo od 18:15. Vreme pre podne pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stepeni.

Tupak Shakur na talasima 202, 8 je sati i 4 minuta. Dobro vam jutro, mnogima već i dobar dan, posebno onima koji su u saobraćaju u ovom trenutku u glavnom gradu. Gužve su na mostu Gazela, gužve su na autokomandi i takođe Pančevački most, smer prema gradu, veći broj vozila. Verujem da ste se u ovoj gužvi, ovakvoj saobraćajnoj situaciji i tekako razbudili, a oni koji su na svojim radnim mestima su već u punoj radnoj snazi, mada petak je poslednji radni dan, pa se i uživanje i odmor bliži. Temperature nam danas i ovog prepodneva idu na ruku, sada je 18 stepeni u glavnom gradu, 17 je u Novom Sadu, u Nišu je 14 stepeni, 18 stepeni je još i u Negotinu, dakle pored Beograda najtopliji grad, a najhladnije je u Sjenici, tamo je 6 stepeni, ima magle, ali magle ima i u okolini Požege, kao i u Kraljevu. Vozači oprezno na ovim deonicama. A mi ćemo ići put Pirota vrlo uskoro da upoznamo jednog zanimljivog vatrogasca. Vatrogasac je i nagrađivani, i to nekoliko puta, ali njegov hobi je ono što mnogima privlači pažnju, a to je kuvanje. I to fantastično kuvanje pirotskih specijaliteta na lokalnom dijalektu, a uz sve to on to objavljuje na društvenim mrežama i ima veliki broj pratilaca. Čućemo njegovu priču.

0: Kao što sam i najavila, idemo u Pirot da upoznamo Milana Panajotovića, koji je šef smene u vatrogasno-spasilačkom bataljonu u ovom gradu. Za profesionalni rad i hrabrost nagrađivan je više puta, ali ono što ga čini posebnim i zanimljivim je njegov hobi. Milan obožava da kuva, a recepte i uputstva na dijalektu deli na društvenim mrežama. Za samo 2 meseca sakupio je više desetina hiljada pratilaca i milione pregleda. Za sebe kaže da je meraklija u duši i da voli da jede hranu koja je pripremljena na tradicionalan način. Kuvanje je zavoleo još kao dete, a cilj mu je da na društvenim mrežama predstavi posebno pirotske specijalitete.
1: Ideja je da ljudima koji koriste društvene mreže predstavim našu domaću pirotsku hranu, da vide kako mi kuvamo u Pirotu, jer se zna i nadaleko je poznato da je Pirot gastronomski kraj i da imamo dobru kuhinju.
0: A ono što je posebno zanimljivo i njegovim pratiocima je da sva uputstva Milan daje na dijalektu, jer je kuvanje učio od babe.
1: Sve što možete da vidite su babini recepti, naravno spremam ih ja, pa znam da ubacim nešto i pored toga. Danas spremamo domaći leb, po pirotski vurnjak. Po babini ti recept ide samo kvasac, sol, brašno i voda. Kad smo ga umesili, zavijemo ga s najubavu tu babinu tu krpu da ćutne pola sata. Ljudi traže recept, ali mahom su sve mere edukativne, jer je baba tako kuvala.
0: A baba je i dalje glavni kritičar i ističe da je ponosna na svog unuka. Podršku pružaju i ostali članovi porodice.
1: Supruga je prezadovoljna kad ja kuvam, tako da tu nema problema. Kaže, samo ti kuvaj, sve odlično. Ćerka i ona voli da jede moju hranu koju ja spremim, a brat je tu da pomogne u snimanju i u montaži.
0: Broj pratilaca na društvenim mrežama i milioni pregleda za Milana ipak nisu prioritet.
1: Fokusiran sam na to da upoznam ljude na društvenim mrežama sa dobrom kuhinjom i kako treba da izgleda dobra kuhinja. Znate kakav je naš posao, je zahtevan, ima dosta neprijatnih ili nemilih scena, pa onda mogu kada dođem kući da se opustim tako što ću da skuvam nešto.
0: Tako kaže ovaj vatrogasac, kuvar kojeg popularnost nije promenila, a plan mu je da i dalje uživa u kuvanju. Najvećim kritičarima poručuje da pirotski govor neće titlovati.

0: servis 202.
1: Zbog radova u Bulevaru umetnosti, autobusi na liniji 71 do 10. juna ka Zelenom vencu voze izmenjenom trasom kroz Milutina Milankovića i omladinskih brigada uz privremeno ukidanje stajališta u blokovima 28 i 29 i kod Fakulteta dramskih umetnosti. Na putu Jasikovo-Žagubica od ponedeljka 8. juna do subote 13. juna na stazi će biti potpuna obustava saobraćaja od 9 do 17 časova zbog radova. U ostalom delu dana vozi se normalno uz postavljenu signalizaciju. Ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće danas u prostorijama Doma kulture na Ubu. Akcija dobrovoljnog davanja krvi sprovodi se od 10 do 15 sati. Edukativno vođenje ljubavne šetnje Beogradom na temu Ulica Kralja Petra, istorija grada u 1000 koraka održava se danas od 18 časova. Rezervacije su dostupne na broj 063 7741 181. Katedra za džez Fakulteta muzičke umetnosti organizuje humanitarni koncert u petak 12. juna u Parku Manjež od 18 časova. Nastupaju džez ansambli i big band, a donacije za Nurdor prikupljaju se slanjem SMS-a sa sadržajem 1 na broj 1105.
0: Servis 202.

selekcija. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina igraće od 15 časova u polufinalu dubl konkurencije Roland Garrosa protiv Aoyame i Li Yang. U polufinalu muške konkurencije u singlu od 14:30 igraće Čeh Jakub Menšik i Nemac Aleksandar Zverev. Drugi polufinalni par čine dva Italijana, Matteo Arnaldi i Flavio Cobolli. Njihov duel počinje u 19 časova. U ženskom finalu u subotu igraće Poljakinja Maja Hvalinska i Ruskinja Mira Andrejeva. Hvalinska je ispisala istoriju Roland Garrosa pošto je postala najniže rangirana finalistkinja. Ona zauzima 114. poziciju na WTA listi, a do finala je došla kao kvalifikantkinja. U 9 odigranih mečeva u Parizu izgubila je samo jedan set. Košarkaši Dubaja poveli su sa 1-0 protiv Partizana u finalnoj seriji ABA lige. Ekipa iz Emirata je slavila kao domaćin sa 99-93. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džanan Musa sa 22 poena, dok je za Partizan Sterling Brown postigao 20. Šampion ABA lige postaće ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Dubaj će biti domaćin i u drugom susretu 6. juna, a Partizan će dočekati goste 4 dana kasnije u sredu 10. juna. Prvi čovek košarkaškog kluba Partizan, Ostoja Mijailović, istakao je na društvenim mrežama da će za nekoliko dana postati predsednik ABA lige. Jedan od mojih prvih prioriteta biće uspostavljanje punog integriteta takmičenja. Svi oni koji su lične interese stavili ispred interesa lige, moraće da snose posledice. ABA ligu smo gradili 25 godina i nikome nećemo dozvoliti da je urušava, napisao je Mijailović.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
3: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
2: Veče emocija i energije. Zoster.
4: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: Imlek. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.
8: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
9: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
8: Odaberete i udomite ljubimca. Selfi sa psom.
9: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
8: Sve što ti treba za tvoj mali svet. Online cash kredit OTP banke.
9: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
10: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
11: Pokažimo najlepše lice Srbije.
12: Prijavi se i postani Expo volonter.
13: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd. Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji Music Reactions Outdoor Aid. 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
4: Sve su žedne oko mene.

0: Eko 202 za vas.
1: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli. 202 za vas.

0: 3 minuta do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Tivtu u 11 sati i zvanično počinje samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Srbiju će na skupu predstavljati predsednik Aleksandar Vučić. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Costa, koji je prethodno održao turneju po regionu, dok je domaćin predsednik Crne Gore Jakov Milatović. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom Upravnog odbora Gazproma Aleksejom Millerom. Teme sastanka su bile dalje partnerstvo sa Ruskom federacijom, energetska saradnja i aktuelni projekti u gasnom sektoru i NIS. Pozitivno je ocenjen napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Na marginama ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu srpska ministarka razgovarala je i sa zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom. Delegacija međunarodne izložbe Expo 2027. u Vašingtonu sastala se sa članovima Američkog kongresa i State Departmenta. Razgovaralo se o pripremama za izložbu i o mogućnostima koje nudi ta najveća manifestacija u svetu. Beograd kao domaćin Expa biće predstavljen i vodećim američkim medijima. Američki predsednik Donald Trump rekao je novinarima da Vašingtonu nije potreban sporazum sa Iranom da bi dobio obogaćeni uranijum iz te zemlje. Poručuje da veruje da se postiže napredak u pregovorima između Izraela i Libana, kao i da Liban zaslužuje mir. Najmanje jedna osoba je izgubila život, a dve su ranjene u izraelskom napadu na jugu Libana. U odvojenom incidentu u Zoru, izraelski dron je udario u motocikl na putu Habus, povredivši jednu osobu. Al Jazeera prenosi da od jutros Izrael nastavlja da izvodi razne vrste udara, posebno u regionu Nakura. Fudbalska reprezentacija Srbije je u prijateljskoj utakmici protiv Meksika zabeležila ubedljiv poraz od 5-1. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom od 13:30 u drugom kolu Lige nacija u Nanjingu. U prvom kolu Srbija je savladala Tajland sa 3-0. Vreme prepodne, pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stepeni.

0: lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, dobrodošli u Top listu 202, poslednja za radne dane. Sutra vas očekuje rezime svih ovih glasova koje ste slali tokom prethodnih 4, a i danas. Sa vama ekipa u kojoj su Žarko Vletić, Milan Stojiljković, Alek Stanović, naš muzički urednik, i Kruna Pintarić. Sa vama do 10 časova prolazimo kroz i preslušavamo 13 pesama za koje glasate, 3 komada. Slanjem SMS-a na 064-0202-200. Na početku domaći novitet, profesor, aranžer, dirigent i producent Aleksandar Sedlar, ili ukratko Sedlar, i pesma Sve si dalje.

Rick Astley, pesma Raindrops. Dva emotivna, odnosno dve emotivne numere, dvojice muzičara, pre njega Sedlar sa velikom dozom indeksa prizvuk koji smo čuli u pesmi Sve si dalje, posle toga Rick Astley Raindrops, a sada sledi jedan domaći novitet, gitarista, kompozitor Mladen Pecović objavio je novi singl koji se zove Voz i zaista zvuči kao da je za vožnju.

Young the Giant i njihova nova pesma Already There. Vaše glasove očekujemo na 064-0202-200. Za tri pesme možete danas glasati. Biće ovde i lektire, domaći, heksiju, stranih noviteta. Ono što sada slušamo jeste malo žešći zvuk.

Mitsko biće i pesma Danima dobijaju vaše glasove. Šaljite ih na 064-0202-200. Top lista traje sve do 10 časova. Još nekih 5 pesama je ostalo da čujemo. Za Laibach, Vialu i Music, odnosno Music, stigli glasovi. A ovo što kreće jeste mlada kantautorka Lola Young. Slušamo njenu pesmu From Down Here. Podsećam, 064-0202-200. Tri pesme odaberite za vaše glasove danas.

0: Mile Kekin, neispravni vokalista, ali čak i takav dobija vaše glasove. Trenutno najviše Kekin, Sedlar, Fraktal dobijaju vaših glasova. Micko biće takođe i da vidimo još jedan glas za Mileta. Ostalo još nekoliko pesama, uživaćete, verujem, do kraja top liste. Sledi jedna lektira ili vam ono obavezno slušalačko štivo. Jenny Joplin i Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa i sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
0: Eko.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Tivtu sa predsednikom vlade Slovačke Robertom Ficom o evropskoj budućnosti Srbije i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, kao i unapređenju saradnje dveju zemalja. U Tivtu, gde učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, predsednik Vučić je naveo da je sa Ficom razmenio mišljenja i o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Evropi i regionu, snažnijoj političkoj saradnji i potencijalima za povećanje trgovinske razmene i snažnije povezivanje privrede Srbije i Slovačke. Tokom samita predsednik će imati sastanke sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, francuskim predsednikom Emanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu. Dodala je da veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obe strane. Navršavaju se 22 godine od ubistva 17-godišnjeg Dimitrija Popovića iz Gračanice, čija je smrt ostala jedan od najbolnijih simbola stradanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u posleratnom periodu. Kako navodi iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Dimitrije je nevino stradao usled monstruozne i iracionalne mržnje Albanca. Sećanje na njegovu smrt opomena je na vreme u kojem su mnogi naši sunarodnici postali žrtve nasilja prema srpskom narodu, navodi se u saopštenju. Teheran ne želi rat, ali će se odlučno obraniti ako mu se nametne agresija, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Istakao je da je Teheran direktno komunicirao sa američkim zvaničnicima i regionalnim vladama, koje je upozorio da bi svaka veća eskalacija nasilja u Libanu i Bejrutu izazvala širi odgovor, prenose mediji. Vladimir Vujasinović imenovan je za novog selektora muške vaterpolo reprezentacije Srbije. Jedan od najistaknutijih igrača u istoriji srpskog i svetskog vaterpola iza sebe ima bogatu kako igračku, tako i trenersku karijeru. Pripreme za mediteranske igre počinju 16. juna u Beogradu uz novi stručni štab i ambiciozne ciljeve. Međunarodna agencija za atomsku energiju saopštila je da je uz njeno posredovanje postignuto privremeno lokalno primirje između Ukrajine i Rusije u reonu nuklearne elektrane Zaporožje. To je učinjeno kako bi se popravio dalekovod kojim se ta nuklearka snabdeva električnom energijom kojom se hlade reaktori. Vreme prepodne pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stepeni.

0: samo na radiju 202.
1: Što je babi milo, to je se i snilo, bismo rekli wishful thinking.
2: Gde je nestala baba?
1: Baba je nestala u prevodu.
3: Tu na vojna nojna.
4: Šta reče?
3: Tu, ovde ili onde.
5: Evo sad možemo da pročitamo recimo Let It Be, jel? To se u Banatu kažemo, tamani, šta se furtom jedeš zbog toga?
6: Pa od padeži svi šest koristim.
2: Svi šest?
6: Da.
3: Šta reče?
7: Desi, vete.
2: Eme.
4: Glas Ivane Vesić i koji ste navikli prosto da vas vodi kroz ovu emisiju Šta reče i autorski i voditeljski. Ne brinite, čućete od 11 časova kada nam je tema dijalekti i savremeno novinarstvo. Evo zamislite sada na jednom portalu, ovo su naslovi. Kvo vrzuje svetsko prvenstvo u fudbal, što će bude i jednog berberina iz Novi Sad. Kakao pojeftineje, al cene na čokoladu rastev. Radni mesta ne stanujev dok spijete. Eve koje rabote nema da gi ima u 2026. godinu. Potpuno novinarski napisani tekstovi, informativni, sa različitim stranama, sve to ispoštovano samo što je napisano na dijalektu. I to su samo neki od naslova sa portala Južna pruga, jedinog medija u Srbiji, ali najverovatnije i na svetu ili ovom delu sveta, koji sav sadržaj objavljuju na dijalektu, i to iz Prizrensko-Timočke oblasti. Urednica portala i osoba koja ga je pokrenula je Milena Šović, inače IT inženjerka Nišlijka, koja već 10 godina živi i radi u Americi. Milena se bavi razvojem chatbotova i osmislila je chatbotove Nikole Tesle, Branislava Nušića i jedan leskovački chatbot, i dalje razvija ideju kako veštačka inteligencija može da se iskoristi za čuvanje dijalekata i njihovo revitalizovanje. Zaista sjajna ideja ima Milena. A kako je i zbog čega počelo to poglavlje sa portalom Južna pruga, od priče o upotrebi, pre svega položaju dijalekata iz Prizrensko-Timočke dijalekatske oblasti u javnom i medijskom prostoru. Da li su ovi dijalekti uopšte vidljivi u institucijama i medijima, ili su prisutni samo u nekoj privatnoj sferi i neformalnom govoru? I zašto se Prizrensko-Timočki dijalekti u medijskom prostoru pojavljuju isključivo u karikaturalnom kontekstu kao sredstvo komike? Sa Milanom Šović smo razgovarali o ovim značajnim pitanjima i pokušat ćemo da ponudimo odgovor na jedno suštinsko, pionirsko pitanje. Šta će se desiti kada se dijalekt, koji je dugo bio potisnut, uvede u savremeni informativni mediji? O tome od 11 časova, tada nam se i pridruže Ivana Vesić, a u ovom satu očekuje vas zanimljivosti iz sveta, rubrika Tek da se zna i neke važne informacije za organizovanje dana. A od 11 kreće jedna odlična vožnja, poštujući sve dijalekte, ali sa osvrtom naročito na Timočko-Prizrenski. Dobro nam došli.

0: Radio 202.
1: U Vapalma edin brmbal za čompalja.
2: Šta reče?
1: Ujo me jedan stršljen za palac.
2: U boba. Teška reč. Šta reče?

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na deonici autoputa petlja Leskovac-Centar, petlja Leskovac-Jug kod mesta Gornje Krajince u smeru ka Preševu. Vozilo koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi nalazi se u zaustavnoj traci.
3: Tek da se zna. Tek da se zna.
2: Projekat Freedom Ship zamišljen je kao plutajući grad i najveći brod ikada izgrađen koji će moći da primi oko 80.000 ljudi. Oko 50.000 ljudi bi tu živelo stalno dok bi ostatak kapaciteta bio namenjen turistima i velikoj posadi koja bi održavala svakodnevno funkcionisanje ovog ogromnog naselja.

0: Za razliku od klasičnih kruzera koji služe za višednevna putovanja, Freedom Ship osmišljen je kao mesto za stalni život. Stanovnici bi tu mogli da žive, rade, školuju se i provode slobodno vreme bez potrebe da se trajno nastane na kopnu. Na brodu bi se nalazili stanovi različitih veličina, poslovni prostori, prodavnice, restorani, kafići, banke i kancelarije. Predviđene su i škole, fakulteti, biblioteke i zdravstvene ustanove kako bi zajednica mogla da funkcioniše potpuno samostalno. U planovima se pominje čak i stadion sa oko 15.000 mesta, bioskopi, pozorišta, muzeji, galerije, vodeni park, bazeni i sportski tereni. Freedom Ship bio bi dugačak oko 1,6 km i širok oko 240 metara sa čak 30 paluba. Zbog svoje veličine brod ne bi mogao da pristaje u većinu luka širom sveta. Umesto toga, putnici i roba bili bi prevoženi manjim brodovima, trajektima i helikopterima između Freedom Shipa i obale. Projektanti planiraju i poseban unutrašnji transportni sistem sa tramvajima i električnim vozilima, ali i parkove, šetalište i zelene površine. Zvuči kao naučna fantastika, ali ukoliko projekat jednog dana dobije potrebna i ogromna finansijska sredstva, ovo bi moglo da postane prvi pravi plutajući grad na svetu, a njegovi zagovornici veruju da bi ovakav način života mogao da predstavlja zanimljivu alternativu tradicionalnim gradovima budućnosti.
1: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedan muškarac iz Pensilvanije je bio toliko ogorčen što je njegova žena podnela zahtev za razvod da je gotovo srušio porodičnu kuću bagerom i to dok su žena i ćerke bile unutra. Nije poznato šta je tačno izazvalo ovu ekstremnu reakciju, ali kako navodi CBS News, to se dogodilo posle noći provedene u pijanstvu. Nakon što je navodno rekao svojoj ženi ako je gotovo srušiću kuću, 48-godišnji muškarac se popeo u bager i zaista krenuo u akciju. Njegova sad već bivša žena i dve ćerke još uvek su bile u kući, ali srećom nisu povređene. Nakon što je uništio zadnji deo porodične kuće, čovek je navodno ušao unutra, uzeo svoju sportsku torbu i otišao u grad. Ubrzo ga je policija uhapsila i privela i sada se suočava sa nekoliko optužbi, uključujući izazivanje katastrofe, nemarno ugrožavanje i remećenje javnog reda i mira. A kuća, iako ne deluje nepopravljivo, istražitelji su novinarima rekli da je strukturna šteta toliko ozbiljna da će verovatno celo mesto morati da bude srušeno iz bezbednosnih razloga.
0: Tek da se zna.

0: Samo na radiju 202.
1: Znaš za onaj najkraći pirotski dijalog koji ide kvo, te, ti, te i ja?
2: Šta reče?
3: O portalu Južna pruga pričat ćemo više nakon vesti koje priprema Desk Radio Beograda u 3 do 11. A sada da malo detaljišemo o tome kako nas vreme očekuje za vikend. Danas vedro u brdsko-planinskim predelima, prepodne nešto oblaka, ali neće biti kiše u njima. Sa severozapada popodne stiže na oblačenje, uveče na severu i zapadu zemlje, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili čak pljusak sa grmljavinom. Budite spremni i na to ako ste na severozapadu, severu i zapadu zemlje. Danas najviša temperatura do 30 stepeni, uveče će biti malo u pojačanju kada upravo na severu i zapadu bude kiše i pljuskova. U Beogradu veći deo dana sunčano, popodne malo više oblaka, ali zadržat će se suvo vreme. Narednih dana promenljivo i toplo, znači sparno, pripremite se na to. Temperature između 24 i 30 stepeni. U subotu i nedelju na severu zemlje uglavnom suvo, u ostalim krajevima može se desiti da padne kiša ili neki pljusak praćen grmljavinom. Početkom sledeće nedelje očekuju se i dalje kiše i pljuskovi u brdsko-planinskim predelima, a od sredine nedelje, tamo od srede i u ostalim predelima, tada dolazi do manjeg pada temperature. Trenutno u pola 11 izmerene temperature u Novom Sadu 24, u Beogradu 24 takođe, koliko je i u Kragujevcu, u Nišu isto 24. To je neka prosečna temperatura trenutno u gradovima Srbije.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
3: Neću. Ali može.
2: To mi reci.
4: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
5: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock and roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipele. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i grati svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Eko
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom u okviru zajedničkog sastanka u Tivtu. Prethodno Vučić je imao sastanak sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, sa kojim je razgovarao o evropskoj budućnosti Srbije, dinamici i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, regionalnim izazovima i daljem unapređenju saradnje dve zemlje. Predsednik Vučić učestvuje u Tivtu na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara, koji je sinoć uhapšen, određeno je zadržavanje od 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, ocenio da Trajkovićevo hapšenje u finišu predizborne kampanje predstavlja novi pritisak na srpski narod, posebno u centralnom delu Kosova i Metohije. Dodao je da je Trajkoviću obezbeđena advokatska pomoć. Pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije upali su sinoć i izvršili pretres ugostiteljskog objekta i porodične kuće Aleksandra Trajkovića iz Ugljara kod Kosova Polja, nakon čega je odveden na informativni razgovor. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije okupili su se danas u Gračanici, Gušterici, Sušici, Lepini, Preocu, Lapljem selu i Ugljaru na mirnom protestu zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Okupljanja su najavili i za naredne dane dok uhapšeni direktori ne budu oslobođeni. U rumunskoj luci Konstanca u toku je uzbuna gde je prijavljena eksplozija morskog drona. Vlasti su aktivirale plan crvena intervencija, a prema prvim informacijama nema žrtava, prenose rumunski mediji. Navodi se da je dron verovatno ukrajinskog porekla bio u blizini naftnog terminala. Područje je izolovano od ranih jutarnjih sati. Ekipe policije i žandarmerije su na licu mesta. Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je sve punoletne sugrađane da i naredne nedelje daju krv, što mogu učiniti u toj ustanovi koja se nalazi u ulici Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati. Brojne akcije planirane su i na terenu. Legendarni kapiten Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. On je nasledio Uroša Stevanovića, koji je podneo ostavku. Prepodne pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 30 stepeni, u Beogradu je trenutno 24.

0: samo na radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo. Ali je on za otprilike pola stepena negde iznad Grljaša. A za dobar stepen i po iznad Vrapalja.
2: Šta reče?
3: E, šta reče? Dobar dan i sa moje strane Kruna vam je ispričala o čemu ćemo danas razgovarati. Svi se mi informišemo sa raznih mesta, čitamo vesti sa različitih portala, uglavnom su to vesti koje zvuče slično, nešto pomalo promenjeno, ali ovaj portal o kojem ćemo mi danas pričati, eto, ništa ne zvuči isto, ali mnogima će verovatno zazvučati neobično i jeste presedan, ali je svakako jedan fenomenalan potez koji će jedan dijalekat da dovede na mesto koje mu zaista pripada. Ajde ovako, verovatno ste negde čuli, pročitali vest, ajde da uzmemo primjer od 11. maja, da se avion kompanije Turkish Airlines zapalio pri sletanju na glavni aerodrom u Nepalu. U incidentu nije bilo povređenih osoba, ali je aerodrom zatvoren. Ovu vest smo odabrali onako sasvim slučajno, da biste čuli kako je ta vest preneta na jednom portalu koji se zove Južna pruga, i to je jedini portal u Srbiji, a i na svetu, u okviru kojeg se objavljuju vesti isključivo na dijalektu, i to prizansko-timočkom dijalektu, i ima vesti i u audio formatu. Slušajte pažljivo pa da otvorimo današnju priču.
4: Avionet na kompaniju Turkish Airlines zapalilo se danas dok je sletio na glavan aerodrom u Nepalu. U tu je nesreću nema povredeni čoveci, a aerodromat je zatvoren. Avionač što letelo od Istanbul sletio na međunarodni aerodrom Tribuhvan u Katmandu, a od i desnu tu stranu pri točkovi za sletenje izlazil oganj i dim. Hitne službe su brzo došle i izgasile oganj, a čoveci su bezbedno izvedeni, kazali su službenici od aerodroma.
5: Savršeno zvuči, jasno je, a naročito onima koji dobro poznaju dijalekte iz prizrensko-timočke dijalekatske oblasti, i sigurno su te prepoznali onda taj govor koji je karakterističan za Pirot i okolinu. Ali na portalu Južna pruga naći ćete i različite sadržaje, moći ćete da čujete kako zvuče na niškom, na vranjskom, leskovačkom, pirotskom govoru.
3: Pčelari u Pčinski okrug nadav se na dobru sezonu, to je naslov vesti iz rubrike Ekonomija, i to na vranjskom govoru.
6: Za pčelari u Pčinski okrug najvažan mesec u godinu je maj, zato je što od bagremovu pašu zavisi koliko će ima med i kakva će bude godina. Oni svaki dan obilazi košnice, sprema pčele i nadav se na dobru sezonu. Upavo je da se miriše bagrem i da se sluša kako zuju pčele, ali tu ima i golemi problemi. Kako će bude vreme i koliko će sve to i da košta. Bagrem za pčelari ne je samo drvo. On gi pomaga da preživi, ali u ovoj sezonu poviše gledav u nebo i slušao prognozu da vidim da se neće priroda okrene protiv nje. Pčela hoće da preko noć bude temperatura oko 12-13 stepena, a preko dan 24-25 stepena, zato što bagrem tad pravi med, ali sa suvoj kišu neće bude ništa. Bagrem možda cveta i tako i da prođe, ali ako bude vruće vreme, mi se nadamo da će paša bude dobra i da će nadoknadimo sve ove godine što su ni propale. Vika Đorđe Milanović, pčelar iz sela Lopardince kod Bujanovac.
3: Dakle, ako do sada niste znali, a verujem da niste, postoji portal jedinstven u Srbiji, ali i u svetu, na kojem se sav sadržaj objavljuje na dijalektu, i to je iz prizrensko-timočke dijalekatske oblasti.
5: Zove se Južna pruga, to jest Južna pruga. .rs. Uskoro ćete saznati koga je pokrenuo, zbog čega sve, i sve u vezi sa ovom celom pričom. Evo, pred toga upućujemo vas da poslušate i pročitate još vesti na tom portalu juznapruga.rs, pa nam javite i utiske 064 0202 200.

0: ovaj govori, da nam je tako malo i nametnuto, ne malo, nego u stvari tako je kreirana slika najprije u medijskom prostoru putem serija, filmova.
1: I to je jedan dijalekat, jedan dijalekat koji ljudi potiskuju kada recimo izađu iz te neke sredine u kojoj su odrasli, gde se tako uobičajeno govori. Kao da je stvorena ta slika ovog dijalekta da je to nešto čega treba da se stidite, što sa podsmehom drugi posmatraju, gde ne zvučite kao da ste svestrani, obrazovani, inteligentni, kako već, ali tu su zaista mediji krivi i onda da krenemo i od medija, da menjamo
0: tako
1: to.
0: Tako je, a i niko se ne pita da li je taj govor skrajnut iz nekih jezičkih razloga ili jezički razlozi sa tim nemaju nikakve veze, i mislim da svi govornici dijalekta imaju taj neki odnos podvojen prema tome da će ih biti sramota ili ne, ali niko tako izraženo kao ljudi sa juga. Evo, Darko Končarević kaže, meni je ovo super, kao da slušam pirotsku 202-ku, jeste.
1: Pa ne uživaćete se onda.
0: Danas.
1: Dakle, portal Južna pruga koji spominjamo je zaista jedini medij u Srbiji. Verovatno je na svetu koji sve objavljuje isključivo na dijalektu iz prizrensko-timočke dijalekatske oblasti. I tu je klasika sadržaja, kao na informativnim portalima inače. Ekonomija, sport, društvo, svet, hronika, intervju, sve kao u drugim medijima, samo što je na dijalektu.
0: Urednica portala i osoba koja je pokrenula ovu priču je Milena Šović, IT inženjerka nišlika, koja već 10 godina živi i radi u Americi. Ona je u mnogo čemu pionir, zaista, ali kasnije ćemo se bolje upoznati sa svime što Milena radi. Za sada da čujete nešto što se takođe verovatno dogodilo prvi put u istoriji, zaista je presedan, a to je da na jednoj naučnoj konferenciji neku potpunosti izlaže na dijalektu. Upravo to je učinila Milena Šović na 64. skupu Slavista Srbije. Ona je imala prvo naučno izlaganje na dijalektu na jednoj konferenciji.
1: Da, imala je temu upotreba dijalekata iz prizrensko-timočke dijalekatske oblasti u savremenom novinarstvu. To je pokazala ovim portalom, a onda je ispričala svima prisutnima na skupu Slavista Srbije. Evo da čujemo delove tog izlaganja.
2: Dobar dan. Pre nego što ću se predstavim, moram da kažem da će ovo izlaganje bude u celosti na dijalekt. Po prvi put u istoriju, prema moje saznanje, će se na jednu naučnu konferenciju izlaže na koji kako se govori na jug Srbiju. Moje ime je Lena Šović i urednik sam na portalu Južna pruga, jedini medij u Srbiji koji cel sadržaj objavljuje na južnjački govor i jedan od retki mediji koji sadržaj objavljuje sam na ćirilici. Rođena sam u Niš, gde sam živela do pre 10 godine, kad sam se sa porodicu preselila u Sjedinjene Američke Države, gde i dan danas rabotim i živim. Bavim se sveštačkom inteligencijom i po zanimanju sam inženjer. Na drugu sam godinu na doktorske studije iz poslovnu ekonomiju na Fakultet za inženjerski menadžment i ekonomiju u Novi Sad. Član sam u Mensu Intertel, izvorni sam govornik na dijalekt, na njeg mislim, na njeg govorim i kad spijem na njeg sanjam. U ovo izlaganje će se baviti sa upotrebu na dijalektu iz prizrensko-timočku dijalekatsku oblast u savremeno novinarstvo, a posebnu pažnju ću posvetim na njihov položaj u javni i medijski prostor. Reč je o dijalekatsku oblast koja se prostire na jug i jugoistok Srbiju i prema procene sasovija dijalekti se koristi oko 2 miliona govornici. Ipak, uprkos na ovako golem broj na govornici, prizrensko-timočki dijalekt ične su vidljivi i u institucije i mediji. Oni su dibiduzi isključeni iz mediji i institucije i najčesto se vrzuju za privatno, neformalno oratenje, ali se u javnost potiskuju u korist na standardni jezik. Ta razlika između stvarnu jezičku praksu i njeno javno predstavljanje je od šta ću pođem u ovo izlaganje. Osnovno pitanje koje postavi na sebe si šta će se desiti kad se dijalekt, koji je dugačko bio potisnut, uvede u savremeni informativni medij. Pored toj, cilj je da se, na primjer, od portala Južna pruga ispita mogućnost na jezičku legitimaciju na prizrensko-timočki dijalekti, koji mogućnost za njihovo oživljuvanje kroz svakodnevnu i javnu upotrebu u novinarstvu. Da bi razbrali značaj na upotrebu prizrensko-timočki dijalekti u savremeno novinarstvu, moramo ga i posmatramo u poširok društveno-jezički i medijski kontekst. Ovija dijalekta ne su tureni na stranu zbog svoje jezičke osobine, te zbog načina na koji ih vrednuju društvo i kulturu. Prošlost i dan danas, dijalekti iz prizrensko-timočke oblasti izloženi su na podcenjivanje. U javne diskusije počesto se označavaju kao nepravilni, prosti ili pastirski govori, sa šta gi se oduzima opravdanost ko na ravnopravnu verziju od jezika. Ovakve odrednice ne su zasnovane na jezičke merila, već na vrednostne ideološke predstave od to koji govori, sastaje jezik i iz koji del na zemlju dodi. Mediji u sve to imaju jednu od najvažnijih

0: terminologije. Krizansko-timočke dijalekte u medijski prostor prijavljuju se gotovo isključivo u karikaturalni kontekst. Kad se koriste u filmovi, serije ili zabavni programi, oni ja služe kao sredstvo na komiku i kao oznaka na ponisku društvenu poziciju. IČ se ne koriste u informativni, istraživački i ozbiljni sadržaj. Posledice od ovako prikazumanja su više struke. Govornici na ovija dijalekti počesto osjećaju nesigurnost. Na dijalekt se govori dom, sa sporodicu i prijatelji, dok se u javnost orati na standardni jezik kako bi se ne bi podsmevali. Poviše je izraženo napuštenje na dijalekti kod mlađe naraštaji, koji od malečko dobivaju poruke od okolinu da je njihov govor nepoželjeno društvo. Važno je da se kaže da diskriminacija na jezik u ovaj slučaj dovodi kod del od poširok obrazac na društveno-ekonomsku marginalizaciju na jug Srbiju. Sa stigmatizaciju na jezik dovodi stigmatizacija na cel region i njegovi stanovnici, a to i se na kraj pretvara u političko i društveno obeležje na nejednakost. Portal Južna pruga predstavlja konkretan odgovor na društveno-jezički kontekst od koji sam malo prepričala. On je nastao kao prvi informativni medij u Srbiju koji dosledno i sistematski koristi dijalekti iz Prizrensko-timočku oblast u savremeno novinarstvo. Osnovna ideja na portalu ne je da se dijalekt sačuva u folklorni ili muzejski smisao, već da se polako vrće u živu, svakodnevnu i javnu upotrebu. Portal od početak raboti kao ozbiljan informativni medij. Teme sa koje se bavi obuhvataju politiku, društvena pitanja, kulturu, istoriju i aktualna dešavanja, bez tematska ograničenja. Ključna razlika u odnosu na postojeći mediji ne je u sadržaj, već u izbor na jezik. Dijalekti se koriste u savremeni oblik, ona koji, kako se danas govori u Niš, Leskovac, Vranje i Pirot, bez arhaizaciju. Považno je da se kaže da upotreba na dijalekti na portal ne je svedena na zabavni ili folklorni katalog. Baš suprotno. Dijalekti se koriste kao sredstvo za izražavanje na složene teme iz društvo i ekonomiju. Sastoj se narušava vodeći obrazac u mediji u koji je prizrensko-timočki govor rezervisan samo za komendiju i podsmeh.
1: Evo baš ovo što je sad Milana rekla, sredstvo za izražavanje na ozbiljne teme. Evo kako zvuči jedna ozbiljno naučno izlaganje
2: 20
1: u celosti,
2: rekla, da.
1: 20, pa mi slušamo delove, ali mislim i ti kasnije razgovaraš sa ljudima, učesnicima te konferencije i dosledno govoriš dijalekat i niko nema problem da te razume i svi su razumeli tvoje izlaganje. Evo Srđan piše, dobra priča, jako sam ponosan na svoj dijalekat iz Niš, pozdrav Srđan. Srđane, zbog čega nam onda niste javili da postoji Južna pruga, zašto mi to sami treba da saznamo?
2: I Dušan Jelenković, evo kaže, kod nas se ne govori već vrevi.
1: Vrevi, da.
2: Kazuje. I tu postoji razlika zapravo.
1: Da, može i o rati, svašta. Posjetite portal Južna pruga. Da, pa nisu ovo isti govori uopšte, zato i govorimo u množini. Neko pita zašto govorite u množini. Pa zato što postoji više govora u okviru, više dijalekata pod grupa u okviru prizrensko-timočkog dijalekta. Pričat ćemo kasnije malo o tome, ali posjetite portal Južna pruga, južnapruga.rs. Imate dole kad scrollujete, ima ih i na Facebooku i na Twitteru i na TikToku i na Instagramu i gde god želite. I na našim zvaničnim Facebook i Instagram stranicama čujte i miks nekih vesti sa ovog portala, jer se one tamo nalaze i kao zvučni zapisi i, kažem, pogledajte to za svaki slučaj, javite na svoje utiske i recite nam kako vam sve ovo zvuči i da li mislite da je u savremeno doba potrebno da jedan govor bude prisutan u prostoru i medijskom i u institucijama i na svaki drugi način da bi on bio živ, jer ne može da ga zaštitiš ako on nije u upotrebi ni jednim zakonom, da se sad o njemu raspravlja i da se on posmatra kao neko arhaično blago, ali u stvari ništa od toga. Mora se govori nešto da bi postojao govor.
2: Da. A evo, bravo za temu 202, to je Ivana, kaže, rasplaka me ovo izlaganje.
1: I mene, pravo
2: pa mislim da, mislim da stvarno treba početi drugačije. Ovo je apel i za režisere, scenariste da prestanu da prave te likove, da su neki naivni.
1: Može
2: ili
1: da postoji takav
2: lik,
1: ali nisu
2: muljaju,
1: samo takvi likovi. Da.
2: Da imaju čup sa zlatom, što ti reče.
1: Da.
2: I da budu iz Vranja, Niša, Pirota, Leskovca. Da su uvek neki tako malo naivni, pa ne ide im nešto, pa će da prevare. Od tih profilisanja mislim da niko više nema ni koristi i da spada u baš jedan veliki kliše koji je štetan.

0: Radio 202.
1: Za ono del, raz ono del, iz ono del, od ono del.
2: Šta reče?
3: Brojne poruke stižu, svi kažete da vam se ovo dopada i da cenite ovakvu inicijativu. Zoran Savić kaže bravo za južnopružni portal. Ima i nekih ovako poruka koje zahtevaju malo analizu i da porazgovaramo o tome, pa ćemo ih sačuvati za kasnije da bismo mogli na miru o tome da divanimo ili vrevimo ili kako god želite. Piše neko da se ovo odnosi na sve dijalekte. Pa naravno da se odnosi, niko ne brani nikome da pokrene ukoliko smatra da će na taj način da čuva govor svog kraja. Ana to ima potpuno pravo i još će ovako to efikasno da uradi. Prema tome, ljudi su se setili, niko ne brani još nekome se seti, naravno da važi za sve dijalekte. Čuli smo delove izlaganja, ali je ovaj dijalekat ipak u drugačijoj poziciji, iskreno rečeno, ali svakako treba čuvati sve na ovaj način, može i na ovaj način. Čuli smo dakle delove izlaganja Milene Šović na 64. skupu slavista Srbije, to je prvo naučno izlaganje na dijalektu na jednoj konferenciji ikada, da je nama poznato, upoznali smo se i sa temom koju je Milena izlagala, upotreba dijalekata iz prizrensko-timočke dijalekatske oblasti u savremenom novinarstvu, dakle reč je o istraživanju položaja prizrensko-timočkih dijalekata u savremenom medijskom prostoru. Čuli smo analizu odnosa između neke stvarne jezičke prakse i njenog javnog predstavljanja da govornici iz ove dijalekatske oblasti se u stvari svojim maternjim govorom služe samo u privatnim situacijama, kod kuće, sa komšijama itd., a ono ps na bilo
4: ne
3: kom drugom
4: Bog
3: mestu.
4: Drugo
3: tako je. A u institucionalnom i medijskom prostoru dijalekti iz ove oblasti ne postoje.
4: Pomenuli smo već da je Milena Šović pokretač i urednica portala Južna pruga, jedinog medija u Srbiji koji sav sadržaj objavljuje na tom prizrensko-timočkom dijalektu, odnosno dijalekatskoj oblasti. Ako ste propustili početak emisije, da sada i zvanično van konferencije upoznamo Milenu Šović.
5: Moje ime je Milena Šović i ja sam urednica Južne pruge. Južna pruga je jedini medij u Srbiji koji sav sadržaj objavljuje na prizrensko-timočkom dijalektu i prema mojim saznanjima to je jedini portal na svetu koji u ovom formatu objavljuje sadržaje na bilo kom dijalektu. Ja sam inače rođena Nišlika, rođena sam i živala u Niš do pre nekih 10 godina kada sam se preselila sa porodicom u Chicago, u Sjedinjene Američke Države. Inače po zanimanju sam inženjer, osnovne studije sam završila na građevini, master na mašinstvu i trenutno sam na doktorskim studijama poslovne ekonomije na FIMEK-u u Novom Sadu. U Chicagu se inače bavim profesorom, odnosno predajem matematiku u srednjim školama i na jednom koleđu u okolini Chicaga. U slobodno vreme se bavim veštačkom inteligencijom, tačnije to je meni neki drugi posao i hobi. Bavim se razvojem chatbotova istorijskih ličnosti, tačnije srpskih istorijskih ličnosti i dijalekatskih chatbotova. Jedan od mojih hobija je i novinarstvo i tu sam se sasvim slučajno zatekla, moram da priznam. Dobila sam ponudu od nekoliko časopisa i portala u Srbiji da za njih pišem na neke stručne teme vezane za ekonomiju i veštačku inteligenciju i o nekim stvarima kojima se ja bavim. Tako da ja trenutno pišem za časopis Biznis i financije i internet portal IT Network. I naravno urednik sam mog portala Južna pruga. Što se tiče nastanka portala Južna pruga i uopšte ideje da pokrene tako nešto, sve je počelo od konferencije u SANU prošle godine, početkom oktobra. Ja sam učestvovala na toj konferenciji i izlagala sam jedan rad, odnosno pričala sam o jednoj svojoj studiji o tome kako veštačka inteligencija može da nam pomogne da sačuvamo dijalekte i jezike i da ih eventualno revitalizujemo na neki način. S obzirom da sam ja u to vreme već imala botove, odnosno već razvila botove Nikola Tesle i Branislava Nušića, videla sam da chat botovi, da veštačka inteligencija može u potpunosti da oponaša i da komunicira na tim nekim, kako bi rekla, arhaičnim govorima i arhaičnim dijalektima, odnosno onako kako se pričalo pre 100 ili 150 godina. I u tom trenutku mi je palo na pamet da napravim leskovačkog chat bota, odnosno chat bota koji će da komunicira na leskovačkom govoru, toj nekoj varijaciji prinsko-timočkog dijalekta, i odlučila sam da napravim prototip.
3: E, u tom trenutku je sve eksplodiralo, javnost se zainteresovala za prototip leskovačkog chatbota i Milana počinje da skreće pažnju javnosti da južnjaci nemaju svoje medije, ni novine, ni televiziju, ne štampaju se knjige na tom dijalektu, ne uči se on u školi, priča se samo i isključivo kod kuće i u nekim privatnim intimnim situacijama, dok se u svakoj drugoj situaciji priča na standardu, standardnom jeziku.
5: I onda mi je kliknulo i rekla sam sebi, ok, mi nemamo mediji, ali evo, ja ću da ga sad napravim. I od te ideje do realizacije prošlo je svega mesec dana, s obzirom da je mediji relativno lako registrovati u Srbiji. To mi je trebalo možda nekih nedelju dana, desetak dana da sve to završim, da regrutujem novinare i da krenemo sa radom. Trenutno na portalu pišu 4 novinarke. To su Marija Stojilković-Milošević i Milena Radmanović iz Vranja. Tu je Jelena Vidanović iz Pirota, Milica Gocić koja piše Niš i Leskovac i tu sam ja koja piše za nišku redakciju. Što se tiče novinara, odnosno mojih saradnika koji pišu za portal, to su isključivo profesori i nastavnici srpskog jezika. Meni je to bilo jako bitno iz razloga što ceo ovaj projekat se neće završiti na portalu ili YouTube kanalu ili televiziji. Mi planiramo da radimo neke mnogo veće stvari. Jedna od tih stvari je i izrada rečnika i gramatike prizgotimočkog dijalekta, odnosno južnjačkih govora.
4: Upravo ta izrada rečnika nije apsolutno ni jednostavan, ni brz, lak posao. Neće ga Milena sigurno obavljati sama, ali ako ste možda mislili da će to sada da bude isto objavljeno u PDF
3: ako
4: formatu.
3: Ili ste pomislili kakve veze ova žena može imati sa rečnikom, to je da. Izradom rečnika, to je ozbiljna priča.
4: Da, čuli smo da se više bavi IT-em zapravo, dakle, profesionalno.
3: Ali ima iskustvo.
4: Da, ima zapravo iskustvo s izradom rečnika. Ona je autorka prvog srpsko-englesko-matematičkog rečnika.
3: Ali bit će ovo svakako veliki posao, mada ja mislim da je prvi korak, važan korak ovde svakako učinjen. Jer u onom trenutku kada bilo ko od nas sada izađe na južnu prugu, to više nije lokalan govor. To sada je na naslovnoj strani. Znači, izašlo je na videlo i tako može naravno da se uradi sa svakim drugim dijalektom, ali ovde je to jedna specifična stvar, nema potrebe bilo ko da se stidi svog govora, a jako je teško, treba i o tome da razmišljamo, ja mislim, možda sam pristrasna, ali ovi ljudi koji su se upustili da rade za ovaj južni portal i da rade ove rubrike i ove vesti i ove priče, oni su veoma neprijatnoj situaciji sada, treba ispoštovati neki, poštovati, ne postoji ispoštovati, neki profesionalni novinarski standard, treba to preraditi na govor da to ne zvuči arhaično, nego da bude kako se zaista tamo govori, da ne bude sada izmišljamo neku priču da bi to kao zvučalo baš kao kako su naši stari govorili. Opet, šta će o meni da misle moje kolege, da li će neko da kaže daj šta ti ono treba, da li će moji rođeni da mi kažu šta se vi tu blamirate, izvodite.
4: Čujeti se glas.
3: Tako je, čujeti se glas, ali imam utisak da ovo, ja ovo što sam do sada čula, mislim da mnoge katastrofalne stvari se dešavaju u medijskom prostoru, mnoge katastrofalne stvari se dešavaju, ovo ovde je
4: uopšte
3: ispeglano čisto, da i potpuno po standardu, to što nije na standardnom jeziku, uopšte mi nije, da mi nije po novinarskom standardu, da tako kažem, čak i više možda od
4: šta više,
3: standardnih
4: da, vesti. Šta više,
3: šta više
4: informativa da. Koju oni imaju, stvarno mi se dopada.
3: Dakle, mislim da bih mogla ovo da slušam redovno.
4: Da. Ne samo zbog dijalekta, nego zaista način na koji
3: načina,
4: su napisane
3: ne zbog
4: vesti,
3: dijalekta, da.
4: Potpuno
3: da.
4: Objektivno, normalno, pristojno. Tako da, eto, južnapruga.rs, pa proučite i javite nam kako vam se dopada.
3: Baš zbog objektivnosti, upravo se. To sve deluje mnogo čistije, očišćenije i realnije ovako. Možda zato što se jednom rečju mnogo toga kaže ili ima neki razlog sigurno.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
7: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka 100 kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
9: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
10: Neću. Ali može.
9: To mi reci.
11: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje u Tivtu na samitu lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje unije. Predsjednik je uči samita imao važan sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom o evropskoj budućnosti Srbije. Prethodno se sastao i sa premijerom Slovačke Robertom Ficom. Srbija i Rusija ostaju pouzdani partneri u energetskom sektoru, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović u Sankt Peterburgu. Dodala je kako veruje da će se u dijalogu pronaći model saradnje koji će u datim uslovima biti u najboljem interesu obeju strana. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara, koji je sinoć priveden, određeno je zadržavanje od 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, ocenjuje da je Trajkovićevo hapšenje u finišu predizborne kampanje novi pritisak na srpski narod, posebno u centralnom delu Kosova i Metohije. Radnici zdravstvenih i obrazovnih institucija s područja opštine Gračanica i danas su se 13. put okupili na mirnim protestima kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja Srba, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da je Kremlj upoznat sa pismom ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji predlaže da se dvojica lidera sastanu kako bi se dogovorili o okončanju rata. Kijev je spreman da nastavi borbu ukoliko se Putin ne složi sa predlogom, upozorio je Zelenski. Ruski predsednik Vladimir Putin podseća da obe strane moraju da pristanu na kompromise koji su dogovoreni u Enkoridžu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump podržao je ideju direktnog dijaloga Putina i Zelenskog. Sumnja u realizaciju primirja između Izraela i Libana sve je veća, jer Hezbolah odbija da se povuče sa libanskog juga dok to ne učine izraelske snage. Ruski predsednik Vladimir Putin poručuje da Moskva može da pomogne u rešavanju krize u Iranu. Pojas Presvete Bogorodice obišlo je skoro 800.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Iako se na celivanje čeka i više od 10 sati, redovi oko hrama Svetog Save ne jenjavaju ni pred povratak svetinje u manastir Vatoped. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom od 13 časova i 30 minuta u drugom kolu Lige nacije u Nanđingu. U prvom kolu Srbija je savladala Tajland sa 3:0. Prepodne pretežno sunčano, popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina. Temperatura do 30 stepeni, u Beogradu je trenutno 25.

0: Radio 202.
1: U Vapalma jedin brmbel za čompalja.
2: Šta reče?
1: Ujo me jedan stršljen za palac.
3: U boga.
2: Šta reče?
4: Vraćamo se temi, krenuši od tog portala južnapruga.rs, gde su vesti baš na tim dijalekatskim oblastima koje se vezuju za Niš, Vranje, Leskovac, Pirot, inače se razlikuje govor u tim gradovima.
5: Tačnije, radi se o tome da se na ovom portalu objavljuju tekstovi na sva tri dijalekta iz Prizrensko-Timočke dijalekatske oblasti. Tako, to je Svrljiško-Zaplanski, Prizrensko-Južnomoravski i Timočko-Lužnički.
4: Petica u dnevnik.
5: Tako je, zato mi slušamo jednu vest iz Pirota, pa ćemo onda iz Vranja, pa iz Niša. To možda nekome ko... kome nije poznat govor ovih krajeva, zvuči sve slično, ali slično jeste, ali isto nije. I nije nesavladivo. Evo, neko je napisao: služim se engleskim jezikom, što znači da solidno pričam, a mnogo bolje ga razumem. I u komunikaciji sa strancima mi nije potreban prevodilac. Međutim, i te kako mi treba prevodilac za dijalekte južne pruge, tu nešto debelo neštima. Pa ja ne znam šta neštima.
4: Pa neštima to, u stvari ono što neštima, neštima je upravo je... što i Milena rekla.
5: Tako je.
4: Taj govor je skrajnut, doveden do... toga da je, da se na njega gleda sa mnogo predrasuda, da su portretisani likovi koji tako govore kao neki priprosti ljudi, ili možda koje čak lako prevariti ili koji
5: A i ne samo drugi. To, nego
4: dakle, uvek su neki ili lopovi ili tako sitni prevaranti.
5: A i meni bi bilo strašno, recimo, da sad ja kažem svom detetu: vidi, nauči engleski pa ćeš ga lako razumeti, ali nećeš moći da razumeš čoveka koji živi u tvojoj zemlji. Znači, ne mogu to da prihvatim, zato što svi mi čitamo, trebalo bi da čitamo. Da. Nije baš teško pretpostaviti ako neko kaže: kladiv si oganj, ako znaš šta je oganja, morao bi da znaš, ako si ole obrazovan, onda možeš malo i da domisliš šta znači ova reč. Drugo, što više nekih dijalekatskih reči znaš, ti više reči znaš. Znaš više sinonima za neke reči. Meni je porazno da, recimo, svojevremeno sam gledala crtani film, ne znam da li znaš, sa detetom, i ne znam kako se to dogodilo. Tu su likovi u tom crtanom filmu, jedan od njih je pričao kosovsko-resavskim dijalektom. Verovatno je to neko namerno napravio da prevod bude, možda se to dešavalo u nekom kraju gde je izvorno taj crtani nastao, pa su ljudi, pa je zamišljeno da govore različitim dijalektima, i neko se toga dosetio, ja sam se frapirala i sećam se kada sam me pitao: ju, što oni ovako, mama, govore? I znači, kada bi to bilo prisutnije, ako bi ti mogao da gledaš crtani film u kojem jedan lik govori, ne znam, Svrljiško-Zaplanski, drugi govori kosovsko-resavski, pa onda bi mogao u školi, zašto ne bi bilo korisno da se u školi nauči poneka dijalekatska reč, a ne samo da bude jedna lekcija i znate, postoje dijalekti, oni su bogatstvo našeg jezika, u stvari to je samo puka teorija.
4: Da ste rekli, da. Ostaje u okvirima teorije, da nešto onako hermetički zatvoreno, otvara se samo u četiri zida, to praktikujete možda sa bakama, dedama, oni to pamte, možda već ta neka srednja generacija je potisnula iz različitih razloga, neki idu do Vuka Karadžića, ali može se u savremenom dobu naći razlog zašto je to tako.
5: Ali, ne treba ni da se bavimo razlozima, zašto dozvolimo da izgubimo nešto?
4: Ako nečega nema na internetu, hajde tako da posmatramo. Izgubit će se,
5: a valjda nam je poenta da čuvamo svoj jezik, i ovo je naš jezik. Sada ćemo čuti kako na vranjskom govoru zvuči vest iz rubrike, na primer, tehnologija. Naslov teksta je: radni mesta nestanuje dok spijete, eve koje rabote nema da ga ima, ili već kako, nisam dobro akcentovala, u 2026. godinu.
6: Veštačka inteligencija dovodi do toj da neke rabote dibidus će nestanev, dok rabote u zdravstvo, ekologiju i programiranje će procvetavi, će se traži viljade ljudi za rabotu u ovoj godinu. Svaka napredica u tehnologiju dovodi do promjenu na tržište, pa tako i utica i na traženje rabotu. Zbog to i neke radnje mesta kude možev da rabotiv mašine umjesto ljudi će nestanev, a druge rabote će se traživ poviše, pogotovo kude mašine ne možda gi zameniv ljudi. Britanske novine The Telegraph su napravili ispitovanje na rabote pod naslov Rabote koje će nestanev i koje će procvetav u 2026. godinu. Iako su ispitovali sal tržište u Veliku Britaniju, vikav da tako i nekako će bidni u druge države kude se razvija tehnologija. Zbog veštačku inteligenciju, koja će sama možda raboti zadaci kude se rabota sal ponavlja, jedno od šest preduzeća planira da na mali broj radnici u Veliku Britaniju. To su uglavnom neke rabote u kancelariju, sa papiri, sa spare ili osiguranje. Radnici u prodavnicu možda gi zameniv kiosci za samousluženje, prodavnice kude sam možda se uslužiš i trgovina preko kompjuteri. novine, televiziju, reklamiranje će možda ga zameniti ChatGPT, a taksisti, vozači i dostavljači će zameniti dronovi i vozila što može sami da ide. Na drugu stranu, robote u zdravstvu i socijalno, naročito čuvanje i pazenje starih ljudi će se tražiti poviše u budućnost. Za te robote u Veliku Britaniju su u prošlu godinu plate porasnale za 8,8%, a vikavi da se mnogo traži u medicinske sestre, negovatelji i ljudi što hoće da roboti u domovi za stari.
4: Eto, razumeli ste ko se traži, ja mislim.
5: Tako, ja ne znam šta nije jasno. Posjetite portal Južna pruga, južnapruga.rs i naše zvanične Facebook i Instagram stranice da biste videli gde sve možete da pratite ovaj portal i da biste čuli miks nekih od ovih vesti.
4: Vratit ćemo se porukama, mnogo ih stiže sa različitim pogledima na sve ovo, ali u sušti, roboti, rabote, rabotu, napisa Goran.
5: Roboti, rabote.
4: Da, da. Eto kako lepo može da zvuči nešto kada znate više sinonima za neki glagol. To je bogatstvo. I polisemija i sinonim i sve to spada u bogatstvo jezika, da se udaljemo od one akcentologije književnog jezika koja zapravo se više i bode uši, oči, kako god. Ali evo, lepa poruka.
5: Sve bode.
4: Da. Sve bode. Vas iz Kragovica napisao je bravo za temu, kaže to je rodoljublje, treba čitati, treba učiti, sve to naš jezik, kaže konačno ste me oduševili.
5: Da, kaže bravo devojke, konačno ste me oduševili, dobro, najzad.
4: Dobre.
5: Poštovana i draga 202, divna emisija kao i uvek, Sunčica, rođena na Kosovu, Gnjilana, odrasla sam u Leskovcu i evo me sada...
4: Na jugu Banata. Dakle, koliko je to dijalekata prošlo zapravo njenim putem?
5: Eto, to je razumevanje. Tako da se razumeju stvari. Veliko vam hvala na negovanju našeg divnog jezika.
4: Ne
5: hvala
4: negujemo
5: vam,
4: mi, morate vi. Morate
5: tako
4: vi.
5: Je. Svi mi. Pa, svi mi. Dobro, interesantne stvari ćete još čuti, ali vas pozivamo još jednom da posjetite portal juznapruga.rs. Tamo ćete vidjeti mnogo toga što mi nismo uspeli da prenesemo. I čujemo.

0: SPA.
1: I mi smo.
0: Da. Čitate sve ono što ima po tim odeljcima, podeljeno je i po gradovima, Niš, pa tu imate društvo, ekonomija, kultura, umetna zabava, svet, sport, bla, bla, bla. Leskovac iste kategorije, Vranje, Pirot, sve, dakle. Vesti iz kategorije ekonomija pojavljuju se u sva četiri grada, u sve četiri kategorije.
1: Da, u stvari na tri pod dijalekatska tipa, u stvari to su tri dijalekta iste oblasti, a ono što je zanimljivo, postoji tu i kategorija zanimljiva istoriografija, a i reč iz moj kraj. Evo, ovo će da bude za šta reče od sada meni baza, odakle će da skupljam informacije, da. A zanimljiva istoriografija je zaista zanimljiva. Sad ćemo čuti baš nešto iz tog odeljka, zanimljiva istoriografija. Imate i zvučne zapise, podsjećamo vas. Dakle, kada posetite portal, kliknite na to nešto što želite, pa će vam i zvučni zapis da se pojavi. Sada ćemo čuti kako na leskovačkom govoru zvuči vest iz rubrike te zanimljiva istoriografija, uskoro u stvari, ali i pre toga da nam Milena kaže koje teme se obrađuju na portalu, da nam i ona naglasi.
2: Mi smo se time rukovodili od početka, u stvari. Nismo želeli da svedemo dijalekt na humor i na šegu, nego smo hteli da pokažemo i našim sunarodnicima, znači južnjacima i celoj Srbiji, da je potpuno moguće govoriti i na ozbiljne teme na dijalektu. Mi smo svi svesni toga da se u našim serijima i našim filmovima južnjaci predstavljaju na jedan vrlo loš način, što je meni jako žao. Mislim da je to sve počelo sa serijom Vruć vetar, kad se Šurda i ova njegova rodbina iz Leskovca, kad se predstavljali na jedan vrlo humorističan način. Zatim se nastavilo sa Šojićem i na kraju se završilo sa, ne znam, Belom lađom i Porodičnim vlakom. Stiče se polako utisak, polako ali sigurno, da se južnjaci doživljavaju kao manje vredni, kao manje inteligentni, da ne kažem lako mentalno zaostali, neobrazovani, nepismeni, paori, seljaci i sumnjivih moralnih kvaliteta. Jer se na ovom našem dijalektu vrše pronevere preduzeća, kradu se ćupovi sa zlatom. Niko još nije palo na pamet da jedan lekar ili jedan inženjer ili jedan profesor ili jedan pravnik, advokat, kogod, može da govori na dijalektu sasvim normalno. I to ne samo na teme, ne znam, svakodnevne, išao sam kod dede u selo, čuvao sam ovce, mirisao sam cveće i tako dalje, već da možemo jako ozbiljne teme vezane za ekonomiju, politiku, društvo, sport, industriju, tehnologiju, neke takve teme možemo obraditi na dijalektu. Tako da na portalu postoje sve te kategorije koje postoje na bilo kom internet portalu na svetu i u Srbiji, samo što su vesti napisane isključivo na dijalektu, odnosno na lokalnim govorima Niša, Leskovca, Vranja i Pirota. Za sada.
1: Evo, recimo sad baš na leskovačkom govoru iz rubrike Zanimljiva istoriografija, naslov teksta je Srpski vojvoda na vrh svet.
3: Za to što je predvodija srpsku vojsku u najteški momenti na našu istoriju, u Balkanski i u Prvi svetski rat, vojvoda Radomir Putnik se upisaja u red na najgoleme srpske vojskovođe. Za njegova dela čuje cel svet. Bila je to Cerska bitka, za vreme koju je Putnik komandovaja sa srpsku vojsku. Bila je to prva srpska pobeda u Prvi svetski rat, posle koju su goleme sile shvatile da su pogrešno procenile srpsku vojsku koja se borila da se sačuva svoju zemlju i narod. Prvi svetski rat za Srbiju je bila borba da se opstane. Srbi može da zabraju, ali ne i svet. Kolike su bile patnje i nesreće na srpski narod, znali su i stanovnici u daleku Kanadu. Kad se završio golem rat 1918. godinu, stanovnici na Kanadu doneli su odluku i na jednu svoju planinu dali ime Putnik. I takoj odali poštovanje na srpski narod i na vojvodu Radomira Putnika. Između regioni Alberta i Britanska Kolumbija, kod delna stenovite planine, u planinski masiv Kananakis, stoji planina Putnik. Visoka je 2940 metra, iako su neki stanovnici na Kanadu zabrajili odokle ime, ima i onija koji to i dobro znaje. Skoro 100 godina od kako je planina dobila ime Putnik, 2012. godinu planina je dobila i njenu krštenicu. Ispod planinu je turena ploča na koju upisuje. Planina Putnik dobila ime u znak na večno sećanje na muži i žene i savezničku vojsku u Srbiju i njinog vođu, vojvodu Radomira Putnika. Srbija je izgubila četvrtinu na stanovništvo, vojnici i civili

0: u Prvi svetski rat. Ova žrtva je bila del od kanadsku i savezničku borbu u Evropu protiv tri carstva kako bi se zaštitila ljudska prava i sloboda na čovečanstvo. Table rezultat narodoljubiv rad na Srbiju dalek svet, sabrani u ravnogorski pokret, na Kalgari i na grupu ljudi iz Edmont. Golem broj u Srbiju možda nikad neće vidi se s njine oči, ali treba da znaju da ona postoji, da se ne zabraji.
1: Ja mislim da me ova rubrika najviše oduševljava. Da. Imate tu priču o vinski priručnik star poviše od 240 godine. Mm-hmm. Pa onda kratko
2: vidi,
1: putovanje
2: Olga,
1: kroz
2: Olga
1: istoriju.
2: Olga Hohlova, da. Balerina koja je pokorila ili pokorila. Kako?
1: Pa ne može na prvom, ja mislim.
2: Pokorila ili da, pokorila. Pokorila da. Srce na golemog Pabla Picasa.
1: Nećemo da se trudimo. Najmalečko naseleno ostrovo na svet, dovoljno za jednu sobu. Da li je sobu ili osobu?
2: Pa sobu piše.
1: Za jednu sobu, da, i tako dalje, i tako dalje. Pogledajte dobro, naročito obratite pažnju na ovu kategoriju reči iz Moj kraj i zanimljiva istoriografija. Mnogo toga zanimljivog ima tu da se vidi i čuje.
2: Da, i pošto postoje audio zapisi, to čitaju novinari koji su zapravo autori vesti, ili da?
1: Autori vesti, oni u stvari uzmu vest sa nekog izvora i onda je prerade na dijalekat, ali čućemo kako tačno to govore i nisu oni tek onako tu, svi ovi ljudi su srbisti, koji su novinari, neki od njih su i na doktorskim.

0: Da li bi neko iz onog prvog prstena Londona razume baš dobro ove koji pričaju kokni engleski, kako ih posmatraju? Mislim da smo i kroz seriju Mućke videli. E pa baš tako možda je pandan Del Boyu Rodneyu i njihovom načinu kako su portretisani, mada ima tu mnogo, mnogo i plemenitosti, možemo reći da je slično
1: za one
0: kako
1: koji
0: su
1: umeju da prepoznaju
0: da
1: to.
0: Ali mislim da slično, površnije zapravo, su predstavljeni ljudi koji
1: da
0: žive.
1: Da, ipak je ovo znatno mesto dublje bilo u Mućkama. Da. Da pročitamo po neku poruku, jednom prilikom piše Srđan od Mangića, jednom prilikom sam bio kod ljudi koji su se doselili iz južnog dela Srbije u Beograd. Dete je radilo pismeni zadatak iz srpskog i nastavnica je prepravljala sve ono što je dete napisalo, a imalo primese srpskog jezika iz južnog dela Srbije velikim crvenim slovima. Na kraju je pisala molim vas da skrenete detetu pažnju, da određene reči pod učene crvenom bojom ne mogu da se koriste u pismenom zadatku.
0: Ja bih ovo pročitala onako kao Ceca Bojković, glavna sestra Antonija. Jer mislim da je neki taj karakter. A molim vas da skrajnete svom detetu pažnju.
1: Ali dobro, ali slušaj sada kraj, koji je poenta. Mm-hmm. E sad, to bi sve imalo smisla da posle ta deca ne uče Koštanu, da ne čitaju na Drini Ćuprija, da gde se pojavljaju drugi dijalekti srpskog jezika. Ja mislim da to, naravno da ne možeš detetu u prvom, drugom, trećem razredu dozvoliš sad kao ti si pisac, piši, nemoj da prvo savladaš neke osnove jezika. Ali nevjerojatno koliko ne dopuštaju u tim pismenim zadacima neku kreativnu slotu. Deci izmišljaju reči do ne znam koje godine i onda odjednom se ugase.
0: Da. Pusti ga da se izrazi, pa će te vremenom ispeglati.
1: I tako, popričaš. A što se tiče tih južnih govora, sa sinom mojim je odeljenje išao klinac, isto iz Kuršumlija, mislim da je bio ili ne znam. Uglavnom, učiteljica ga mu je stalno skretala pažnju, nije paprika, nego je paprika, nije ovo. I dete se toliko jadno zbunilo da mi je sin prepričao da jednog dana digao ruku i rekao, a izvinite, a ja kad pišem, jel da napišem paprika ili paprika? Zamisliti, on je napisao vjerojatno paprika i kao, u moje glavi ovo zvuči paprika, da sam
0: da
1: sad je ovo pogrešno
0: i
1: napisao.
0: Piše,
1: da, mislim, čemu to zbunjivanje nepotrebno zaista? I sluđivanje deci je naravno da posle im nije
0: i to pravi od strane onih koji treba da im pomognu
1: i da
0: se obrazuju.
1: Tako je. Priznansko-timački dijalekat je onaj dijalekat i u okviru njega različite varijante koji ćete videti na portalu Južna pruga. Zašto je bitno sačuvati ovaj dijalekat i kako to postići, pitali smo Milanu Šović.
2: Friderskotimočki dijalekt je veoma bogat i izražajan, pun je reči izraza koje ne postoje u savremenom i standardnom srpskom jeziku. Mnogo govori o načinu života, humoru, načinu razmišljanja ljudi sa juga i velika je šteta što se do sada nije ozbiljnije radilo na njegovom očuvanju, jer ako ga izgubimo, izgubit ćemo jedan važan deo našeg kulturnog i jezičkog nasleđa. Kao neko ko je rođen u Nišu, odnosno na jugu Srbije, i odrastao uz priznansko-timočki govor, osjećam potrebu da ga sačuvam jer je to deo mog identiteta, a nažalost taj identitet polako nestaje. Tim dijalektom su govorili i moji preci. Lingvisti ga smatraju veoma vrednim za proučavanje, ali nažalost on nije dovoljno istražen i zaštićen. Ovaj dijalekt nosi mnoge odlike staroslovenskog, a čak su i Nemanjići njime govorili prema nekim istraživanjima. Nažalost, prema ovom dijalektu se tokom vremena stvorio određeni otpor, kao što sam već rekla. Srbi su ga zapostavili, proglasili seoskim, nestandardnim, što je dovelo do toga da se ne koristi u školama, niti sistemski proučava. Ne postoje ozbiljno urađeni rečnici, ni gramatike ili istraživanja koja bi ga sačuvala za buduće generacije. Upravo zato ga je UNESCO svrstao među ugrožene jezike. Prema njihovoj klasifikaciji, priznansko-timočki dijalekt nije samo varijanta srpskog, zbog svojih nekih osobenosti u izgovoru, gramatici i rečniku, koji ga jasno izdvajaju i od srpskog, i od bugarskog, i od makedonskog, oni su ga klasifikovali kao zaseban jezik. Naravno, ovde postoji politička dimenzija u tome kako se pojedini jezici klasifikuju, naročito kod nas na Balkanu. Videli smo kako su neki dijalekti u regionu dobili status posebnog jezika iz političkih, a ne lingvističkih razloga. Ali suština nije u tome kako ćemo ga nazvati, već u tome da će on nestati ako se nešto ne preduzme.
0: Da, ako se ne koristi. Da li je situacija baš takva da ne postoje rečnici niti gramatika prizrensko-timočkog dijalekta?
2: Istina je da postoje profesori i istraživači koji su godinama radili na rečnicima i gramatikama, ali ti radovi su uglavnom lokalnog karaktera. teško su dostupni i nedigitalizovani. Oni nemaju primjenu u svakodnevnom životu. Jezik se ne čuva u naučnim publikacijama koje stoje u bibliotekama, već u živoj upotrebi, kroz razgovor u medijima, kroz muziku i kroz savremene digitalne forme. Ako dijalekt ne uđe u svakodnevnu komunikaciju, on će vremenom nestati bez obzira na to koliko je gramatika i rečnika napisano. Malo pre sam pomenula da su pisani rečnici i gramatike lokalnog karaktera. Mislila sam pre svega na neke rečnike i gramatike koji su predstavljali govor Niša ili govor Leskovca ili govor Pirota, ali niko još nije napisao ni rečnik ni gramatiku koji će obuhvatiti celu Prizrensko-timočku oblast.
0: A na čemu je još jednako važno raditi?
2: Potrebno je raditi na tome da se dijalekt uvede u javni život, da se njime može pisati, da se na njemu može snimati, objavljivati, diskutovati o ozbiljnim temama, a ne samo privatno ili u šaljivom kontekstu. Koliko je meni poznato, do danas ne postoji ni jedna zajednička inicijativa, ni akademska, ni društvena, koja bi obuhvatila ceo prostor od Knjaževca do Prizrena i od Niša do Pirota i pokušala da standardizuje barem osnovne gramatičke i leksičke odlike dijalekta. To naravno nije lako, jer svaki kraj ima svoje specifičnosti, ali upravo u tome je i njegova lepota i bogatstvo.
0: Da, stigla je poruka od Andreja, je li tako? Mislim da, pošto se takmiči u kvizu, pa sam, mislim da je to ta osoba. Kaže, na konto malo pre što ste rekle, da ti neki znaju pet svetskih jezika, ne razume, leskovački, vranjski, lep komentar je bio, kaže, ne bi ništa dodao, a da se nadoveže na temu, pošto iz Leskovca, kaže, otišao u Beograd da studira. Naravno da nisam znao ni B od beogradski, ali sam se trudio u početku da pričam, da me razumev kolege s faksa. I gle čuda, tek posle družeg perioda su skontali da nisam iz Beograda. Kad se pogodila situacija da sam sa društvom sedeo, neki kafe bio, Fest, mislim, Pinki ili Zemun, sreo sam nekog mog južnjaka i mi razvezemo po naški, onako nesputano, jel?
1: Da, kaže, inače nikada nisam imao problema da se obrnem u priči na moj izvorni dijalekt i niko me nikada nije gledao drugačije zbog toga, a društvo moje koje nije razumelo nešto, uvek im je to bilo interesantno i pokušavali su tako i da pričaju sam. To nije podsmeh, to je u redu, ne razumem, hoću da mi objasniš tu reč. Absolutno. Ako se i nasmejem, zato, ne mora znači da se smejem zato što se podsmejam, možda mi je nešto drago, možda mi je nešto prija, možda mi je neka reč interesantna, možda sam skapirala, povukla neku paralelu i tako.
0: A i ljudi, kako ga kažem, kada naučite nešto novo, bilo kada u životu, pa zar nije lepo da imate onda osmeh na licu zbog toga? To je to i neko zadovoljstvo i svest da ste se razumeli sa tom osobom i da vam je ona pomogla u tome.

0: samo na radiju 202.
1: Znaš da je najkraći pirotski dijalog koji ide kvo, te, ti, te i ja.
2: Šta reče?
3: Južna pruga, jedini portal u Srbiji, ali najverovatnije i na svetu, koji sav sadržaj objavlja na dijalektu, i to iz prizrutsko-timočke dijalekatske oblasti. Urednica portala, osoba koja je pokrenula ovaj portal i brojne druge stvari, i leskovački chatbot, i slušali smo čime se sve Milena Šović bavi i čime će se tek baviti, IT inženjerka Nišlika koja već 10 godina živi i radi u Americi. Slušali smo primere različitih govora, ali ajdemo sada malo i niški govor. I kada smo slušali Milenu na onoj konferenciji, mogli smo da steknemo utisak kako se tamo govori, i znate to sigurno, ali evo da vidimo kako to recimo zvuči kada je u pitanju neka vest. Jedna je o novim cenama za krečenje, o molerima dakle, a druga je o manifestaciji Noć Slavoje, u stvari Noć na Slavoji.
4: Od 24. do 26. april na poviše od 30 mesta u Srbiju, među koji jedno u Niš, će bude manifestacija Noć na Slavuji, koju organizuje Društvo za zaštitu i proučavanje ptice na Srbiju treću godinu za red. Građani će mog džabe slušaju Malečki Slavuju u večernji sati u pratnju na ornitologa i drugi ljubitelji na ptice. Broj mesta na izleti je ograničen i mora se prijavite. Čuvena pesna na Malečkog Slavuja, u razna vremena slavena kroz narodni verovanje i umetnost, traje u stvari mnogo kratko, otkad se vrne u naši krajevi u april pa do krajna maj. Pevaju samo mužjaci da probaju da nađu gde će se gnezde i privuku ženke. Po toj Malečak Slavuje tu i sve do septembar, kad kreću u zapadnu Afriku gde provodi zimu, ali više ne peva. Kako se može vidi, na Molerig je raspored već popunjen. A onije što planiraju krečenje će mora plate povišenek prošlu godinu. Koliko košta krečenje po kvadrat? Osnovno krečenje danas se najčesto naplaćuje između 1,5 i 2 evra po kvadratni metar. Majstori isticaju da su glavni razlozi za ovo poskupljivanje: poskup materijal, boje i preteći materijali su mnogo poskupeli, to je kako se gleda na majstorski rad. Majstori su počeli poviše da vrednuju njihovo trudenje i umešnost. Nove tehnike. Sve pogolem broj moderne tehnike koje ljudi hoće traži poviše vreme i znanje. To je podiza zadnju cenu.
5: Pitali smo Milenu Šović i kako reaguju ljudi kada, koji posećuju portal, kako oni, čiji je to maternji dijalekat, a kako neki drugi.
6: Dobili smo jako mnogo komentara, recimo iz Kragujevca, iz Novog Sada, iz Užica. Ljudi sa severa Srbije koji su oduševljeni ovim što mi radimo. Naravno, ja se njima ovom prilikom i zahvaljujem. Pretpostavljam da oni možda i ne razumiju sve što mi kažemo ili napišemo, ali drago mi je što su pozitivno odreagovali, što nas prate i što nas čitaju. Kako mi sami, govornici prizrutsko-timočkog dijalekta, doživljavamo sami sebe, to je jedno malo kompleksno pitanje. Nekad mi je teško da pričam o tome iz prostog razloga što mogu da pričam samo iz svoje perspektive i mogu da govorim samo o onome što sam videla. Postoje takozvane pokondirane tikve koje ne pričaju dijalekt nikad i koje se gnušaju cele te priče, smatraju da je to zastarelo, da je to prosto, da je to seljački, paorski, kako god hoćete da ga nazovete, i nažalost od njih nismo dobili nikakvu podršku. Čak su oni bili i naši najveći kritičari. Pričamo ovde naravno o portalu Južna pruga. S druge strane, postoje ljudi koji su osvešćeni, kojima je jasno zašto se ovaj dijalekt u javnosti prikazuje na taj način kako se prikazuje i koji žele da ga sačuvaju po svaku cenu. Ja sam jako srećna iz razloga što nam je dr. Stojković iz Leskovca dao intervju, i to upravo na dijalektu. On je veliki obožavac dijalekta i vrlo često ga koristi čak i u privatnom životu. Tako da, ako je jedan lekar svetskog ranga mogao da govori na dijalektu i može da ga koristi u privatnom životu i naravno u javnosti i u medijskom prostoru, ne vidim razlog zašto to ne bi mogli svi mi.
3: Evo, iskoristit ću priliku, iako me niko nije ovlastio, ali ako nas sada slušaju poznati ljudi, a govornici su dijalekta, iz nekih krajeva su ovih poreklom, dajte intervju za Južnu prugu. Sve ovo će da doprinese u perspektivi da promenimo odnos prema onome šta smatramo da je prihvatljiv govor, da budemo jedni prema drugima bolji, da shvatimo da je to naš zajednički jezik, sve to, i da ga čuvamo i na ovaj način, i da razmišljamo i o promeni i korišćenju dijalekta i u savremenom novinarstvu. To je ovaj deo sa intervjuima, prema tome javite se da date intervju. Tako je, na maternjem govoru.
5: Portalu Južna pruga možete vi sami da se javite, zašto da ne. A možete i nama vaše utiske o ovoj temi. Imam super poruka, vratit ćemo im se. Ko želi može još da piše 064-0202-200.
3: A najzanimljivije je što ovo je jedini portal na svetu koji možeš da se javiš i da kažeš hoću da dam intervju. Dobro, ne namećeš se, nego činiš dobro delo.

0: Eko. Long play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun. Luka Beograd. Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji Music Reactions Outdoor Aid, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
0: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
2: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Letuštovke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
2: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
4: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
5: Šta sve možeš telefon? Pozoveš nekoga na dejt i shvatiš da je ona ta.
6: Dobijete decu, pa pravite fotke najlepših uspomena.
5: Odaberete i udomite ljubimca, selfie sa psom.
6: Ili prosto uživate u svom domu jer ste ga opremili tako da ima baš sve za dobar život.
5: Sve što ti treba za tvoj mali svet, online cash kredit OTP banke.
6: Važno je da znate da pozajmljivanje novca košta. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
7: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
0: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
8: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
0: Veče emocija i energije. Zoster.
9: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
10: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papus, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
0: Eko.

0: Dva minuta do jedan.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić poručuje pred početak samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i istakao da je to strateški cilj naše zemlje. Vučić je rekao da je zadovoljan razgovorima sa evropskim liderima Ursulom von der Leyen, Antonijom Kostom, Fridrihom Mercom i Emanuelom Macronom. Francuski predsednik najavio je da će glavne diskusije tokom samita u Tivtu biti oko proširenja unije na zemlje Zapadnog Balkana. Nemački kancelar Fridrih Merc kaže da je zajedno s francuskim predsednikom napravio konkretan predlog o tome kako da se naprave naredni koraci posebno u vezi sa proširenjem. Predsednika Vučića na samitu u Tivtu očekuju zvanični razgovori sa poljskim, irskim i holandskim premijerom kao i sa austrijskim kancelarom. Gradonačelnik Severna Mitrovica Milan Radojević i predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, koja je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu", za koju je nedavno opština Severna Mitrovica donala odluku da se ukloni. Nakon puštanja iz stanice, Radojević je rekao da je samo radio svoj posao i sprovodio legalne odluke opštine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je povodom hapšenja srpskih čelnika institucija u Kosovskoj Mitrovici da su oni uhapšeni po nagovoru Albina Kurtija i Nenada Rašića. Poručuje da će odgovor na teror biti pobeda srpske liste na predstojećim izborima u nedelju. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara, koji je sinoć priveden, određeno je zadržavanje od 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenjuje da Trajkovićev hapšenje u finišu predizborne kampanje predstavlja novi pritisak na srpski narod, posebno u centralnom delu Kosova i Metohije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da je Kremlj upoznat sa pismom ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji predlaže da se dvojica lidera sastanu kako bi se dogovorili o okončanju rata. Kijev je spreman da nastavi borbu ukoliko se Putin ne složi sa predlogom, upozorio je Zelenski. Ruski predsednik Vladimir Putin podseća da obe strane moraju da pristanu na kompromise koji su dogovoreni u Anchorageu. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je podržao ideju direktnog dijaloga Putina i Zelenskog. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom od 13:30 u drugom kolu Lige nacije u Nanjingu. U prvom kolu Srbije je savladala Tajland sa 3:0. Popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 30 stepeni, u Beogradu je trenutno 26.

0: samo na radiju 202.
1: Elebak je nekog, što bi se reklo po čačanskom, ko blesi okolo, ali je on za otprilike pola stepena negde iznad grljaša, a za dobar stepen i po iznad rapalja.
2: Šta reče?
3: Da vam pročitam po neku poruku, Saša Miljojković kaže: pozdrav, rođen sam u Kruševcu, a živim i u školu sam išao u Čačku. Isto sam imao taj problem o kojem ste pričali. Učiteljica me stalno ispravljala na pismenim, pa je čitala pred odeljenjem i na neki način me čak i ismevala. Onda sam pošao u srednju i profesorka se oduševila kada je videla moje pisane zadatke. Vladimir kaže: bez problema razumijem južnički dijalekat, jedino što ne razumijem je kada dva stanovnika Zete Podgorica pričaju međusobno. Ana je poslala Bokal osjeća stvarnost pesmu Zvonko Bogdan, južnički akcenat u službi rock'n'rolla znamo svi za to. Molim vas da pomenete, piše Saša Cvetković, timočki dijalekatski rečnik doktora Jakše Dinića i timočko-torlački rečnik doktora Ljubiše Rajkovića Koželjca, recenzenta moje knjige Priče iz Torlačiju. Zaslužili su. Vladimir, au, šta mi radite? Lele, zakasal sam s rabotu po onolku jer vi slušamo DNK je čudo, te kasije kakva da mu rabotim u mlogovi ubovoratenju emisiju, te da vi pozdravi lužnišći potomak. Ne mogu ovo, valjda nisam nešto baš potpuno lupila. Dobar dan, da dam doprinos temi kao profesorka srpskog jezika i književnosti, aktivistkinja koja brani dijalekte i stvaranje novih reči. Inicijativa Južne pruge je fantastična, treba ih još. Škola je mesto gde treba da se nauče dijalekti koji su dogovoreni kao standard srpskog jezika i reči u pismenom zadatku mogu biti na dijalektu samo kao deo govora likova, da kažemo u odbranu nastavnika. Svakako najbolji način za čuvanje je građanski aktivizam i svi smo pozvani da učestvujemo. I za kraj, kaže, žena će propadnu dijalekti ako ih ne govorimo. E, za kraj, skoro za kraj smo postavili Milani Šović još dva pitanja. Primetili ste sigurno da je sve više pesama, da je sve više blogova, da je sve više influencera, svega iz ovog dijalekatskog prostora. Pune su društvene mreže razno raznih ljudi koji prave sadržaje na dijalektu i to kod nekih izaziva oduševljenje, nekima je to bez veze, ali svakako se primećuje da je toga sve više, od fitnessi preko kuvari do travel blogeri koji govore južnjački po znacima navoda. Šta misliš o tome? Pitali smo Milenu da li ima nekih pozitivnih strana i da li će to doprineti nekoj promeni ili samo utvrđuje ideju da je ovaj dijalekat za humor.
4: Ja sam čula za to da dosta sad nekih influencera koristi dijalekt i snima videa na dijalektu. Međutim, nisam imala prilike da ispratim njihov rad, da budem iskrena. Ja veoma retko koristim TikTok i Instagram i čak i Twitter. Ja sam stara škola, koristim više Facebook i LinkedIn, tako da sa te strane ne mogu ništa da kažem, niti da ocenjujem njihov rad. Ako je to iskreno i ako se ne svodi sve na humor, onda je naravno jako pozitivno. Ali ako oni to rade samo zbog pregleda ili zbog lajkova i koriste taj dijalekt da bi se ovako šalili ili da bi sve to obrnuli na neku šegu, mislim da to neće izaći na dobro.
3: Da li u okviru ovog maternjeg dijalekta funkcionišu, i to smo pitali Milenu, i neke žargonske, slengovske reči, izrazi, da li mladi ljudi možda koriste na jugu neke dijalekatske izraze ili oni kao mladi ljudi ovde kod nas uglavnom usvajaju više anglicizme, ali možda i te anglicizme prilagođavaju dijalektu?
4: Što se tiče anglicizama, naša deca su počela da koriste neverovatan broj engleskih reči u svom govoru. To je surova istina i ja to ne podržavam nikako. Ja bih više voljela da mladi usvajaju reči iz dijalekta nego što usvajaju engleske reči. Nažalost, njima je dijalekt stran iz prostog razloga što nisu u kontaktu sa njim. Nisu u kontaktu sa njim na internetu. U današnjem modernom svetu ono što se ne nalazi na internetu i ono što nije u digitalnom formatu kao da ne postoji. Nedostatak digitalizacije je naš veliki problem. I to nije vezano samo za dijalekt, nego je vezano i za standardni srpski jezik.
3: Da vam pročitam još jednu poruku. Ma bravo za emisiju, bre, čitam vam tačno kako piše. Sanja Pecelj, od oca Hercegovca, majke sa Kosova. Odrasla sam slušajući upored ova dva vrlo različita dijalekta i podjednako ih volim. Od izbjeglištva moje žive u Nišu, redovno vas slušam, inače iz Muskata u Omanu. Hvala najlepše, hvala vama i hvala svima. Ukoliko želite da nam pišete, znate kako, 064 0202.

0: Moja pokojna baba, piše slušalac, je bila rodom iz Crvene Jabuke u okolini Pirota i govorila je taj dijalekat. Kao klinac sam napravio knjižicu u kojoj sam opisivao reči i izraze koje ona koristila. Žao mi je što se taj moj rečnik negde zagubio, ali zahvaljujući njemu nemam nikakav problem da razumem govor Juga Srbije. Smatram da bi ovo nasledstvo morali da sačuvamo, inače ćemo imati više anglicizama u jeziku nego naših reči. Moram da vam pročitam vic na ovu temu koju je poslao Zoran. Odvela Leskovčanka, ovo nije podsmevanje, baš imam poentu, odvela Leskovčanka dete u Beograd, izašli na glavnu železničku stanicu i mali vidi kuće, pa vika: mamo, mamo, je nega kutre. Ljudi gledaju, osvrću se, smeju mu se, majka mu postiđeno odgovara: nije, nije sine, to kutre, to je pas. A mali odgovara: e, kosku mu bip, a isto kutre. A u suštini, mislim, ono kutre je pas, isto, sve mu to dođe na isto. Da zaključimo mi nekako ovaj razgovor sa Milanom Šovićem, da mislim da je ovo tek početak priče. I Milena dolazi u Beograd uskoro, pa se nadam da ćemo moći da razgovaramo sa njom i o mnogim drugim stvarima. Koji su dalje njihovi planovi?
1: Naši dalji planovi su da oživimo prilisko-timočki dijalekt i damo mladima šansu da ga ne zaborave. Mladi sve više vremena provode na internetu, a manje čitajući ili razgovarajući sa svojim bakama i dekama, a ovo je jedan od načina

0: načina da im približimo govor predaka. Da nastavimo sa ovim portalom i da jednog dana napravimo televiziju i dobijemo nacionalnu frekvenciju, to bi bilo idealno. Ima mnogo naših iseljenika na severu Srbije koji zaslužuju da budu povezani sa svojim korenima i da njihova deca nauče govor svojih predaka. Jezik mora da živi, i to u digitalnom prostoru, da bi danas opstao. Materijal, tekst i audio ćemo koristiti za treniranje sistema veštačke inteligencije, chat botova, nešto slično leskovačkom botu, s tim da će se napraviti sistem, odnosno platforma sa botovima koji će komunicirati na varijantama prizrensko-timočkog dijalekta, koji se govore u Nišu, Pirotu, Vranju, Knjaževcu, Prištini, Prizrenu i ostalim mestima na jugu. Za to je potrebno dosta materijala koji ćemo dobiti na ovaj način, pišući za portal. Naša ideja je takođe bila da intervjuišemo poznate ljude sa juga Srbije koji privatno koriste dijalekt. Dakle, pričaju o njime u kući ili sa porodicom ili sa prijateljima. Međutim, nažalost, naišli smo na jako slab odziv. Izgleda da poznati ljudi iz sveta filma, umetnosti, muzike, sporta nisu baš zainteresovani da daju intervjue na dijalektu. Vi čak ne biste pretpostavili ko je odbio da daje intervju. Čak smo imali jedan slučaj kada je moja novinarka otišla kod jednog veoma poznatog sportiste i zamolila ga je da kaže nekoliko rečenica na svom lokalnom govoru. A on je rekao, nažalost, molim vas, ja to ovde ne mogu, nemojte da me snimate jer će me okačiti na TikTok ili YouTube ili već gde i smeće mi se. Tako da mislim da mi moramo prvo sami sebe da osvestimo pre nego što krenemo da radimo bilo šta drugo i da ovaj dijalekt učinimo ravnopravnim sa standardnim jezikom.
1: Dobro, naravno svako ima pravo to i da odbije, ukoliko mu to iz bilo kog razloga nije prijatno, ali ne znam zašto bi bilo neprijatno, ali svakako će stvari da budu drugačije, ubeđena sam u to. Hoću da vam pročitam još po neku poruku. Igi B kaže, ja sam Slovak iz Stare Pazove, pravo sam detinjstvo i osnovnu školu sam završio u selu Milutovac kod Trstenika, selo koje gori i gde je snimana serija Medveđa je susedno. Moja treća baka, baka Ljubinka, je preslikan lik Zlatane, Olga Odanovića, ali u stvarnom životu, čuvala me kao malog i, kaže, njena nežna, bistra, otresita i prosta duša se preselila na neko drugo mesto, ali smeh i humor koji pokušavam da pronađem u sebi i prenesim drugima, dugujem u velikoj meri njoj, seme bogatstva reči, dijalekata i načina komunikacije sa ljudima koje, nadam se, imam, je zasejala moja bina. Takođe bih želela da pročitam još jednu poruku za sada, a ona glasi ovako. Ja ću ovo da vam prepričam zato što je na dijalektu. Čovjek je rodom iz Knjaževca, voli taj govor i baš mu je milo što je malo pre nabasao na ovu emisiju, ali ima nešto, nažalost, loše, a to je da mora da se trudi da priča kao što je njegova baka pričala, baš zbog svih ovih stvari koje smo pomenuli u emisiji, forsiranje književnog jezika je učinilo da sada i kad sa svojima priča, kaže, mi mešamo jedno i drugo. Svakako podrška za svi koji se trude da ovo i sačuvaju i da obelodane nas vide, nismo neki pećinski ljudi što ovak vrevimo. Bravo za temu, konačno da neko progovori, pa moram da kažem o skoro jezičkom genocidu koji se vrši na dijalektima raznih delova Srbije, a najgore na dijalektu juga Srbije, Kosova i Metohije. Pozdrav, Branko. Za kraj se vraćamo konferenciji. Šta je u stvari najveći značaj južne pruge? Na 64. skupu Slavista Srbije počeli smo takvu emisiju. Milana Šović je imala prvo naučno izlaganje ikada na dijalektu na jednoj konferenciji na temi upotreba dijalekata iz prizrensko-timočke dijalekatske oblasti u savremenom novinarstvu. Pa evo da čujemo kako je ona zaključila to izlaganje. Šta je u stvari najveći značaj južne pruge?
0: Južna pruga razbija duboko ukorenjenu podelu na privatni dijalekt i javni standardni jezik. Dijalekt više ne je nešto što se koristi samo u neformalne privatne situacije i postaje punopravno sredstvo za sporazumevanje u javnosti. Ovo je jedan od ključnih doprinosa na portal, jer pomera granice na onoj što se u društvu smatra da je prihvatljiv govor. Portal takođe ima još jedan golem značaj. Sam to što postoji šalje jasnu poruku da govornici na prizrensko-timočki dijalekt imaju pravo na vidljivost u javnost, nauku, kulturu i na sopstveni medijski prostor. Najvažno je da južna pruga ne je tu i da zameni standardni jezik, niti da ga dovede u pitanje. Njen cilj je jezička ravnopravnost. Portal pokazuje da dijalekti mog se koriste u savremeno novinarstvo bez da se izgubi na ozbiljnost, informativnost ili ugled. U taj smisao, portal Južna pruga ne je samo mediji, nego i društveni ogled. On ispituje granice na to što je prihvatljivo u javni jezički prostor i pokazuje da se čuvanje dijalekti ne postiza sa donošenje zakona i pravilnici, nego sa skorištenje svaki dan. Portal Južna pruga ima i poširok značaj za kulturu i društvo. Objavljivanje svaki dan napisani zvučni sadržaj na dijalekti će doprinese na njeno dokumentovanje i stvaranje na korpus, koji do sad ne je postojao u ovaj obim. Taj korpus će biti osnova za budući jezički, obrazovni i tehnološki projekti, kao što je pisanje na rečni, gramatiku i čeda potovi sa sveštačku inteligenciju koji će orate se zgovornici sam na dijalekti. Hvala vi na pažnju.
1: Hvala vi na pažnju i vama. Može dijalekat i tekako da se koristi u savremenom novinarstvu i za naučno izlaganje, evo kao što smo čuli i bezbroj puta smo slušali ovde i poeziju na dijalektu, sve što želiš možda kažeš na dijalektu i da to najnormalnije zvuči i ozbiljno i tužno i smešno i srećno i kao na bilo kom drugom govoru. Vama hvala na porukama, hvala i na predlozima za intervjue, prosledit ćemo to Mileni, kao i na nekim pozivima za saradnju, posvetit ćemo se još vašim porukama i podsjećamo vas da na našim zvaničnim Instagram i Facebook stranicama pogledate link ka portalu Južna pruga, gde sve možete da ih pratite, ako možete pratite ih i slušajte tamo malo vesti, neka se zavrti priča. Wait till you're announced.

0: Radio 202.
1: Za ono del, razono del, izono del, od ono del.
2: Šta reče?
3: Posvećam se sada samo vašim porukama. Mladen Bata Racić kaže, ovo je predivno, kao pretekli Jugosloven uživam u svim dijalektima te bivše multijezičke i multikulturne zemlje. I ovo dolazi od čoveka koji nam je poznat svima, kokni engleski, ulalinski, let it be polaloški, sećate se čuvenih prepeva koje smo odgonetali u okviru maratona i redovno u okviru emisije Koju igru igraš. Mladen Racić koji je takođe toliko toga učinio za čuvanje dijalekta. I da vam skrenem pažnju da u okviru lyricstranslate.com možete da u searchu kucate Mladen Racić, znači ne Cić nego Racić, i tamo imate Mladenove prepeve. Nisu dijalekatske, ali svakako on to fantastično radi i kada nisu dijalekatske, ali nas ovi dijalekatski svakako zanimaju više i često ih koristimo u emisijama. Mladen nam to dozvoljava i na tome mu još jednom hvala. Šaljete nam i predloge koga bi mogli da intervjuišu novinari portala Južna pruga. Takođe, hvala vam na svim ovim porukama koje ste poslali, a koje su na dijalektu. Ja sad ne bih to da kvarim, zato što nisam sigurna da mogu to da dobacim, da baš tako govorim kao što se tamo govori, ali golem pozdrav za sve vas u studiju. Mnogo mi je drago da se malko čuje dijalekt nas od ozdola, mnogo je ubavo nareče, mi si tako izborimo svaki den. Golem pozdrav iz Vlasotince i kaže čovjek da mu je žena Sremica, on je južnjak, a decu učimo i jedan i drugi govor, a ovi ako i vikaju da je seljački, mogu sam da im reklam da ne su SGLM, nisam znala šta je to, ali nam je čovjek objasnio da to znači nije sav svoj. Jezik je fleksibilan, piše neko od vas i menja se od regije do regije, ali i dalje ostaje jezik ljudi koji žive u toj regiji. Zašto Zagrepčani ne razume Prigorce, ali zato savršeno razume Beograđani, ili zašto Beograđani ne razume Vlasotinčane, ali razume Zagrepčane? Ili zašto Zagrepčanin ide doma svojoj kućanici, a Beograđanin ide kući svojoj domaćici, ili otkud na severu Srbije turcizmi, Pendžer, Avlija? Upravo različitost jezika po regijama je bogatstvo naroda koji tamo žive. Hvala vam svima na druženju, na prelepim porukama, na pomoći, učestvovanju, i ne zaboravite da posetite portal, i ne samo jednom, nego češće, južnapruga.rs, i na našim zvaničnim Facebook i Instagram stranicama naći ćete i linkove, ali i jedan zvučni zapis da čujete ko je propustio kako to zvuči, pošto postoje i zvučni zapisi svih vesti i rubrika.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
7: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
8: Pokažimo najlepše lice Srbije.
9: Prijavi se i postani Expo volonter.
10: Eko.
11: 202 za vas.
12: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
11: 202 za vas.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Tivtu je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je pred početak samita da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i istakao da je to strateški cilj naše zemlje. Vučić je rekao da je zadovoljan razgovorima sa evropskim liderima Ursulom von der Leyen, Antonijom Kostom, Friedrichom Mercom i Emmanuelom Macronom i izrazio uverenje da ćemo videti napredak na evropskom putu u narednom periodu. Predsednik Vučić je razgovarao u Tivtu i s premijerom Slovačke Robertom

0: Domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, Pego, Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Domaćice i komšinice, naravno ništa bez 80-ih i zato ćemo prvo u 85-u, pa onda u 82-u Muko moja, Oliver Mandić, a onda Zaboravljena draga i Laboratorija zvuka.

novi singl i video spot za pesmu Najbolje tek dolazi, bečeskog pop ansambla Eva Brown. Inače, oni krajem godine planiraju i koncertnu proslavu izlaska albuma Pop Music na vinilu.

Neko je napisao na moment, mi se učinilo da je ovo jedna ista pesma. Pa to što čujete su Maršali, takođe iz Bečeja bend, i oni često ističu i ne kriju da im je sastav Eva Braun jedan od najvećih muzičkih uzora, čak su i delili binu, nastupali su im često kao predgrupa. Slušamo sada Party Breakers i Negativ, hoću da znam i pesmu Julija.

Julija. Malo brže, malo sporije, malo domaćice, malo komšinice, ali sve su ovo poruke ljubavi, optimizma i u tom stilu i nastavljamo. Jedna pesma koja slavi veru u ljude, zajedništvo, nadu u bolje sutra i divni ljudi, Delarno Band i Kojot još uvek ima nade.

0: rade.
1: Tu sam da ti popravim raspoloženje.
2: Tu sam
1: da ti puštam najbolju muziku.
2: Ja sam
3: 202.

Ovo je Ohio i pesma Mama. Slušamo Đavole i čuvenu pesmu Miriše Jugo, kultnu baladu s albuma Ostani uz mene iz 88. godine.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Long play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
3: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
2: Veče emocija i energije. Zoster.
4: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
5: Dobar dan, dobar dan.
4: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
5: Ja volim tvoje bodaste cipoli.
4: Letuštuke, Zoster, savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
6: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
4: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
10: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
11: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
12: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.

Babe Kometero, došlo vreme da se polako pozdravljamo. Sa vama su od 10 sati bili Milan Stiljković, Bane Stevanović, Robert Denić, Kruna Pintarić, ja sam Ivana Vesić, slede vesti, a onda vas kroz brzu traku vodi Jelena Knežević. Još samo da vam poželim prijatan dan, naravno imamo još vremena za Banana Regije, svi na pod. Hvala.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Tivtu je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost. Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik Evropskog saveta Antonio Costa rekao je da samit potvrđuje prioritet koji unija pridaje odnosu sa Zapadnim Balkanom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da je mesto Zapadnog Balkana u srcu Evropske unije. Evropski put je strateški cilj Srbije i očekujemo napredak, iako predstoji još mnogo posla, poručuje predsednik Aleksandar Vučić. Francuska i Nemačka su predložile novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući Zapadni Balkan i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike institucije unije i pre punopravnog članstva. Predlažu se jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Naglašavaju da cilj predloga nije zamena punopravnog članstva, niti njegovo odlaganje, već stvaranje dodatnih podsticaja za brže sprovođenje reformi i ubrzanje pristupanja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radović i predsednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, koje je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis Volim Mitrovicu, za koje je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da će odgovor na teror Prištine biti pobeda Srpske liste na predstojećim izborima u nedelju. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su Rusija i Ukrajina razmenile ratne zarobljenike po principu 185 za 185, prenosi RIA Novosti. Napominje se da su Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali u sprovođenju razmene. U Srbiji će do idućeg petka cene dizela i benzina ostati nepromenjene. Litar dizela je 222, a benzina 196 dinara. Vreme sutra promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 13 do 17, a najviša dnevno od 24 do 29 stepeni.

0: vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Još jedna i poslednja za ovu nedelju brza traka, 3 sata i 3 minuta. Ovo je naš početak uz informaciju da je već u ovom trenutku velika gužva na Gazeli i na autokomandi. Nešto manje na Brankovom mostu, posebno u pravcu ka Novom Beogradu, tu gotovo da nema gužve, veća je u pravcu ka gradu, kao i u bulevaru Mihajla Pupina. Danas su traci neke zanimljive teme u vezi sa putovanjima, nekim propilima, pravilima i nekim novim aplikacijama, ali pričat ćemo i o zanimljivim i uzbudljivim događajima pod vedrim nebom. Sve to do 19 sati.

0: priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Glory box je australijski izraz za komad nameštaja u koji devojke spremaju odeću i druge predmete pre braka. Taj pojam članovi engleskog benda Portishead iskoristili su za jednu od pesama na debi albumu Dami. Naslov su upotrebili kao metaforu za priču o ženi s frustriranoj ljubavlju i spremnoj da odustane od svoje veze. Iako je deo teksta napisan kao molba partneru da se ponaša fer i sa poštovanjem, mnogi su to protumačili kao vraćanje tradicionalnim rodnim ulogama i poziv muškarcu da preuzme odgovornost u vezi. To je posebno zasmetalo pevačici Beth Gibbons, koja je rekla da je jedan od najvažnijih razloga za pisanje pesama pokušaj komunikacije sa onima koji se osjećaju neshvaćeno. Izostanak takvog kontakta i pretvaranje svega toga samo u proizvod doživljavala je kao veliko razočaranje. Uprkos pogrešnom tumačenju, pesma Glory Box grupe Portishead imala je solidan uspeh kod publike i dobre plasmane na top listama.

Ravin Elene ima novi singl kao najavu za svoj treći album Blue Island, koji će izaći u avgustu. Singl je i naš novitet sa svetske muzičke scene, Handle.

Prekjuče je bio svetski dan bicikala i biciklista, a već u subotu uvek nekako u brzoj traci volimo da najavimo manifestacije koje biciklisti organizuju, tako da u subotu na teritoriji opštine Novi Beograd biće održana manifestacija Nova Beogradska porodična biciklijada. Program počinje u 10 sati, a start dvotočkaša planiran je za 12 sati i to na službenom parkingu opštine Novi Beograd. Pored vožnje u dužini od 6 km, posetioci će biti u prilici da učestvuju i u edukativnom poligonu spretnosti za vožnju bicikala, a tu je i trka guralicama koja je namenjena deci, kao i jedna pozorišna predstava takođe za najmlađe i radionice. Sve to ima za cilj da im približi lepotu vožnje bicikala i prednosti koju takva vožnja donosi. Svako dete dobiće startni paket, dok su za najbrže učesnike na poligonu i u trci guralicama obezbeđene i nagrade. Dakle, događaj je organizuje sportsko udruženje Tour de Fan, a manifestacija, dakle, počinje sutra u 10 sati ujutru, a vožnja ili mala trka biciklima počinje tačno u podne.

Šesti međunarodni turistički oldtimer rally, rally prijateljstvo srcem zapadne Srbije do Foče, startovao je na Zlatiboru prekjuče, dakle u sredu, i trajaće sve do nedelje 7. juna. Ova manifestacija okupila je učesnike iz Srbije i zemalja regiona, a u toku petodnevnog programa Karavan oldtimera prolazi sledećom trasom od Zlatibora preko Perućca i Bajne Bašte, Višegrada pa do Foče. Uz brojne turističke kulturne i promotivne sadržaje koji će se održavati na svakoj od ovih lokacija kuda karavan bude zastao, a cilj manifestacije je promocija turističkih potencijala zapadne Srbije, sigurno jednog od najlepših delova naše zemlje, kulturno-istorijskog nasleđa, prirodnih lepota i međunarodne saradnje, s obzirom da stiže do Republike Srpske ovaj karavan, i sve to kroz jedinstveni turistički i oldtimer događaj. Uz podršku partnera više od 1500 deca u 4 opštine, organizatori će obradovati poklonima u toku relija prijateljstva koji traje sve do 7. juna, to jest kada karavan i stiže u Foču.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

0: povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
1: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
2: Eko. Hit nedelje.
3: Za hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu The Rolling Stones i pesmu In the Stars.

4:04, nastavljamo našu brzu traku. 1. jun je označio početak letnje turističke sezone i prvi vikend uoči glavnog talasa godišnjih odmora donao je velike gužve na graničnom prelazu Evzoni između Severne Makedonije i Grčke. Šta se dešava? Da li su ove gužve očekivane zbog verskog praznika i povećanog broja putnika koji su krenuli ka grčkim letovalištima i šta se dešava sa novim sistemom ulaska u zemlje Evropske unije i dogovoru između Grčke i Srbije da od 1. juna to za građane Srbije neće važiti, to je da će automobili i autobusi prolaziti normalno, odnosno bez zadržavanja kada je ova kontrola putnika u pitanju. Dakle, to je nov način kontrole. O tome će nam u nastavku govoriti direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije, Aleksandar Senjičić.

0: Počela je letnja turistička sezona, letovališta su otvorena u ponedeljak zvanično i prvi vikend uoči glavnog talasa godišnjih odmora donao je velike gužve na graničnom prelazu Evzoni između Severne Makedonije i Grčke. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Senjičić kaže da su velike gužve u toku vikenda bile očekivane i zbog verskog praznika i zbog povećanja broja putnika koji su već krenuli ka grčkim letovalištima.
1: Imali smo taj problem da početkom vikenda je sistem, dakle ne EE sistem, već operativni sistem na graničnim prelazima u nekoliko navrata pao usled nestanka struje, tako da su se stvorile mnogo veće gužve nego što je to bilo očekivano. Loša reakcija na samoj granici zaposlenih, dakle, koji rade, je dovela do toga da smo imali samo jednu kolonu za autobuse i čini mi se dve kolone na početku za ulazak automobila. Kasnije je to, kada se sistem osposobio prošireno, odnosno veći broj ljudi je počeo da radi i to je, nažalost, nešto na što moramo da se naviknemo. Svih ovih godina se to dešavalo. Ono što je dobro, da već sutra dan smo imali situaciju da se turistički autobusi prolazili posle čekanja ne duže od jednog do jednog i po sata. Dakle, ipak se reagovalo. Juče u povratku iz Grčke takođe su bile jako velike gužve na izlasku iz Grčke, ali i tu je bio obustavljen u jednom trenutku ovaj novi sistem.
0: Dakle, Atina ne odustaje od primene sistema za evidenciju ulaska i izlaska iz Schengen zone, ali u toku letnje sezone će ga privremeno isključivati u trenucima velikih gužvi kako bi se ubrzao protok putnika i izbegla višesatna čekanja. Dakle, sat i po do dva čekaju autobusi na graničnom prelazu sa Grčkom, a s druge strane već je pomenuto da bi možda turističke agencije mogle da pomognu tako što će rasporediti polaske svojih autobusa, dakle da ne dolaze svi na granicu u isto vreme. Koliko je to izvodljivo?
1: Bilo bi jako dobro kad bismo mi u turističkim agencijama mogli da mnogo utičemo na to da ne bude veliki gužve. To je skoro pa nemoguće. Dakle, mi smo se potrudili, veliki broj mojih kolega je organizovao te polaske ne u isto vreme, već uz razliku od ranijih godina krećemo nešto ranije, pokušavamo da između sebe dogovorimo da u određenom momentu na granici ne bude veliki broj autobusa, ali znate sami da je saobraćaj nepredvidiv i da to jako teško može da se organizuje. Mi smo imali serije sastanaka dole u Grčkoj i dobili smo obećanja da ćemo od 1. juna imati jednu novu i drugačiju organizaciju, pogotovo na graničnom prelazu u zoni, i da ćemo moći da očekujemo da budu otvorene dve, pa čak i tri kolone za turističke autobuse, što bi u velikoj meri sprečilo ovako dugačko čekanje. Dakle, mi smo uvek na graničnim prelazima dugo čekali, nije se desila ni jedna letnja sezona i bez ovog EE sistema da se nije čekalo u ovim centralnim mesecima

0: da verujemo da neće dolaziti do pada sistema, odnosno nestanka struje na graničnom prelazu, što onda potpuno je druga jedna slika i to izaziva apsolutno kolaps na graničnom prelazu, ne ovom, nego na bilo kom. Oni koji putuju svojim kolima svakako treba savjetovati da i ovih posljednjih dana gde je bila velika gužva na graničnom prelazu u F-zoni, dakle na najvećem graničnom prelazu, treba savjetovati ljude da pogledaju i da se preusmere na druge alternativne prelaze, dakle ili na Dojran ili na Međatlilu, to su dva prelaza koje možemo da koristimo, gde su i proteklog vikenda bile daleko manje gužve, odnosno nije se čekalo duže od pola sata ili 40 minuta.
1: Dakle, trenutno najveće gužve na graničnom prelazu F-zoni. Šta znači dodatno otvaranje trake, pošto je teško očekivati da one budu otvorene stalno? Koji su to termini kada je najpotrebnija veća protočnost na graničnom prelazu, ali i za putnike koji idu svojim automobilima da znaju zapravo kada je najveća gužva na granicama, u kom delu dana? O tome ćemo u nastavku.

0: Dakle, početak turističke sezone, 1. juni, koji je već doveo do velike gužve na graničnom prelazu Evzoni, je i zbog toga što je u Severnoj Makedoniji bio produženi vikend zbog praznika, pa su se i oni vraćali sa puta, tako da se zbog toga su se stvorile velike gužve na ovom graničnom prelazu, ali naravno i zbog povećanog broja putnika koji su krenuli ka grčkim letovalištima, ali već narednih dana je znatno smanjeno čekanje na granici, tako da je sada između sat i po i dva sata, ipak u određenim delovima dana, obično popodne su i manje gužve, a ako još u tom trenutku je i obustavljen ES sistem, jer kako su Grci naveli, bit će isključivan u trenucima velikih gužve kako bi se ubrzao protok putnika, onda je naravno zadržavanje na graničnom prelazu i manje. Koji su to termini kada je najpotrebnija veća protočnost na graničnom prelazu? O tome direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Senjičić.
1: Mislim pre svega na termine od 5-6 ujutru pa negde do 2 sata ili 3 sata popodne, kada su po pravilu najveće gužve na graničnim prelazima. Oni koji mogu to da biraju, koji idu svojim kolima, dakle savjet je alternativni prelazi, ili da prosto birate trenutak kada ćete doći na granicu. Jako je teško sada dati neke preporuke, ali uglavnom iz nekog iskustva od ranijih godina, tokom noći ili u popodnevnim satima su daleko manje gužve nego što je to u toku dana. Dakle, svi negde planiraju da stignu do 12 sati najkasnije na svoje odredište kako ne bi gubili dan. Dakle, ili krenemo dan ranije, ili jednostavno taj dan ne možemo računati za kupanje, pa ćemo stići negde popodne oko 4 ili 5 sati kada pretpostavljamo neće biti tako velike gužve.
0: Da. Dakle, da li ste spremni da žrtvujete dan, odnosno da svakako ga žrtvujete krenuli kasno ili ga proveli na granici, mislim, možda je bolje onda krenuti kasnije u toku tog dana ili, kao što kaže Aleksandar, dan ranije. Saša Zdravković iz Agencije za bezbednost saobraćaja upozorava da duga čekanja na granici mogu direktno da utiču baš to na bezbednost saobraćaja.
2: Svaka gužva povećava čekanje, samim tim povećava se i nervoza vozača koji čekaju, smanjuje se koncentracija, povećava se rizik od umora, jel tako, koji se kumulativno, kako prolazi vreme i čekanje, povećava. I onda vozači kada prođu granicu, umesto da naprave pauzu, da odmore i tako dalje, vrate koncentraciju, pošto i stanja mirovanja kada krenete u aktivnu vožnju, potreban vam je period prilagođavanja. I onda kreće trka po putu što pre stići.
0: Saša Zdravković podsjeća i da pri brzini od 100 km na sat vozilo u jednoj sekundi pređe oko 28 metara, zbog čega svaki trenutak nepažnje može imati ozbiljne posledice. Zato je važno izbjegavati korišćenje mobilnog u toku vožnje. Pri brzini od 130 km na sat dovoljne su, kaže statistika, 4 sekunde pogleda u telefon da vozilo bez kontrole pređe čak 145 metara. Vozači naravno treba i pre putovanja da izvrše planiranje rute, koriste aplikacije koje pokazuju vreme zadržavanja i da prave pauze posle 2 sata vožnje. Skrenuo je pažnju Aleksandar Senjičić na alternativne granične prelaze ako idete svojim autom koji bi trebalo koristiti, i naravno pre polaska proveriti ispravnost vozila, i podsjećaju i da je zeleni karton obavezan za ulazak u Severnu Makedoniju, kao i da pasoš mora da važi najmanje 3 meseca duže od datuma putovanja.

Marianne Faithfull je bila kad autorka, glumica, imala karijeru dugu 6 decenija, koje je stalo više od 30 albuma, ali mnogi će i dalje na pomen njenog imena reći bivša devojka Mika Jaggera. Imala je samo 16 godina kada je počela muzičku karijeru, i to na nagovor producenta grupe Rolling Stones Andrewa Luga Oldhama. Autentična je bila, provokativna i sa svakim svojim albumom nova. Prekosila je očekivanjima javnosti i, kako sama kaže, bila rastrzana između onoga ko je zaista i ko su želeli da ona bude. Jedna je od najoriginalnijih cut autorki koje je Velika Britanija ikada imala, a album Broken English objavila je 79. godine i bio je to njen povratak posle teškog perioda praćenog drogom i alkoholom. Ovaj album smatra se remek delom. I upravo po njemu film o Marianne Faithfull dobio je ime Broken English. Reč je o dokumentarno igranom filmu koji potpisuju Ian Forsyth i Jane Pollard. Oni su inače autori nagrađivanog ostvarenja 20.000 dana na zemlji. I ovaj film nije samo o Marianne Faithfull, on je i snimljen sa Marianne Faithfull, dakle pod njenim budnim okom. U njemu ona istražuje svoj život zajedno sa autorima, a radnja je fiktivno smeštena u Ministarstvo nezaborava, dakle zamišljen filmski prostor u kome se sudaraju sećanje i mitologija. U ovom igranom delu u filmu se pojavljuju Tilda Swinton i George McKay, a u dokumentarnom među prijateljima i saradnicima su i Nick Cave, Warren Ellis, Courtney Love, Suki Waterhouse. I film Broken English, kako njegovi autori kažu, je Lavudova pesma Marianne Faithfull. Nije dočekala njegovu premijeru, koja je bila prošle godine na filmskom festivalu u Veneciji, jer je napustila ovaj svet u januaru 2025. Jedno poetično, istinito ostvarenje životno o velikoj Marianne Faithfull je na našem bioskopskom repertoaru. Jedna od projekcije sutra u 18:45 u MTS dvorani. Za nju vam poklanjamo 2x2 ulaznice. Vaše je da se prvi javite na 324 9202.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
2: Molio sam te, a nisam stio, trebao sam stati, ali nisam stio.
1: Veče emocija i energije. Zoster. Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari back to back Dida, Esio, Rar back to back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji music reactions outdoor rave, 3. jul, Kalemegdan. Osiguraj svoju ulaznicu na musicreactions.com.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
5: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
6: Dobar dan, dobar dan.
5: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
6: Ja volim tvoje bodaste cipoli.
5: Letuštuke, Zoster, savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
7: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
5: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
1: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
8: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušacima, naddušacima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
10: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
1: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
11: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papuz, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Eko. 202 za vas. da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
14: 202.

0: Imamo jedan lep predlog za vas. Jedan divan događaj očekuje nas tačno za nedelju dana, dakle imate dovoljno vremena da se isplanirate i da odete u petak 12. juna u Park Manjež. Zašto? Postoji dobar razlog, jer će tada biti muzički piknik. Dakle, koncertna dvorana na otvorenom, a sve u okviru ciklusa Naše note podrške. Ana Blagojević, studentkinja master studija na Fakultetu muzičke umetnosti, naša je gošća. Zdravo, Ana, dobro nam došla.
1: Hvala, bolje vas našla.
0: Šta su Naše note podrške?
1: Serijal Naše note podrške ove sezone sa Fakultetom muzičke umetnosti kroz četiri vrlo neobično koncipirana i osmišljena koncerta koja su se dešavala svakog meseca od marta pa evo još do juna. Posvećen je Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka, odnosno NURDOR-u. I podržavajući misiju NURDOR-a i borbu za unapređenje kvaliteta lečenja i života dece obolele od raka i njihovih porodica, Fakultet muzičke umetnosti kroz muziku želi da skrene pažnju javnosti na taj značaj solidarnosti, podrške i zajednice koja brine o njima.
0: I gde ste imali sve koncerte?
1: Svi koncerti su se održavali u okviru fakulteta.
0: U okviru fakulteta?
1: Ovo je prvi koji će da bude baš na otvorenom.
0: Baš na otvorenom. A na koji način se pomaže NURDOR-u? Sem toga što zajedno nešto sa njima sarađujete i radite, da li se tu prikupljaju sredstva na koncertu? Kako je koncipirano?
1: Tako je, takozvana ulaznica za koncert predstavlja SMS donaciju koju pre svakog koncerta, da kažem, proveravamo i to u stvari važi za ulazak za koncert kao jedinstvena ulaznica.
0: Dakle, pošle se SMS na određeni broj. To će biti važiti i za muzički piknik.
1: Tako je.
0: Da. Ali možemo da kažemo na koji broj? Ako neko
1: 1150 sa tekstom 1150. Poruke 1.
0: Sa tekstom poruke 1, to je ulaznica na muzički piknik i vaša pomoć NURDOR-u, a muzički piknik će biti 12. juna do 18.20 sati i ovo je prvi zapravo. Zašto ste se baš odlučili, Ana, da to bude Park Manjež?
1: Pa zapravo najbliži nam je.
0: Da, pa jeste zgodno, kad se vraćate sa posla u petak, mnogi mogu da svrate.
1: Tako je, i u stvari odlučili smo to da izađemo nekako iz koncertnih sala, pravo u srce grada, a ispred upravo naše zgrade, i u stvari se u tu koncertnu dvoranu pretvara Park Manjež u veliku neku open air jazz scenu, pod vedrim nebom, nadajmo se.
0: Da, pa verovatno, ako nas vreme posluži, valjda hoće. To znači da svako može da ponese ono svoje ćebence, neke stoličice ko šta ima, da tamo može da se udobno smesti i da uživa u koncertu, to
1: tako
0: je plan.
1: Tako je, pozivamo publiku da ponesu prostirke, povedu prijatelje, porodicu, kućne ljubimce, decu.
0: Decu, takođe,
1: tako
0: da.
1: Tako je, i postanu deo eto, jedinstvenog događaja koji će da spoji umetnost i humanost.
0: A šta će se sve na tom događaju dešavati, ko će nastupati i kakvu muziku ćete moći da slušate u okviru muzičkog piknika, pričamo sa Anom u nastavku.

0: Fakultet muzičke umetnosti u saradnji sa Nurdorom organizuje ciklus koncerata Naše note podrške. Već nekoliko meseci unazad koncerti su organizovani u prostorijama Fakulteta muzičke umetnosti, a završni koncert za ovu sezonu očekuje nas sledećeg petka pod vedrim nebom u parku Manjež od 18 do 20 sati. I Ana Blagojević, studentkinja Fakulteta muzičke umetnosti, je sa nama da nam predstavi baš taj muzički piknik koji je pred nama. Dakle, učestvuju studenti Fakulteta muzičke umetnosti, Ana, i kakav program ste spremili?
1: Tako je, u ovom programu učestvovaće više od 40 mladih izvođača, studenti i ansambli Fakulteta muzičke umetnosti kroz program Crossover Stories, i na kraju će im se pridružiti veliki Big Bang Fakulteta muzičke umetnosti sa programom Omaž Oliveru Nelsonu. Oni su svi, ceo taj ansambl čine studenti jazz odseka Fakulteta muzičke umetnosti.
0: Da, i Fakultet muzičke umetnosti ima svoj big band. Tako. I to će biti naravno jazz koncert, a pre toga, šta ćemo slušati pre toga? Pre tog jazz koncerta, pre nastupa big benda?
1: To su zapravo studenti, odnosno ansambli i solisti Fakulteta muzičke umetnosti sa jazz odseka, i na kraju će se svi u stvari...
0: Oni će se zajedno na kraju okupiti u Big Band Fakulteta muzičke umetnosti, prirediti taj koncert od 18 do 20 sati. Šta ovakva druženja pod vedrim nebom, to je koncerti pod vedrim nebom, donose novo što možda koncertna dvorana ne donosi?
1: Ma svakako širenje publike, u stvari ta približenost publici koju možda ne osjeća svako. Eto, mi nekako pokušavamo da se Beograđanima, danas Beograđani dožive to na neki malo drugačiji način, na neki malo otvoreniji način, da malo vide našu tu neposrednost i bliskost u stvari gradu i njima.
0: Da, i to je prilika zapravo da na jedan koncert dođu različite generacije, da dođu i kućni ljubimci, kao što ste rekli, i da svi zajedno uživaju u koncertu. Da podsjetimo još jednom kako može da se uđe na koncert.
1: Na koncert se

0: aula i neki od studenta će u stvari stajati na ulazima na koncert i proveravaće vaše takozvane ulaznice za koncert, a bit će dostupni i QR kodovi preko kojih će moći da se doniraju dodatna sredstva Nurdoru ako ste za to raspoloženi.
1: A i ova SMS poruka je direktna pomoć. Tako je. Nurdoru. Dakle, ovo je početak, Ana, zapravo. Tako, vaše i saradnje i ovih koncerta i saradnje sa Nurdorom, pa sledeće godine ko zna šta možemo imati, šta očekivati. Ko zna, koliko će Butički piknik da traje sledeće godine?
0: Nadamo se što duže.
1: Da. Su studenti raspoloženi za to?
0: Svakako.
1: Dobro, ovo je vaš pred kraj predavanja, odnosno taman.
0: Tako je, velika završnica, semestri nam se završavaju 12. juna, tako da slavimo svi.
1: Dobro, srećno na ispitima onda od juna.
0: Hvala najlepše.
1: Vidimo se na muzičkom pikniku Fakulteta muzičke umetnosti u parku Manjež u sledeći petak od 18 do 20 sati.

ove godine i član žirija prvog izdanja festivala, a pored njega u žiriju su još i Vuk Savić i Marija Vuković. Oni će u nedelju saopštiti ko je dobio nagrade na prvom Under 30 film festivalu koji se održava u Domu omladine.

0: Eko.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
6: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
7: Neću. Ali može.
6: To mi reci.
8: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: Jaffa Keks. 50 godina originalnog ukusa.
1: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Superveru.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips. Jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna, u Luci Beograd. The Flaming Lips. Long Play vam predstavlja. Veliki koncert Goblina. 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
4: Eko. 202 za vas.
5: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
4: 202 za vas.

0: 18 sati, 1 minut, nastavljamo našu emisiju sa skretanjem pažnje na još jedan lep događaj koji će od sutra biti održan u Ložionici, a reč je o izložbi. Izložbi koja je posvećena seriji Robin Hood. Inače, to je prva serija u poslednjih 15 godina koja je kompletno snimana na brojnim lokacijama širom naše zemlje. I na izložbi možete videti fotografije koje predstavljaju svet iza kamere ove serije koja je postala vrlo popularna širom sveta. U Srbiji se emituje na kanalu Epic Drama. Tim povodom sa nama Jasmina Krstić-Latinović ispred Balkanik produkcije. Jasmina, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vi ste na neki način prisustvovali i nastajanju ove serije, pa verovatno imate utiske i sa tih dešavanja, ali i o tome kako izgledaju fotografije sa snimanja serije Robin Hood.
1: Serija Robin Hood je izuzetno popularna trenutno širom sveta, pre svega u produkciji MGM-a, dakle emituje se veoma uspešno u Americi. Prva sezona imala zaista veliki uspeh, 15. juna kreće u Srbiji snimanje druge sezone. Glavne uloge tumače između ostalih Sean Bean, Connie Nielsen, Jack Patton, ali su tu i Tamara Radovanović i Jelena Gavrilović i brojni naši glumci. Ono što je zanimljivo, ova izložba koja će biti otvorena 6. juna, kreće zvanično od 7. juna i trajeće do 2. jula u Ložionici. Pored fotografija imaće i zaista ekskluzivne eksponate, to će biti originalni kostimi, bit će rekviziti, delovi oružja i delovi scenskih pomagala koji zaista ne mogu uvek da se vide, i ovo će zaista biti jedinstvena svetska prilika da se za jednu tako veliku američku seriju negde prikažu ti rekviziti, to da izložba traje mesec dana. Ulaz je slobodan. Uhum. Ono što je zanimljivo, serija se snimala zaista po čitavoj Srbiji. Srbija je na neki način glumila Englesku iz 12. veka. Snimala se na planini Rudnik, snimala se na Fruškoj gori, na brojnim lokacijama, ali takođe naravno i u studiju, i potpuno je verno dočarana ta Engleska iz tog perioda, i zaista kritike širom sveta su odlične.
0: A kako su se snašli naši glumci?
1: Naši glumci su se sjajno snašli, jedan deo je bio vezan za takozvani dvor, gde je Connie Nielsen koja glumi kraljicu Eleonoru, tako da tu je recimo Tamara Radovanović, Jelena Gavrilović glumi jednu mitsku boginju koja je u šumi, dok imamo Matiju Gredića i Mihajla Lazića koji su družina Robina Huda, i oni su uglavnom sa njim u nekim pećinama i skrovištima. Može da se vidi Miloš Timotijević, Milena Predić, i zaista izuzetno veliki broj naših glumaca. Takođe je važno reći da ova serija je kompletno snimana i producirana i postproducirana u Srbiji. Dakle, i postprodukcija je rađena ovde, skoro svi, da kažemo, šefovi sektora su naši, tako da izuzetno velike pohvale su bile na račun scenografije, na račun lokacija, na račun rekvizita koje će, evo, publika moći da vidi deo toga i u Ložionici. Tako da, eto, i naravno imamo izuzetno dobru, veoma veštu filmsku ekipu, ali to već znamo, koja je zaista na apsolutno visokom svetskom nivou.
0: I zbog toga se oni vraćaju i snimaju drugu sezonu takođe u Srbiji.
1: Tako je, druga sezona kreće 15. juna. Jonathan English je jedan od kreatora serije i reditelj. On će sutra uveč otvoriti izložbu zajedno sa britanskim ambasadorom. I pravo da vam kažem, ja mislim da serija zaista dobija svoje fanove, jer od momenta kada je počela se emituje u Americi, širom sveta je krenula pomama za tom serijom, jer ta čuvena poznata priča o Robinu Hoodu ovdje ima jednu potpuno drugačiju dimenziju, a to je taj njegov početak. Čak neki kažu to je Robin Hood origin.
0: Da, zanimljivo. I zanimljivo je vidjeti kako Srbija izgleda u jednoj takvoj produkciji i u takvoj epohi zapravo. Tako da Epic Drama je kanal na kome možete pratiti ovu seriju. Kod nas, Jasmina, hvala mnogo. Dakle, izložba sutra svečano otvaranje, za posetioce dostupna od 7. juna pa sve do jula u Ložionici.

Jedna informacija za sve koji će ovih dana na put, i to putem Požege ili Ivanjice, u okviru izvođenja preostalih radova na održavanju puta Požega-Ivanjica zbog asfaltiranja kolovoza u nedelju 7. juna od 8 ujutru do ponedeljka u 6 sati ujutru. Biće potpuno obustavljen saobraćaj na deonici Arilje Prilike u mestu Stupčevići, a deonica na kojoj se izvode radovi je od firme Lukić do firme Moravica, tako da će saobraćaj biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje, Guča, Ivanjica, Prilike, i to za oba smera kretanja. A vaš pravac u nedelju može biti Dorćol plac od 10 do 15 sati ako ste ljubitelji vinila. U to vreme na tom mestu biće održana junska berza ploča i ostalih nosača zvuka, pa svratite, znam da među našim slušalcima ima onih koji vole ploče i vredni su kolekcionari, tako da će ih ova informacija sigurno zanimati. Pa da ponovim još jednom, Dorćol plac, nedelja od 10 do 15 sati, junska berza ploča.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Pojate, petlja Ražanj u blizini mesta Ražanja u smeru ka Beogradu.

0: Servis 202.
1: Svi koji automobilom putuju u Republiku Srpsku mogu da na autoputevima koriste srpski tag uređaj i sistem naplate putarine Republike Srpske postao je deo integrisanog sistema koje sad obuhvata Srbiju, Republiku Srpsku, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Hrvatsku. Prema rezultatima Gradskog zavoda za javno zdravlje, kontrolisan je 51 uzorak vode sa javnih česama i izvora u Beogradu. Rezultati pokazuju da je čak 15 bilo fizički hemijski neispravno, dok 29 uzoraka nije zadovoljilo mikrobiološke kriterijume. Voda nije ispravna na izvorima Hajdučka česma, Miljakovački izvor, Sveta Petka na Kalemegdanu, Sveta Petka u Rakovici, Milošev konak i Višnjica. Građani trenutno mogu da bezbedno koriste vodu sa izvora i česama Stubica, Zorina česma, Jajinci, Sveta Petka u Železniku, Higijenski zavod Grabovac i Točkić u Barajevu. Na putevima u Sremskim Karlovcima biće postavljena još dva brzinska displeja kako bi uticala na vozače koji se kreću većom brzinom od dozvoljene da je prilagode ograničenju. Jedan brzinski displej biće postavljen u Petrovaradinskoj ulici na ulasku u Sremske Karlovce, a drugi na ulasku u mesto iz smera Beograda u ulici Mitropolita Stratimirovića. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za prijem učenika srednjih škola u ustanove za smeštaj i ishranu učenika i prijavljivanje kandidata sprovodit će se u rokovima za prvu raspodelu od 29. juna do 10. jula, za preostala slobodna mesta od 29. juna do 10. jula i za osetljive društvene grupe od 24. do 27. avgusta. Udruženje NS Blok organizuje već 12. godinu besplatne časove namenjene učenicima 8. razreda radi pripreme za polaganje prijemnog ispita za upis u srednju školu. I ove godine časovi matematike biće održani u prostorijama udruženja NS Blok, a raspored časova je objavljen na njihovoj Facebook i Instagram stranici.
0: Servis 202.

Ovogodišnji Afrofestival, jedinstven događaj posvećen afričkoj kulturi i umetnosti, biće održan 20. i 20. juna u Muzeju afričke umetnosti. Mislim, to je jedan fenomenalan događaj i imaćete utisak kao da ste zaista otputovali u neko od afričkih zemalja. Toliko je sve lepo i šareno. Mi smo bili prošle godine, to smo zabeležili i emitovali na našem programu i znam da ste sada pisali kako nismo ranije znali za ovaj festival. Evo, dakle, 20. i 21. juna, da znate, na vreme, dva festivalska dana. Dakle, muzej postaje pozornica, mesto susreta kulturnih tradicija, od gastronomije, muzike, izložbi, garderobe. Dakle, poseban srce ovog događaj je Durbar festival festivala i to je prostor upoznavanja afričkih kultura. Svaka zemlja se predstavlja na svoj način, to je sve onako ispunjeno bojama, zvucima i mirisima kontinenta, a na festivalskim štandovima možete pronaći nešto od autentičnih proizvoda, autentičnih ukusa, rukotvorina, umetničkih predmeta iz različitih delova Afrike. Naravno, tu je neispražena kafa, ritam bubnjeva i energija pre svega ovog susreta, koja će vam sigurno dugo ostati u sećanju i svaki festival obeleži i po neki zanimljiv koncert. Ovog puta glavni muzički gosti biće Les Amazones de Africa, panafrički ženski bend koji je osnovan pre 15 godina u Bamaku, a danas okuplja umetnice iz Burkine Faso, sa obale Slonovače, iz Konga, sa Malija, koje pevaju na svojim maternjim jezicima. Dakle, jedinstven događaj, stvarno ne propustite ga, 20. i 21. jun, dvorište Muzeja afričke umetnosti.

0: antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
1: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Eko 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

Pozdravlja se sa vama ekipa emisije Brza traka u 3 do 7 za koji minus se sa Milošem Popovićem u hitu. A od 20 sati družite se sa Kizom u muzičkom Draksteru za koji već pristižu vaše brojne želje. Ostanite svakako s 202. Lepo provedite i ovo veče i ovaj vikend. Pozdravljamo vas uz Aleksa Vorena i Fine Place to Die. Čujemo se.

0: Rolling Stones i pesma In the Stars, aktualni hit nedelje Beograda 202, približavaju se kraju svoje vladavine, slušamo ih dok ne izaberemo novi hit, ali večeras ponovo biramo u baražu.
1: Hit petka.
0: Sa vam u narednih sat vremena Nina, Čipi, Pop i znate već, petkom je baraž, kao i obično slušamo pesme koje se tokom nedelje nisu plasirale u finale, imale su dosta vaših glasova, tako da dobiju još jednu šansu za plasman dalje. Pravila su ista kao i ostalim danima, numera sa najviše glasova ide direktno u finale izbora za hit nedelje koja nas očekuje sutra od 19 časova. Uz podsjećanje, sa jednog broja telefona, sa jedne IP adrese, samo jedno možete glasati, ostale glasove ne uzimamo u obzir, dakle jedno glasite za numeru koje po vašem mišljenju zaslužuje plasman u finale. Na u konkurenciji za hit petka obratite pažnju, Richie Kocen, pesma Catch a Star.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za Hit 5-ka. Glasate za numero koje vam se najviše dopada, a evo i gde i kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste opcije za glasanje i počinjemo sa preslušavanjem kandidata. Za početak Richie Kocen i pesma Catch a Star.

Beogradski sastav Izelj i njihov novi single pesma Neću biti sam u konkurenciji za hit petka. Vreme je za predlog broj 4. Paul McCartney i Ringo Starr, pesma Home to Us.

Peter Frampton i Tom Morello, pesma Lions at the Gate, drugi single sa Framptonovog albuma Carry the Light. U nastavku ponovo nešto drugačije, predlog broj 7, Mihajlo, pesma Nešto se lepo dešava.

Ovo je mladi kantautor Mihajlo i aktualni singl Nešto se lepo dešava. Sale Sedlar je producirao i aranžirao ovu pesmu. U osmom predlogu ostajemo na domaćem terenu. Grupa Agata, numera To je samo život.

sam ja. Beogradski sastav Budni i pesma Tama, treći singl sa Debi EP izdanja Svet. Idemo na predlog broj 11, pretposlednji predlog za vas. 064-0200-2200, program 202@gmail.com, tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram. Još malo vremena za glasanje imate. Slušamo grupu Korn i numeru Rewards the Scars.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Spektakl pod otvorenim nebom Kalemegdanske tvrđave sa najjačim imenima aktuelne domaće tehno scene. Akor, Asari Back to Back Dida, Esio, Rar Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Prvi veliki letnji Music Reactions Outdoor Aid, 3. jul, Kalemegdan. Osiguri svoju ulaznicu na musicreactions.com.
4: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Long Play vam predstavlja Zoster, 19. jun, Luka Beograd.
9: Volio sam te, a nisam smio, trebao sam stati, ali nisam stao.
8: Veče emocija i energije. Zoster.
10: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
11: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Long Play vam predstavlja Empire of the Sun. Prvi put u Beogradu. Spektakl na otvorenom. 11. jun, Luka Beograd.
11: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama.

0: 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun Luka Beograd. Goblini.
2: Eko 202 za vas.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
5: i pred njom se osjećate
6: kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja
9: i dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
4: pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
1: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
2: 202 za vas.
12: Završeno glasanje, napravljen presek i evo kako ste glasali. Najviše glasova večera stiglo za pesmu. Pesmu. Neću biti sam, koju izvodi grupa Vizelj, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
13: hit. Petka.
12: Slušamo Neću biti sam večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Nina Čip i Pop. U nastavku sledi muzički Drugstore. Sa vama će prvi put, kad je o toj emisiji reč, biti Zoran Stefanov, popularni Kiza Iskaz. Do sledećeg susreta, svako dobro. Muzika.

0: Muzički dragstor 202.
1: Dobro veče i dobrodošli u novo izdanje Muzičkog dragstora 202. Kao i obično, ispunjavamo vaše muzičke želje do ponoći. Sa vama će biti Nina, Čipi, Bane, koji je selektor pesama koje predlažete, i prvi put u dragstoru, moja malenkost Kiza Iskaz. Šaljite nam vaše želje na 064 0202 200 ili na e-mail program 202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, Facebook, X i Instagram. Za početak, Damiano David, Nothing Breaks Like a Heart, Marina je poželela to. Izvolite.

Bio je ovo Brian Ferry, Roxy Music, Don't Stop the Dance, koje je poželela Anica Filipović. Ono što ćemo slušati... sad vidim ja da je to zapravo James Bay, Chew on My Heart. Dobro, nemojte zameriti, naravno, prvi put. Svako može da se desi. I ovu želju je zapravo poslao Aleksandar. A ono što sledeće slušamo je nešto što je poželela Anica Filipović, a to je Brian Ferry, Roxy Music, Don't Stop the Dance.

R.E.M. Imitation of Life, ono što smo upravo čuli, a poželeo je Milan Nanić. Ono što ide sledeće je Olivia Rodrigo i nova pesma The Cure. Inače, Nina je poželela i poželela pozdrav za ekipu Drugstora, tako da idemo.

Mima Jerinić je odlučila da nam baci jednu seks bombu u pesmu Tom Jonesa i to je upravo uradila. Vi nemojte da zaboravite da ste u muzičkom dragstoru i da možete da šaljete svoje želje na 064-0202-200 i naravno putem e-maila program202@gmail.com i društvene mreže. Ono što ćemo sada slušati je Alanis Morissette, Thank You, a želju je poželeo Zoran Držajić.

Fat Boy Slim and the Rolling Stones, Satisfaction Skunk, kakav spoj, a taj spoj nam je upravo poželeo Dragan Vujačić. Ono što ide dalje je Tom Grennan i pesma If Only, a to su poželeli Neša, Sanja, Aleksa i Bilja, koji nas pozdravljaju i pitaju ako može da im se prekrati put do Novog Sada. Mi to upravo sada činimo.

0: Eko.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Long Play vam predstavlja The Flaming Lips, jedan od najvećih alternativnih bendova današnjice, 22. juna u Luci Beograd. The Flaming Lips.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Povodom obeležavanja četiri decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
5: Sa druge strane jastuka.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

Kralj Čačka kaže, ovde je mračno, u numeri spusti svetlost na puta. To je bila želja Miloša Petrovića i kaže, pozdravi Sombora, pozdravi za tebe Miloše. Ono što sledeće slušamo su The Stranglers, Midnight Summer Dream, a to je poželeo Srđan Stanisavljević.

220 u voltima na radiju 202 u muzičkom dragstoru. Pesma Bajage, naravno, a poželela je Marijana Maja Vojvodić. Pa kaže ovako, jel može u

skladu sa ovim letnjim vremenom koje nam je već stiglo da se raskladimo uz Watermelon i Harry Stylesa. Sve najbolje, kaže Iva. Može, Iva, to je ono upravo što ide za tebe.

Moving on up, Primal Scream, to smo slušali sada i to je bila želja Dragana Vujačića, a Mahir Hadžalić je poželeo zabranjeno pušenje i pesmu Fihreta, kaže da je to uspomena za dragu osobu koja nas je napustila pre dva dana. Mahire, budi jak, to je ono što mi možemo ovde da ti poručimo, a želja je svakako ispunjena i ide upravo sada.

Riblja čorba i numera Napolju koju je poželeo Vuk Bećković. Oni kažu da Napolju kiša pljušti, sva sreća, pa je lepo vreme i nema pljuska. Ono što ide dalje je Kim Wilde i Fly to Cambodia, odnosno Cambodia, kako ko želi, kako ko voli, a ono što je poželeo je Goran Balmazanu. Inače, vidim da ima dosta podrške i hvala vam. Prvi put sam u Dragstoru, vidim da neki od vas to već znaju, kažu, kao što kaže Evil Lemik, dobrodošao u Dragstor, ovde moraš isto večer ispunjava želje, nema za sledeću nedelju. Jeste, istina je, uhvatili ste me. Ajmo mi na muziku.

Bio je to Bon Jovi sa jednom jako lepom porukom u pesmi Have a Nice Day, a istu tu poruku je kroz ovu pesmu poželao Srđan Gajić Retro. Zoltan Friedman se javio i kaže: Gluperde lutaju daleko, numera Azre, pozdrav za mladost koja dolazi. Ajmo da pozdravimo tu mladost.

Slušali smo numeru China Girl od David Bowie. To je inače numera koju ste baš dosta želeli, tačnije dosta vas je poslalo upravo ovaj zahtev. Dragan Đurić je ovog puta imao srećnu ruku, tako da smo njemu ispunili, a naravno samim tim i svima vama koji ste to tražili. I vidim da pišete da ste malo zbunjeni, recimo Miljan Smilić kaže: sad sam se uključio, otkud ti večeras, ne gunđam, samo pitam. Nisam ni shvatio to kao gunđanje svakako, ali eto mene i tu, što kaže, eto ja na 202 i ovde u Dragstoru, naravno. Da podsjetim još jednom, možete da šaljete vaše želje na 064-0202-200 ili na email program202@gmail.com i naravno tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram. Ajmo mi sad ovako, Miroslav Dokman je poželeo Laura Pausini, Strani Amori. To slušamo.

0: Eko.
1: Univer Export u Beograd stiže da potvrdi kvalitet i cene niže, a za otvaranje pravo uživanje, pokloni, popusti, milina i gratis svaka stota kupovina. Vidimo se u četvrtak 11. juna u 11 časova na adresi Jasenička 11.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Radio Beograd 2, domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu, poziva vas na veče Fado muzike. Ansambl Saudad približit će vam muziku čežnje i nostalgije i neke od najvećih Fado hitova. Scena, RTS klub, 11. jun, 20 sati. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3. Dobrodošli.
4: 202 za vas.

prelepa poruke numere ljubav Bojane Vunturišević, a to je uz pozdrav poželela Jaca Jasmina Kobal. Ono što sledeće slušamo je 357 i pesma Kiša od Srđana Đukića, tačnije njegove želje. Idemo.

Nenad Danikov je poželeo upravo ono što smo slušali tada, a to su bili Simple Minds i Waterfront. Darko Hudi je poželeo od Boje Tako lijepa. Nije se mnogo raspisao, ja volim lično iskreno kad se malo raspišete, ali nekad su jednostavne stvari možda i najbolje. Ajmo mi da čujemo to.

Amy Winehouse, You Know I'm No Good je bila želja tek rođenog mačeta. Zamislite, tek rođeno mače, a već govori You Know I'm No Good. To tako otprilike ide. Idemo na sledeću numeru. Santana i numera Oje Komova. Neverovatno, ali ja sad mora da padne onaj najstariji fazon ko je konobar. To prosto tako ide. Kaže, još jedan biser starog dobrog rock'n'roll zvuka iz 70-ih godina za sve u studiju 202 od srca. Veliki pozdrav od starog rockera Mile Brada iz prelepe Ćuprije. E pa Mile, veliki pozdrav i za tebe i upravo za tebe ide Santana Oje Komova.

Bili su ovo Big Country sa numerom Wonderland ili ti zemlja čuda. To je želja Gordana Gorunovića. E sad, Miško Božović je poželeo Valentino Bošković band koji izvodi numeru Brian May. Meni su skrenuli pažnju odavde iz studija da je ovo nešto što bi trebalo da poslušam, tako da ja sam sa vama ovde, bar koji ste novi, takođe nov i hoću da čujem ovo, tako da to je sledeće što slušamo. Dakle, Miško Božović je poželao Valentino Bošković i Brian May.

Želeli ste čuti solo Brian Mayota i upravo ste ga čuli u numeri koju izvodi Queen i I Want It All i naravno niko drugi do Brian May. A to je bila želja inače iz Zrenjanina od Nedeljka. Kaže, kad je kriza, spasi kiza. Pozdrav za ekipu i srećan rad. Možda bismo mogli da čujemo legendarnu grupu Queen u numere One and All i to je upravo ono što smo čuli. Sledeće slušamo T-Pau China in Your Head. Dosta je došlo baš nekako želja za ovu numeru. Ne znam zašto, ali vidim da ste svi poslali srca. Kad kažete T-Pau China in Your Head, nekako svi pošaljete srce. Ovog puta je najveće srce bilo od Ivane, tako da za nju ide.

Poruka je glasila ovako: pozdrav Kizu, ako može večeras za Inu i Ivana New Order Blue Monday. To je ono upravo što smo čuli sada. Pre nego što krenemo na sledeću želju, moram da pročitam, kaže Jelena Vučić-Danić je rekla na konto onoga što smo pričali za Oje Komova, kaže ide bolje Komova, rakija, pa ha ha ha. Pozdrav i baš mi je drago što večeras čujemo i tvoj glas Kizo. A ima još jedna verzija Santane koju je Ivan Brzaković poslao, kaže bolje komova i vino nego par loza u hladu. I to bi to vjerojatno išlo nešto kao bolje komova i vino nego par loza u hladu. Pozdrav Brzi, kaže. Brzi, nadam se da sam dobro otpevao i da je ovo onako kako si ti zamislio. Meni je bilo toliko zanimljivo da nisam mogao da odolim. E sad, što se tiče želja, idemo na želju. Dobrovečer 202, kaže, svakog petka uživamo u izvanrednom izboru muzike. Moje ćerke i ja bismo malo uređivali vaš program pesmom Don't Be Afraid of the Dark, Robert Gray. Odnosno Kray. Upravo to ste vi sada uređivači u narednih par minuta, tako da uživajte, upravo ta pesma ide. Robert Kray, Don't Be Afraid of the Dark.

Space Hog kaže, in the meantime, voleo bih od Alfa 033, tako nam se čovjek potpisao, ili žensko, ne znam, ali Alfa 033 kaže. Inače, ostao sam dužan da kažem samo Don't Be Afraid of the Dark od Robert Krea je zapravo pozdrav iz Tromoravlja od Jane, Une i od tate. Tako da, mislim da je to bilo lepo i morao sam da pročitam, da nadoknadim. Kaže ovako, nemi pesnik koliko si luda, pozdrav bi. Da li je to sad Bane, da li je Bojana, da li je Bojan, da li je, ne znamo, ali eto, čovjek se potpisao, ili opet kažem žena kao bi, ali sve u svemu mi slušamo nemog pesnika i koliko si luda. Sve.

Kaže, prošli put niste pustili moju pesmu, pa sada se javim na vreme. I onda kaže, Rainbow All Night Long, pozdrav iz Pirota, Milan. Eto, Milane, ispravili smo grešku ili da tako kažem nepravdu, mada toliko šaljete, meni je zaista drago. Nisam znao da tu se toliko šalje želje ovde, ali svi ste nekako muzikalni i to je ono što me raduje. Kaže ovako, pozdrav za ekipu, najbolji, da ste živi i zdravi, ili može jedna pesma od Faith No More, bilo koja, pozdrav od Mida, Novi Pazar. E pa eto, mi smo izabrali Small Victory i to je upravo ono što ćemo čuti sledeće.

Bili su ovo U2 i numera Pride in the Name of Love, a to smo dobili kao želju od Snežane iz Jaše Tomić. Kaže, U2 bilo koja pesma, ali iz 80-ih godina. Pozdrav svima. Mi smo izabrali da to bude In the Name of Love i nadam se da je Snežana dobila ispunjenje želje. Radoje Bogdanović nam je pisao i prosto napisao Galija, da me nisi. Tako da slušamo to.

Slušali smo numeru She Drives Me Crazy od Fine Young Cannibals. Koliko mi je ovo bilo neverovatno kad sam slušao kao mali, sećam se da nisam mogao da verujem da čovjek ima ovakav glas, ali prosto uvijek sam se pitao da li je ovako i priča ili samo peva tako, ali to je verovatno nešto što nikad neću saznati. Svakako, ovo je bila želja od nekoga ko se potpisao jednostavno kao Đura. Tako da, Đuro, evo, ovo je bilo za tebe. E sad ide nešto za Sašu Jovanovića koji kaže pozdrav od Pukija sa Baračke. Ako može, Paul Weller, You Do Something To Me. Može.

Tatjana Veličković je poželela Muse i Cry Again i ja mogu samo da kažem da je meni drago što je tako, je Muse fenomenalan band, ali moram da ostanem objektivan. Evo, kao da ovo nisam rekao. Tako. E sad, Pavliora kaže, ćao Ksenija i Gero, ako je moguće, voleo bih da čujem Sienu Spiro The Visitor ili Die o This Hill večeras. Pozdrav iz Kraljeva i hvala na odličnoj muzici. Niti je Ksenija, niti je Gera. Ali zato Kiza, da li su vile ili su labudovi? Ne, nije, nego i Kiza. Ali svakako jedno od ove dve stvari ćemo ti obezbediti. U stvari od tri stvari, pošto si rekla i Ksenija i Gero, i onda si rekla još dve pesme, jedna pesma će ti ići. I to je Sienna Spiro The Visitor. To je ono što slušamo sledeće.

Bio je ovo Massimo Savić i numera Jedna suza na tvom licu. Inače, Želja Bilje iz Aranđelovca i jedna onako poprilično emotivna poruka, kaže: zdravo, da li može Massimo Savić i Jedna suza na tvom licu? Mnogo mi je važno jer me seća na divne dane sa mojom sestrom, a veoma je retko čujem. Hvala unapred, pozdrav za divnu ekipu Drakstora 202. Biljo, ja mogu samo da ti kažem da ukoliko je sve u redu, a verujem da jeste, ako je samo pitanju da se retko čujete, nikad nije kasno da okreneš broj telefona ili da stupiš u kontakt bar danas u 21. veku na koji god način hoćeš i da prosto ne časite časa i ne gubite dragoceno vreme. Verujem da imate mnogo toga da pričate i da prosto sa sestrom ostaneš u kontaktu, ali to je opet samo moj apel. Idemo dalje. Zoran Ivanović Čarapa kaže: Bob Marley, Natural Mystic, i pozdrav sa onim znakom Peace. Šaljemo ga i mi upravo uz numeru Bob Marleya, Natural Mystic.

0: Milorad Sokić je poželeo Kings of Leon The End sa jednim crnim srcem, onako, upravo to smo čuli sada, dakle, Kings of Leon The End. Kaže, dobroveče, slušamo vas preko 30 godina, prvi put se javljamo, nalazimo se na planini Rudnik, kum i ja, ovo je jako dobro krenulo, ne možete se završi loše. Kaže, da li može Rage Against the Machine i da podelimo, neka bude po vašem izboru, pa ja sam rekao da će ovo lepo da se završi. Kaže, hvala, pozdrav, i kaže, nisam znao da treba da se potpišemo, ali eto, Fakin i Fleka pozdravljaju uz pesmu Renegades of Funk, ako može, e pa može, sve ste dobro rekli, što bi se reklo, odgovor tačan, ajmo mi na Renegades of Funk od Rage Against the Machine.
1: No matter how hard you try, you can't stop us now.

Bili su ovo Ramones i I Don't Wanna Grow Up, inače želja Dušana Pavlice. Javila se Tatjana, kaže, dobroveče Kizo, prijatno iznenađenje da si u muzičkom dragstoru. Bez sumnje da ćeš i ovde biti slušan jer ti imaš taj takozvani radijski, odnosno radijsku boju glasa. Kaže, barem te ja čujem prvi put u muzičkom dragstoru, pa iskreno i ja prvi put čujem sebe u muzičkom dragstoru. Kaže, je li tebe Kuzmić otkrio i doveo? Nije, ne, to ćemo pričati jednom prilikom u mojoj emisiji, nije me Kuzmić otkrio i doveo, tu sam ja bio otprilike kao muzičar još ranije, s vremena na vreme, tačnije kao gost, ali o tom potom. Idemo sada na U domaće vode i to zahvaljujući Miri Cvjetanović, 1000 godina, Party Breakersi.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Bili su ovo The Pogues, Dirty Old Town. Inače, želja triatlon kluba Dynamic iz Novog Sada, koji kaže: sedimo na obali Srebrnog jezera i spremamo se za sutrašnju triatlon trku. Nadam se da je to bilo u trenutku slanja poruke, jer je sad već 14 minuta do ponoći, a nećete dobro proći ako ne spavate i ne budete odmorni. Svakako želim vam sreću i ekipa 202 vam želi sreću u sutrašnjoj trci. Kaže, idemo ovako. Natalija Vojmirović kaže: lačni Franc, praslovan. To je ono što slušamo.

Bili su ovo Kerber i numera poslednja, inače ovo je bila želja od Gagija iz Kragujevca i kaže usećenje na dragu osobu koja je negde gore. Dosta je bilo ovakvih poruka, moram da priznam, večeras, i ono što je bitno je da sećanja i duh traju onoliko koliko te osobe budu u nama i koliko pričamo o njima i koliko održavamo zapravo sećanja na njih, toliko kažu da će oni biti žive. Nastavit ćemo ovu emisiju tako što ćemo je odjaviti zapravo. Stevie B i Ružica Gerasimović su poslednji kojima se ispunjavaju želje za večeras. Stevie B je poželao Because I Love You odnosno Stevie B Because I Love You, a kaže u potpisu zeleni magarac. Ovo je neverovatno da se neko ovako potpisuje, ali eto, ima svega. Ja se nadam da ćemo saznati nekad i njegovo ime. A posle toga idemo na Chris Isaaca i Wicked Game od Ružice Gerasimović. Dakle, to je bilo to. Moje ime je Kiza Iskaz i ovo je bilo moje vatreno krštenje. Hvala vam što ste ostali sa mnom do kraja ovog muzičkog dragstora i čujemo se i već neki sledeći put. Ćao!

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobrodošli u noćni program 202 i našu emisiju Koncerti na 202. I ove noći smo vam spremili prave muzičke spektakle, snimke nezaboravnih koncerata Mileta Kekina kao i grupe SARS. Idemo prvo u Ruski krstur na Vodova Fest. Ovaj alternativni muzički festival je 2024. obeležio 10 godina postojanja. Jedan od onih koji je tog 19. oktobra 2024. svojom energijom razgalio publiku bio je Mile Kekin. Tada više nije svirao sa grupom Hladno pivo, nego je već uveliko započeo solo karijeru i nastupao sa svojim pratećim bendom. Uživajte. Mile, kreni.

kad se složi karte, se dođe na svoj. Vjeruj u mene, vjeruj u mene, nisam onaj od prije. Evo stiže moj, sehni broj, samo što nije.

0: Beograd 202.
1: Ja sam opreda i poveća i sve nam dati svašta da samo čekam ti kad sa svojim brojem. Ja sam pobednik i dobitnik i apsolutni favorit, rođen pod snežnom zvijezdom, samo ne znam kojoj. Ja želim tebe

I ja ću te već favorit ili me neće već. I ja ću te već favorit ili me neće već. Kad sam na bini volim da se vidi da. Kad sam na bini volim da se vidi da.

Ma nema on pojma koliko meni za beton puca. Imam to što 15 na duplo više, kad prođe tako fino zamiriše. Preko puta je njena kuća, opet se sunča. Izgledam joj maloljetno, ona ne zna da sam tvrd ko beton. Ja sam njen undercover lover, njen ljubavni hazarde, njen belosvetski švaler. Ja sam undercover lover.

završen, zemljo, otvori se, ona ne zna da sam nje undercover lover. Njen ljubavni hazarder, njen belosvetski švaler, ja sam undercover.

0: 202.
1: Možda nisam u pravu, ali mislim da znam što si obrijao glavu i što si nadrkan, što si obukao spitku čizme tregere, vodiš svetu bitku mlateći pedere.

ga znam. Šta si obrijao glavu, šta si nadrkan? Šta si obukao spit, pići sve tregere? Vodiš svet u bitku mlateće pedere. A da si imao ljubav kao sigurnu luku, ne bi sada na pozdrav dizao ruku. Bio bi mamin inženjer ili čak u odvjetnik, i moj poslat leti se, a ti oblašio se šik. Bio bi mamin inženjer ili čak u odvjetnik,

nas voli prazduće, ova gazda kuće, pa će nas u bolje juče. Dok je ovaca i pastira, nikad neće biti mira, gore će opet gradovi,

parazit bez ideja umjetnik. E sad ova jezična barijera, član. Teško je to prevesti, ali recimo član. Valjda je to da. Po cijeli dan na pleki, puši travu, voli reki i zdravu hranu, što ako pravo ja odnosno.

0: Čuo sam halo, halo i rekoh joj oprostite pogrešan broj.
1: Dvesta dvojka vam donosi snimak nastupa Mileta Kekina iz 2024. sa 10. Vodova festa u Ruskom Krsturu.
2: Ne želimo da se prerano potrošite večeras. Zato do kraja koncerta ćemo mi svirat samo pjesme koje ne znate. Da vas pošteno ugnjavimo. Evo, jedna nova kompozicija koju 100% ne znate. Zove se Zubić Vila. Moramo prvo naučiti refren. Zubić vila, daj mi krila, da poletim ja visoko preko mora, imbecila. Zubić vila, daj mi krila, zubić vila, daj mi krila, da poletim kao soko preko mora, imbecila. Zubić vila, daj mi krila.

Srednji vijek, obične tastature, svetske jukovaju nete. Jedan u kep sloku psuje, a drugi krupnim fontom prijeti. A šta se skriva iza profila, manjak seksa, višak promila. Jer Bog je uglavnom zauzet i prati samo nogomet. Druga bi opcija bila...

sam ti bio brda i doline, kad sam kleknuo pred tebe na rezol, pokaži zvijezdu koju da ti skinem, za 20 život činio kao švedski stol. A na nama je samo da odlučimo kamo će se drugo, već nekako naći.

Достанем тај човек у твоје моћево. Сада зедам у том цело-белом споту штрафар ви аута, вет на стопу.

zdrava spala, u sablje se ne bi ostavke izbrala, da ovih sve te noći da, da ostavim taj čovjek u tvojim očima. Da ovih sve te noći da,

Miško hijena, to mi toliko ne smeta, koliko neke druge navike. Ništa reče od tampona, pa će stala sa balkona, samo jedno ipak ne razumije. Nije mi jasno! Nije mi jasno! Što ne zatvraš tu zubnu pastu, u stvari ne bo...

princesa! One, dun, dun, dun! Kdyby se zatvora, to pod zatvora, čo krkem se zamorovan. Stále zašel sa mnou, zašto mu ty sa tomu dalo. Vieka ľudí prolazí, už sa vidí stáť svojery. I si oni znajú, teče mi ačko princesa, smo neona. Pomete, že im vlastne šmojda. Ja sam princesa, i smo neona. Poletiću, ostiš vojda. Ja sam princesa, ispod neosvrta. Zato što se ja nutri, dok to ne ukrati. Prasaca pune birtije, signu rađe olopi. Za izlogom čekaj mi se prvim noćnim tramvajem. Obuzdeš lijepo i ne pita iz kog svijeta dolazim. Polete!

taj prozor, tvoje suze me drže u opsadi, stražere nervozni pogledi, ništa ne vidim, ništa ne vidim, ništa ne vidim, ništa ne vidim, kako te slijede pogled.

Ekskluzivno na 202 slušate koncert koji je Mile Kekin održao na 10. Vodova festu u Ruskom Krsturu 2024.

pitala si me zašto tvoje ime nikad ne provlačim kroz rime, zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s posla.

strašujem šta nije. Ništa! Ništa! Ništa!

Nije lako si mamino zlato, znate i ovako opako. Nije lako, ali možda baš zato, prošli trci kada pilni crnci repaju.

0: Ima li ovde potencijalnih kandidata koji znaju tekst? A? Tako, tako. Ha, čekaj, idemo probati to baš. Ko zna tekst cirka? Da me podsjeti malo. Vi ste mi sjajni sa ovim bijelim majicama svakom častu. Idemo probati ovako to, pazite. Prihvatit nove stvari, ljudi nekad ne žele, najugrašim pele, a muča zelje, ne znam ja to. Lazo, daj ti, molim te, ti to boje znaš od mene, pazite da zato, pazite, ajmo ga malo. Pazite ovog zgodnog muškarca, bravo Lazo, ajde ti. Molim veliki aplauz.
1: Idemo zajedno. Prihvatit nove stvari, ljudi nekad ne žele, najbolji igrači pele, a muča zelje. Ljudi šišaj, beru kosu, druge su navike, a ti si osto i vrtar jabuke, tvoji ne guže, vas ne duže. Cijeli album ima tekst, tako jedna moja pjesma i znaš, da pisa pjesmu, ne kupiš ti, ja je sampliram, napravi ti, a ti možeš da radi, pravi ti to pravi, nije lako, treba znat, otak pa ga jasa, kad se isprazni kasa, bit ćete četiri asa.
0: A sad ćete vi mali ovdje, vi ćete sada otpjevati, kad ja kažem sad, vi otpjevate. Čekaj, potpisuje majice polako, evo ga, ne mogu sad sve baš, imamo vas malo previše ovdje, evo. Aj, ne mogu ja to sve stići, ljudima. Evo, original majice potpisuje. Znači, sad vi kažete iza se... Možemo? Okej, pazite, iza sve seljaki radi to rudnjak. Pazite, jedan, dva, i iza...

padu zvijezde ni horoskop. Ezoterija me nervira. Na šesto čulo sam gluh kotop. Jedino napušen mogu biti zen. Gospodom majstori tarota.

potpuno čist, koristio bih puno, puno deblje kist. I samo jake i šajne boje, da napišem ime tvoje moje. Da sam prazna glava, potpuno zdrava, ne bih više ništa učio za badava. Samo onoliko, koliko mi treba.

Ljudi, toliko od nas na večeras. Al zabava traje da je, kažu, do kasnih sitnih sati. Još jedan hvala na pozivu. Vlado, hvala ti, hvala Vodo, festivalizaciji. Ovo je jedan od najljepših festivala u najmanjim mjestima. Pa kažem...

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Jel ima je večeras energije još vama za kasnu noć? Za još jedan koncert? A ima, znam da ima. Da čujem! Kilovo, kilovo, ajmo malo jače! Ajmo stadionski! Ok, odmorite malo, odmorite, nemojte mi se pre rano potrošiti, molim vas. Ajmo zajedno svršiti večeras, može. Sve je stvar tajminga.

0: Hvala ljudi, toliko od vas!
1: Bio je to fenomenalni koncert Mileta Kekina u Ruskom krstoru 2024. godine na Vodova festu. A sada se selimo u 2021. Idemo na Beer Fest. Među učesnicima tog izdanja Beer Festa bila je i grupa SARS. Slušamo SARS-ovce i njihov sjajan koncert održan 20. avgusta 2021. Uživajte!

Dobro večer, ljudi, komšije, prijatelji, familijo, Beograde! Kako ste, ljudi, jeste raspoloženi, liste? To je već bolje! Rokaj!